0: reprizni program Radio Gradašca.
1: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
3: Dnevnik.
4: Nova željezara Zenica ponovno vladi federacije bez naknade nudi pogone za proizvodnju čelika. Osumnjičeni za okrutno ubistvo majke i brata predat tužilaštvu kantona Sarajevo. Napetosti između Teherana i Vašingtona dostižu tačku usijanja. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci savladala Brazil i plasirala se u finale svjetskog prvenstva.
5: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Dario Mahan.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nakon odluke općinskog suda kojom je odbijen prijedlog vlade federacije za uvođenje vanredne uprave, radnicima Zeničke željezare ostala je tek nada da bi kantonalni sud u Zenici mogao preinačiti prvostepenu odluku. Kako i ranije, tako i sada poručuju, zanima nas samo očuvanje radnih mjesta. Stigla je i nova ponuda vladi federacije od aktuelnih vlasnika željezare. Besplatan najam kompletne fabrike za pokretanje integralne proizvodnje. U međuvremenu, zbog njene obustave, nastali su novi problemi i to za radnike toplane.
6: Odluka općinskog suda prema kojoj uvođenja vanredne uprave u novu željezaru neće biti, razočarala je radnike. Priželjkivali su vanrednu upravu koja bi zaustavila stečaj i pokrenula integralnu proizvodnju i tako spasla kako metalski, tako i druge privredne sektore. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare Zenica.
7: Zaista me nešto zaboljalo jer ni rješenje na 20 stranica apsolutno se ni u jednom momentu sindikat ne spominje. Apsolutno se ne spominje obrazloženje koje smo dostavili 8. jula. Mi i dalje moramo vjerovati jeli, u konačnu odluku, evo to je na kantonalnom sudu, da će doći do promjene.
6: U međuvremenu iz Nove željezare nova ponuda je upućena na adresu vlade federacije. Nude besplatan najam kompletne fabrike i infrastrukture vezane za integralnu proizvodnju čelika. Kažu, jedini je uslov preuzimanje fabrike putem povezanog društva i zadržavanje radnih mjesta. Iako smo pitali, tražili očitovanje, odustaju li u slučaju nagodbe s vladom federacije od stečajnog postupka, dobili smo tek šturi odgovor.
8: S obzirom na kontinuirane javne istupe i medijske poruke predstavnika vlade Federacije Bosne i Hercegovine o spremnosti za ponovno pokretanje integralne proizvodnje čelika i očuvanje radnih mjesta, po drugi put pozivamo vladu da iskrenost svojih namjera potvrdi konkretnim djelima.
6: Radnike koji se protekli mjeseci bore za radna mjesta zanima samo ponovno pokretanje pogona aglomeracije Visoke Peći i Čalučane. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare Zenica.
7: Nas apsolutno ne zanima politika i koja je u pitanju stranka. Ne trebaju nam lažna obećanja, više puta sam rekao, ni od jednih, drugih, peti, trebaju nam djela i da vidimo, jeli,

0: iznad Željezare i Dimi da vidimo sretne radnike i naša puna podrška svim onim iskrenim i dobronamjernim koji razmišljaju o integralnoj proizvodnji i očuvanju radnih mjesta.
1: Dok se sudbina Željezare rješava sudskim putem, novi problem je nastao u toplani pogonu važnom za integralnu proizvodnju, ali i grijanje grada, koji je sada u većinskom vlasništvu grupacije Pavgord. Nermin Šišman, predstavnik radnika toplane Zenica.
2: U sastavu toplane energana, bez koje integralna proizvodnja ne može da se pokrene. Iako ovi ljudi odu, a evo, pošto plate nema, najavljuju da će otići, ja ne vidim ko će doći pokrenuti ovo ponovo.
1: Direktna je to posljedica obustave integralne proizvodnje, jer bez prihoda od nove Željezare ne mogu se servisirati kreditne obaveze, pa je Pavgord aktivirao mjenično naplaćivanje. Traži se naplata 2,1 miliona maraka duga preduzeća grijanje i nudi se preuzimanje i ovog postrojenja. Haris Polutan, direktor toplane Zenica.
3: Da se postigne dogovor između novih vlasnika nove Željezare Zenica i grada i da se preuzme toplana od grada i da praktički onda i plate i ljudi i sama toplana budu kontrolisani od strane grada.
1: Iščekivanje drugostepene sudske odluke kao i gubitak oko 1600 radnih mjesta u novoj Željezari u slučaju otvaranja stečaja s jedne i problemi koji su posljedica stanja u Željezari s druge strane slute na scenariju u kojem bi građani Zenice ostali bez daljinskog grijanja, a radnici obje kompanije postali statistika biroa za nezaposlene. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
4: Bosna i Hercegovina probila je sve rokove za provođenje reformske agende. Ako uskoro ne bude konkretnog napretka, sredstva Evropske unije namijenjena našoj zemlji mogla bi biti preusmjerena drugim državama Zapadnog Balkana.
5: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio je da se već na narednoj sjednici vijeća ministara krajem mjeseca planira usvajanje neophodnih dokumenata za provođenje i potpisivanje reformske agende s Evropskom komisijom.
6: Ono što je stiglo upozorenje iz Evropske komisije i od komesarke za proširenje, kao i od same komisije još ranije, od direktorata za proširenje, bilo je da ćemo izgubiti sav novac suštinski ukoliko se ne pomjerimo. Evo, možda će ova pomjeranja to odgoditi. Mislim da bez obzira na ono činjenicu da ulazimo u predizbornu neki period, mislim da trebamo nastaviti raditi kao da smo tek krenuli.
5: Prema Forcinim riječima, u proceduru bi mogli biti upućeni ugovor o zajmu, ugovor o instrumentu te odluka kojom bi bilo definirano kako će se provoditi reformska agenda.
6: Očekujemo da će se možda pustiti u proceduru oba ugovora, ugovor o zajmu i ugovor o instrumentu, kao i odluka kojom će se definisati kako će se sprovoditi reformska agenda. To je politička odluka koja treba da bude usvojena na vijeću ministara, dok ovi ugovori koje sam pomenuo moraju proći punu ratifikaciju vijeća ministara, predsjedništva i oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine.
5: Iz Evropske komisije navode da postoje znatne razlike među zemljama regije u provođenju reformskih koraka. Najbolje stoje Albanija i Crna Gora, dok Bosna i Hercegovina i Kosovo znatno zaostaju zbog različitih političkih okolnosti. Direktor generalnog direktorata za proširenje Gert-Jan Kopman smatra da se Bosna i Hercegovina suočava s najviše izazova zbog unutrašnjih političkih blokada koje sprječavaju provođenje reformi.
7: Uložili smo mnogo napora da bismo pomogli uspostavljanje neophodnih unutrašnjih struktura, ali zemlja nažalost nije uspjela taj proces dovesti do kraja. Kašnjenja se gomilaju uz ozbiljan rizik da pojedini koraci koji moraju biti završeni do određenog roka, odnosno do isteka takozvanog grace perioda, neće biti ispunjeni do kraja decembra.
5: Bosna i Hercegovina ne samo da nije dobila ni jedan euro iz plana rasta, nego je zbog neusvajanja reformske agende do sad izgubila više od 100 miliona eura, dok postoji realna opasnost da izgubimo dodatnih 373 miliona. Za to vrijeme zadužujemo se na sve strane, pa se može reći da su građani taoci političkih inata, ocjenjuje ekonomski stručnjak Igor Gavran.
8: Domaće vlasti nažalost zaživljavaju novac od kredita jednako kao da je od Evropske unije, ili ime čak oni draži, jer za kredite ne ispunjavate nikakve uslove, ugovorite neku visoku kamatu koju će platiti neko drugi i novac imate da ga krčmite bez ikakvih kriterija. Trebaju nama ne samo taj novac, nego nam treba ispunjavanje dobrog dijela uslova za novac, jer su oni uglavnom u našem interesu. Većina tih uslova nije ni sporna ni kontroverzna, već prije svega bi doprinijela jačanju BiH ekonomije i jačim vezama s Evropskom unijom.
5: Iz evropskih institucija više je puta naglašeno da sredstva iz instrumenta za reforme i rast moraju biti iskorištena do isteka važećeg višegodišnjeg finansijskog okvira Evropske unije, odnosno do kraja 2027. uz napomenu da taj zakonski rok nije moguće

0: produžiti. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravi u Vašingtonu, gdje će na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija učestovati na ministarskom sastanku posvećenom ponovnom porastu političkog terorizma. Na sastanku, čiji je domaćin State Department, okupit će se ministri i visoki zvaničnici iz više od 50 država radi razmjene iskustava i jačanja međunarodne saradnje u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Ministar Konaković prije odlaska je izjavio:
2: prije nekoliko dana sam iz naše ambasade obaviješten da državni sekretar Marko Rubio poziva ministre, čini mi se 60-ak zemalja učesnica, na jedan važan događaj u Vašingtonu koji govori o tom političkom terorizmu. To je neka agenda nova predsjednika Trumpa i američke administracije koja govori o problema i krajnje ljevice i krajnje desnice. Imaćemo svašta reći po tom pitanju i naravno naše prijatelje upoznati sa stvarnim stanjem u Bosni i Hercegovini. Tu sliku djelimično su zamutili neki lobisti, nisu uspjeli naravno u ostvarivanju nekih važnih ciljeva, ali vrlo važno da budemo tamo. 16. ću prisustvovati ovom događaju. Vrlo važno, bit će veliki broj naših prijatelja širom svijeta. Iskoristit ćemo još jednom priliku da sa njima porazgovaramo o stanju u Bosni i Hercegovini.
1: Osumnjičeni za okrutno ubistvo majke i brata Adnan Lokvančić predat je u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo, gdje će biti zadržan 24 sata i u tom zakonskom roku postupajuća tužiteljica odlučit će o daljnjim mjerama prema osumnjičenom.
3: Podsjećamo, policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su jutros u 2 sata 43-godišnjeg Lokvančića zbog postojanja osnova sumnje da je počinio ubistvo. Njegov advokat Omer Mehmed Bašić najavio je da će tražiti neuropsihijatrijsko vještačenje s obzirom na to da ovom zločinu nedostaje motiv, te da je riječ o nekoj vrsti poremećaja, kazao je Mehmed Bašić.
1: Posmrtni ostaci 5 žrtava bošnjačke nacionalnosti spremni su za ukop nakon kolektivne dženaze, koja će 20. jula biti klanjana u memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu. Organizacijski odbor za obilježavanje dana sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane 1992. donio je odluku da fokus bude na zločinima unutar zloglasnog logora Trnopolje. Vlada Unsko-sanskog kantona proglasila je 20. juli danom žalosti.
4: Na komemorativnom skupu na dan sjećanja na žrtve ratnog zločina sa elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane s fokusom na zločine u logoru Trnopolje prisutnima će se obratiti žrtve svjedoci, preživjeli logoraši te predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović. Dženazu za 5 identifikovanih žrtava predvodit će Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović, predsjednik organizacionog odbora Bihaćki muftija Mehmed Efendija Kudić.
5: Naravno, ovdje govorimo prije svega o vjerskim aktivnostima koje su važne, koje njegujemo na pravi način, ali i druge aktivnosti kao naučne, obrazovne, sportske, umjetničke i kulturne aktivnosti. Moram posebno istaći da ove godine ukopavamo 5 šehida. Ove godine po prvi put ćemo klanjati dženazu za 3 šehida iz Sanskog mosta i 2 šehida iz Prijedora. Do sad smo stalno imali da je to u stvari šehid sa područja Prijedora, Kozarca, doline Sane. Ja koristim priliku da se zahvalim porodicama iz Sanskog mosta koji razumiju potrebu da se kolektivna dženaza u Bosanskoj krajini klanja samo na jednom mjestu u jednom terminu.
4: Šef područnog ureda Bihać Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Mujo Begić kazao je da su se u organizacionom odboru ove godine opredijelili da tematski kroz svjedočenje preživjelih te stručni i naučni pristup javnosti približe strahote logora Trnopolje, posebno zbog činjenice da je to logor u kojem su torture, poniženja i patnju najviše proživljavale žene i djeca. Također, Begić je govorio o problemima sa kojima su se u procesu ekshumacija, identifikacija i adekvatno čuvanja posmrtnih ostataka u krajini susreli zaposleni instituta za nestale i porodice žrtava.
6: Mi u identifikacionom centru Šejkovača u Sanskom mostu imamo dio posmrtnih ostataka iz kojih ne možemo izolirati DNK jer se radi o sitnim dijelovima kostiju i ovaj organizacioni odbor na čelu sa muftijom su donijeli odluku da u suradnji sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine i tužilaštvom Unsko-sanskog kantona zbrinemo ljudski, humano, dostojanstveno te posmrtne ostatke na način da ih ukopamo, jer ti posmrtni ostaci pripadaju žrtvama koje su već ukopane, koje su sahranjene, i to je razlog da taj dio iz kojih ne može se izolirati DNK, da jednostavno na ovaj ljudski civilizacijski način zbrinemo. I to je naš naredni, u narednom periodu će biti naš zajednički zadatak. Imamo određene probleme kad se tiče samog procesa pronalaska i ukopa i što više broja identifikacije posmrtnih ostataka žrtava. Pred nama su brojni izazovi, brojni problemi kojima se susrećemo u procesu traženja

0: identifikacije, ekshumacije posmrtnih ostataka žrtava. Protok vremena nije naš saveznik. Kvalitet informacija koje dobivamo u zadnje vrijeme nije relevantan i nije dostupan.
1: U okviru obilježavanja dana sjećanja na žrtve ratnog zločina sa elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane, 19. jula bit će održan biciklistički

0: u zemlji.
1: Ugovor su potpisali ministar Staša Košarac i predstavnici izabranog konzorcija za pružanje usluge obaveznog označavanja tečnih naftnih goriva. Činu je prisustvovao i otpravnik poslova ambasade SAD-a u BiH John Ginkel. Pravilnikom o sistemu obaveznog označavanja tečnih naftnih goriva, koji je usvojilo vijeće ministara, prvi put se uvodi jedinstven sistem hemijskog označavanja bezolovnih motornih benzina i dizelskih goriva.
2: Svijet.
0: Dok napetosti između Teherana i Vašingtona dostižu tačku usijanja, iranska vojska uputila je najnoviju, izuzetno oštru i direktnu prijetnju Sjedinjenim Državama. S druge strane, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi Vašington mogao nastaviti vojnu kampanju ako Iranci ne sjednu za pregovarački stol.
2: Ne nazire se kraj sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Nakon višesatni rundi raketiranja vojnih postava i energetske infrastrukture, brigadni general Ibrahim Zofagari, glasnogovornik iranskog generalštaba, zaprijetio je da će na bilo kakve američke napade na iransku infrastrukturu odgovoriti totalnim uništenjem infrastrukture u cijeloj bliskoistočnoj regiji.
3: Amerika je dženojatkar.
4: Zločinačka Amerika nastavlja destabilizirati regiju. Prvo, to se ponovo potvrđuje. Ni pod kojim uvjetima i nikako nećemo dopustiti Americi kao stranoj zemlji da se miješa u Hormuški moreus. Ovo je crvena linija Irana. Ako se provedu nedavne prijetnje arogantnog američkog predsjednika da će agresorska vojska ciljati infrastrukturu Irana, bit će zdrobljena pod čeličnim udarcima moćnih oružanih snaga Islamske republike Iran.
2: Ova izjava predstavlja dramatičnu eskalaciju retorike nakon što je Teheran pokrenuo operaciju Munja i dronovima napao američke vojne baze u Kuvejtu i Bahreinu. Stručnjaci upozoravaju da bi pod pojmom regionalne infrastrukture Iran mogao ciljati američke baze, ali i ključna naftna postrojenja te energetske mreže u savezničkim zemljama unutar Perzijskog zaljeva. Uz prijetnje totalnim uništenjem, general Zofagari poslao je oštro upozorenje koje se odnosi na jednu od najvažnijih pomorskih tačaka na svijetu za transport nafte, pored Hormuškog moreuza. Bab al-Mendeb, koji kontroliše iranski partner Jemen, naglasio je da Iran ni pod kojim uslovima neće dozvoliti američko uplitanje u Perzijskom zaljevu. CNN-ova analitičarka Paula Hancock ističe da Iran neće podleći američkom pritisku ni pod koju cijenu.
4: Sjedinjene Države krivac su za propast memoranduma o razumijevanju. Čuli smo od zamjenika ministra vanjskih poslova Irana kako kaže da Iran sada nije obavezan pridržavati se memoranduma o razumijevanju, što je najveći razlog zbog čega je Hormuški moreuz zatvoren. U ovom trenutku je nerazumno i neutemeljeno očekivati da će moreuz biti otvoren. Uz to, revolucionarna garda traži druge načine za zaustavljanje izvoznih ruta energije. I naravno, to nas podsjeća na moreuz Bab el-Mandeb.
2: Donald Trump ostaje odan svom planu. Najavio je totalno uništenje iranske vojne infrastrukture sve dok Teheran ne bude prisiljen za pregovarački stol. Kako tvrdi, nije riječ o američkom interesu za transport nafte, nego stabilnost američkih partnera generalno.
4: Večeras ćemo žestoko udariti po Iranu. Sutra na večer uradit ćemo isto. Žestoko ćemo udariti po njemu i sljedeće večeri. A onda će im sljedeća sedmica biti dosta teža, jer tada na red dolaze elektrane i mostovi. Onemogućit ćemo rad svih njihovih elektrana. Uništit ćemo sve njihove mostove, osim ako ne počnu pregovarati.
2: Nisu vojna ni energetska infrastruktura jedine mete napada. Američke snage tokom noći izvale su napade na više lokacija u južnim iranskim pokrajinama. Eksplozije su odjekivale u mnogim iranskim gradovima, zbog čega je hitno evakuirana dječja onkološka bolnica. Iran je raketama napao američke vojne baze, zbog čega je američka centralna komanda najavila odmazdu. Ipak, Bliski istok će za Europljane postati bliži nego ikad zbog žestokih skokova indeksa referentnih cijena sirove nafte uzrokovanih blokadom Hormuškog moreuza, koji će, kako stvari stoje, još dugo ostati zatvoren. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
0: Kuća Nade za onkološke pacijente u Mostaru uskoro bi trebala biti otvorena u krugu sveučilišne kliničke bolnice. Cilj je da ona postane utočište svim teško oboljelim pacijentima koji putuju iz udaljenih mjesta, a potreba za ovim smještajem je velika, kažu i pacijenti i ljekari.
5: Ibrahim iz Jablanice svake sedmice više od 20 godina putuje iz Jablanice u Mostar na terapiju. Naporna su, kaže, čekanja između terapija jer nemaju gdje ni boraviti osim na klupi ispred bolnice.

0: Sad sam primio 2 doze krvi. Čuo sam 15 do 12 zračenje. Međutim, ona, sad smo pomjerili malo da ranije da ne bi čekao. I sad, evo, čekam do 11 sati da obavim zračenje i djeca će me u kuću.
1: Broj onkoloških pacijenata stalno je u porastu, terapije su teške i iscrpljujuće, lijekovi neretko nedostupni. Kuća nade će im pružiti i bolje ishode liječenja. Voditeljica klinike za onkologiju Sveučilišno-kliničke bolnice Mostar Inga Marjanović i glavna sestra na odjelu za onkologiju Ivana Begić.
2: Onkološko liječenje jako dugo traje i vrlo je iscrpljujuće i ne žive svi, baš da kažem, pored bolnice. Tako da će u mnogome doprinijeti u našem liječenju i približiti pacijenta da što prije počne sa našim liječenjem, jer ova zgrada kako izgleda, ali nažalost je postala mala.
3: Vjerujem da će u jedno jako skoro vrijeme ovo postati odjel na koji će čovjek gledati kao na kontinuiranu terapiju, a ne na stigmu i dijagnozu da je ovo kraj. Ovo nije kraj, ovo je znači jedan početak.
1: Projekat je još u početnoj fazi, određen je prostor, ali potrebno je još sredstava. Predsjednica zaklade Svjetlo nade Antonela Vučić.
4: Kamen temeljac bi već trebali kroz nekih 10 dana postaviti, a poslije toga će ići izgradnja, odnosno deka, jeli, kako se to u građevini kaže, i onda nakon toga konstrukcija i izgradnja kuće.
1: No da bi se postigli bolji rezultati liječenja, potrebno je obaviti niz reformi u ovom dijelu. Sveučilišno klinička bolnica uskoro dobija 2 nova aparata, ali revizija liste lijekova nije urađena 2019. godine. Ljekari napominju da je izuzetno važno uz hemoterapiju i imunoterapiju imati i adekvatne lijekove, jer jedino tako mogu očekivati dobar ishod liječenja. Za Federalni radio, Samra Tufek.
5: Kultura. Manifestacija Vrčansko ljeto Savski cvijet 2026. koja je otvorena jučer i traje do 31. augusta, građanima i posjetiocima ponudit će bogat kulturno-sportski program. Detaljnije Enida Murselović, članica organizacionog odbora manifestacije.
6: Manifestaciju otvaramo za vikend 18. i 19. jula srednjovjekovnim sajmom Viteške igre za djecu i odrasle. Program nastavljamo 27. u umjetničkoj galeriji otvaranjem izložbe radova nastalih na prethodnom sazivu prošlogodišnjem i upravo time započinjemo i likovnu koloniju koja traje od 20. do 26. jula, tradicionalna likovna kolonija Sava koja će se održavati u gradskoj galeriji Vijećnice. Evo, novina za ovu godinu je i postavljanje ljetne scene koja će biti na Trgu mladih, gdje će negdje upravo ona i biti uporište većine događaja koji će očekivati naše sugrađane. Na ljetnoj sceni nas očekuju predstave za djecu, 4 mini koncerta različitih žanrova, kao i 3 projekcije filmova, odnosno kino na otvorenom i 2 promocije knjiga u organizaciji biblioteke, a koje će biti objavljene na ljetnoj sceni.
5: Sport.
7: I na samom kraju lijepa sportska informacija. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u finale svjetskog prvenstva u sjedećoj odbojci koje se održava u Kini.
8: Zlatni Ljiljani savladali su Brazil 3:1. Ovom pobjedom reprezentacija BiH kvalifikovala se i na paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. Naš tim sutra igra finale protiv Irana u 15 sati po lokalnom, odnosno u 9 sati po našem vremenu.
7: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Za kraj ponavljamo vijesti dana. Nova željezara Zenica ponovno vladi federacije bez naknade nudi pogone za proizvodnju čelika. Osumnjičeni za ogrutno ubistvo majke i brata predat tužilaštvu kantona Sarajevo. Napetosti između Teherana i Vašingtona dostižu tačku usijanja. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci savladala Brazil i plasirala se u finale svjetskog prvenstva.
8: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, speaker Dario Mahan, urednice emisije Ermina Jalimam i Miranda Fejzegić.
9: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

sam rodi kao čovjek. Čujem more kaže Bogu hvala što se nisam rodi kao čovjek.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Dajte jedan spontani aplauz za naše glazbenike. I opet sumrak u jednom

0: jer samo jednom si mlad.
1: Nastupio je novi dan, a uz vas i dalje vaš stari dobri radio. Radio Gradačac.

korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gradačac.

0: i gitara.
1: Svaki dan je novi dan. Svako jutro, novo jutro, ne gubite vrijeme u potrazi za informacijama. Sve informacije su kod nas od jutra do sutra. Vaš Radio Gradačac.
2: Dobro jutro još jednom, 6.14, u Gradačcu petak, pazarni dan i lagano kreće ona jutarnja gužva i vreva, a jutros opet i one neke zanimljive i pozitivne priče, nadam se da će biti ispričane ukoliko budete u prilici da se sretnete sa vama drugim ljudima i da možda popijete vašu prvu jutarnju kafu ili čaj. Sparno je jutro u Gradačcu, 21 stepen Celzijus, atmosferski pritisak je u granici normale 990 milibar, relativno vlažan zrak 85% i puše južni vjetar slab brzinom 2 metra u sekundi. U 5 sati na Ivan Sedlu izmjereno 15 stepeni Celzijusa, u Livnu je 16, 17 mjerem Tuzla i Sarajevo, 18 stepeni je u Jajcu, 19 u Sanskom mostu i Zenici, a 21 u Gradačcu i Banja Luci. Jutros najtopliji u Neum sa 25 i Mostar sa 26 stepeni Celzijusa. Danas u našoj zemlji preovladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne i istočni, u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnje temperature zraka od 17 do 23 na jugu do 26, a one dnevne od 29 do 35 na jugu se očekuje do 39 stepeni Celzijusa. U Gradašcu bit će mjestimično oblačno ili bolje rečeno pretežno vedro uz maksimalnu dnevnu temperaturu od 36 do 30 38 stepeni Celzijusa. Zbog visokih dnevnih temperatura zraka izdati narandžasti meteo alarm za područje Hercegovine i sjeverne dijelove Bosne. Biometeorološke prilike dodatno će se pogoršati u odnosu na proteklih nekoliko dana, najviše zbog porasta temperatura zraka. Tokom prije podneva svježi i ugodnije, u drugom dijelu dana preporučljivo je ne pretjerivati sa aktivnostima s obzirom da će biti vruće i sparno. Uz visoke vrijednosti UV indeksa, hronični bolesnici i meteoropate trebali bi umanjiti boravak na otvorenom te izbjegavati duže izlaganje suncu. Moguće pljuskovite padavine također će opštu sliku činiti lošijom, izraženije na sjeveru i sjeveroistoku zemlje, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

pjesme tužne su, za te još ne vrijede. Ti bih htjela zauvijek

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Slušajte nas svakog jutra od 8 sati u zbirnom bloku servisnih informacija.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Vedro jutro u Gradašcu. Sunce iz našeg grada izašlo u 5 sati i 8 minuta. Zašlo je u 20 sati i 36 minuta. I vjerujemo da ćemo i danas prema prognozama meteorologa uživati u ljetu, suncu, bit će vruće i sparno. A evo i u nastavku ovoga jutra pregleda aktuelnih servisnih informacija. Kako saznajemo, u policijskoj stanici Gradačac u izveštajnom periodu dogodilo se jedno krivično djelo. Radi se o ugrožavanju sigurnosti. Na regionalnom putu R460 Gračanica-Srnice u mjestu Bukva izvode se radovi, pa u vremenu od 7 do 17 sati saobraća se usporeno jednom trakom, javlja Bihamk. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradažac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara, a dežurni dispečer u Komunalcu rekao je da nema planskih najava prekida u isporuci vode. Iz elektroposlovnice informacija da nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradašca. Uslovi za vožnju jutros povoljni, saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu uz dobru vidljivost. U jutarnjim satima očekuju se gužve na gradskim saobraćajnicama do kraja dana na većini puteva, posebno prema jugu naše zemlje. Brojni su radovi na saobraćajnicama zbog izgradnje podionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena podionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralni put M17, dionica A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, zatvorena je zbog radova, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku na dijelu autoputa dionica Sarajevo-Zapad Lepenica. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablonica Blidinje dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Trenutno je pojačan promet na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, javljaju iz Bihamka. Sunčano je, 23 stepena Celzijusa, mjerimo trenutno u Gradašcu. Tokom dana bit će vedro ili pretežno vedro uz maksimalnu dnevnu temperaturu zraka od 36 do 38 stepeni Celzijusa. Zbog visokih dnevnih temperatura zraka u Hercegovini i sjeveru Bosne, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je i narandžasti meteo alarm. Danas u Bosni i Hercegovini će prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni, u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnje temperature zraka od 17 do 23, na jugu do 26, one dnevne prognoziraju se od 29 do 35, na jugu zemlje i do 39. Biometeorološke prilike dodatno će se pogoršati u odnosu na proteklih nekoliko dana, najviše zbog porasta temperatura zraka. Tokom prije podneva svježi i ugodnije, u drugom dijelu dana preporučljivo je ne pretjerivati sa aktivnosti. Uz visoke vrijednosti UV indeksa, hronični bolesnici i meteoropate trebali bi umanjiti boravak na otvorenom, izbjegavati duže izlaganje suncu. Moguće pljuskovite padavine opštu sliku mogu činiti lošijom, izraženije na sjeveru i sjeveroistoku zemlje, navodi se u biometeorološkoj prognozi za danas. I to bi bilo sve što se tiče ovog bloka servisnih informacija. Naredni je tačno u 8, no prije toga u 7 poslušajte jutarnje vijesti Federalnog radija.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Lela Hođić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je na sjednici u Mostaru dvije odluke o izboru korisnika dijela sredstava predviđenih budžetom za ovu godinu u iznosu od 820.000 maraka.
0: Radi se o izmirenju dugovanja privrednih društava za neuplaćene doprinose za penziono-invalidsko osiguranje za 80 radnika javnih i privatnih preduzeća. Oko 504.000 maraka bit će usmjereno za uvezivanje staža 34 radnika Krivaje Zavidović i Željezara Zenica, BNT Novi Travnik, konfekcija Borac Travnik te Sarajevske hidrogradnje. Od oko 324.000 maraka bit će uvezan radni staž za 46 radnika Aluminija Mostar, Krivaje Mobil, Fortune Gračanica i Koksare Lukavac.
3: Nakon odluke opštinskog suda kojom je odbijen prijedlog Vlade Federacije za uvođenje vanredne uprave radnicima Zeničke željezare, ostala je tek nada da bi kantonalni sud u Zenici mogao preinačiti prvostepenu odluku. Kako i ranije, tako i sada poručuju, zanima nas samo očuvanje radnih mjesta, a stigla je i nova ponuda Vladi Federacije BiH od aktuelnih vlasnika željezare, besplatan najam kompletne fabrike za pokretanje integralne proizvodnje. U međuvremenu, zbog njene obustave, nastali su novi problemi, i to za radnike Toplana.
4: Odluka općinskog suda prema kojoj uvođenja vanredne uprave u novu željezaru neće biti, razočarala je radnike. Priželjkivali su vanrednu upravu koja bi zaustavila stečaj i pokrenula integralnu proizvodnju i tako spasla kako metalski, tako i druge privredne sektore. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare Zenica.
5: Zaista me nešto zaboljalo, jer ni rešenje na 20 stranica apsolutno se ni u jednom momentu sindikat ne spominje. Apsolutno se ne spominje obrazloženje koje smo dostavili 8. jula. Mi i dalje moramo vjerovati, jeli, u konačnu odluku, evo to je na kantonalnom sudu, da će doći do promjene.
4: U međuvremenu, iz Nove željezare nova ponuda je upućena na adresu Vlade Federacije. Nude besplatan najam kompletne fabrike i infrastrukture vezane za integralnu proizvodnju čelika. Kažu, jedini je uslov preuzimanje fabrike putem povezanog društva i zadržavanje radnih mjesta. Iako smo pitali, tražili očitovanje, odustaju li u slučaju nagodbe s Vladom Federacije od stečajnog postupka, dobili smo tek šturi odgovor.
6: S obzirom na kontinuirane javne istupe i medijske poruke predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o spremnosti za ponovno pokretanje integralne proizvodnje čelika i očuvanje radnih mjesta, po drugi put pozivamo vladu da iskrenost svojih namjera potvrdi konkretnim djelima.
4: Radnike koji se protekli mjeseci bore za radna mjesta zanima samo ponovno pokretanje pogona aglomeracije Visoke Peći i Čelučane. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare Zenica.
5: Nas apsolutno ne zanima politika i koja je u pitanju stranka. Ne trebaju nam lažna obećanja, više puta sam rekao, ni od jedni, drugi, peti, trebaju nam djela i da vidimo, jeli, iznad željezare dim, i da vidimo sretne radnike. Naša puna podrška svim onim iskrenim i dobronamjernim koji razmišljaju integralnoj proizvodnji i očuvanju radnih mjesta.
4: Dok se sudbina željezare rješava sudskim putem, novi problem je nastao u Toplani, pogonu važnom za integralnu proizvodnju, ali i grijanje grada, koji je sada u većinskom vlasništvu grupacije Pavgord. Nermin Šišman, predstavnik radnika Toplane Zenica.
7: U sastavu Toplane energa

0: Dana, bez koje integralna proizvodnja ne može da se pokrene. Iako ovi ljudi odu, a evo, pošto plate nema, najavljuju da će otići, ja ne vidim ko će doći pokrenuti ovo ponovo.
1: Direktna je to posljedica obustave integralne proizvodnje, jer bez prihoda od nove željezare ne mogu se servisirati kreditne obaveze, pa je Pavgord aktivirao mjenično naplaćivanje. Traži se naplata 2,1 miliona maraka duga preduzeća grijanje i nudi se preuzimanje i ovog postrojenja. Haris Polutan, direktor Toplane Zenica.
2: Da se postigne dogovor između novih vlasnika nove željezare Zenica i grada i da se preuzme toplana od grada i da praktički onda i plate i ljudi i sama toplana budu kontrolisani od strane grada.
1: Iščekivanje drugostepene sudske odluke kao i gubitak oko 1600 radnih mjesta u novoj željezari u slučaju otvaranja stečaja s jedne i problemi koji su posljedica stanja u željezari s druge strane slute na scenariju u kojem bi građani Zenice ostali bez daljinskog grijanja, a radnici obje kompanije postali statistika biroa za nezaposlene. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
3: Propao je i posljednji pokušaj prodaje koksare Lukovac u cjelini kao pravnog lica nakon što na javni poziv, koji je bio otvoren do 7. jula, nije pristigla ni jedna prijava, niti je uplaćen depozit za učešće u postupku prodaje.
4: Stečajni upravnik Almire Bajrić potvrdio je da, uprkos određenom interesovanju potencijalnih kupaca, nije bilo formalnih ponuda, zbog čega će dalji tok unovčenja imovine biti usmjeren na prodaju pojedinačnih proizvodnih cjelina. Kako je pojasnio Bajrić, odbor povjerilaca trenutno razmatra model prodaje, a očekuje se da će odluka biti donesena do kraja jula.
3: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmerin Konaković boravi u Vašingtonu, gdje je na poziv državnog sekretara Sjedinjenih Država Marka Rubija učestvovao na ministarskom sastanku posvećenom zabrinjavajućem ponovnom porastu političkog terorizma. Sastanak, čiji je domaćin bio State Department, okupio je ministre i visoke zvaničnike iz 65 država s ciljem jačanja međunarodne saradnje u borbi protiv terorizma i drugih savremenih sigurnosnih prijetnji.
5: U okviru toga, naravno, i neki nama dobro poznati terorizmi koji se dešavaju u Bosni i Hercegovini, možda taj naziv politički terorista baš je prikladan za neke političke aktere u Bosni i Hercegovini. Jedna vrlo ozbiljna tema koja, nažalost, ima za posljedicu i gubljenje ljudskih života, koja se ne dešava samo nekim napadima niti atentatima, ona počinje zapravo mnogo prije narativima koje u Bosni i Hercegovini često slušamo.
3: Bosna i Hercegovina probila je sve rokove za provođenje reformske agende. Ako uskoro ne bude konkretnog napretka, sredstva Evropske unije namijenjena našoj zemlji mogla bi biti preusmjerena drugim državama Zapadnog Balkana.
6: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio je da se već na narednoj sjednici Vijeća ministara krajem mjeseca planira usvajanje neophodnih dokumenata za provođenje i potpisivanje reformske agende s Evropskom komisijom.
7: Ono što je stiglo upozorenje iz Evropske komisije i od komesarke za proširenje, kao i od same komisije još ranije, od direktorata za proširenje, bilo je da ćemo izgubiti sav novac suštinski ukoliko se ne pomjerimo. Evo, možda će ova pomjeranja to odgoditi. Mislim da bez obzira na ono činjenicu da ulazimo u predizbornu neki period, mislim da trebamo nastaviti raditi kao da smo tek krenuli.
6: Prema Fortinim riječima, u proceduru bi mogli biti upućeni ugovor o zajmu, ugovor o instrumentu te odluka kojom bi bilo definirano kako će se provoditi reformska agenda.
7: Očekujemo da će se možda pustiti u proceduru oba ugovora, ugovor o zajmu i ugovor o instrumentu, kao i odluka kojom će se definisati kako će se sprovoditi reformska agenda. To je politička odluka koja treba da bude usvojena na Vijeću ministara, dok ovi ugovori koje sam pomenuo moraju proći punu ratifikaciju Vijeća ministara, predsjedništva i oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine.
6: Iz Evropske komisije navode da postoje znatne razlike među zemljama regije u provođenju reformskih koraka. Najbolje stoje Albanija i Crna Gora, dok Bosna i Hercegovina i Kosovo znatno zaostaju zbog različitih političkih okolnosti. Direktor Generalnog direktorata za proširenje Gert-Jan Kopman smatra da se Bosna i Hercegovina suočava s najviše izazova zbog unutrašnjih političkih blokada koje sprječavaju provođenje reformi.
4: Uložili smo mnogo napora da bismo pomogli uspostavljanje neophodnih unutrašnjih struktura, ali zemlja, nažalost, nije uspjela taj proces dovesti do kraja. Kašnjenja se gomilaju uz ozbiljan rizik da pojedini koraci koji moraju biti završeni do određenog roka, odnosno do isteka takozvanog grace perioda, neće biti ispunjeni do kraja decembra.
6: Bosna i Hercegovina

0: Ne samo da nije dobila ni jedan euro iz plana rasta, nego je zbog neusvajanja reformske agende do sad izgubila više od 100 miliona eura, dok postoji realna opasnost da izgubimo dodatnih 373 miliona. Za to vrijeme zadužujemo se na sve strane, pa se može reći da su građani taoci političkih inata, ocjenjuje ekonomski stručnjak Igor Gavran.
1: Domaće vlasti, nažalost, zaživljavaju novac od kredita jednako kao da je od Evropske unije ili ime čak oni draži, jer za kredite ne ispunjavate nikakve uslove, ugovorite neku visoku kamatu koju će platiti neko drugi i novac imate da ga krčmite bez ikakvih kriterija. Trebaju nama ne samo taj novac, nego nam treba ispunjavanje dobrog dijela uslova za novac, jer su oni uglavnom u našem interesu. Većina tih uslova nije ni sporna ni kontroverzna, već prije svega bi doprinijeli jačanju BiH ekonomije i jačim vezama s Evropskom unijom.
0: Iz evropskih institucija više je puta naglašeno da sredstva iz instrumenta za reforme i rast moraju biti iskorištena do isteka važećeg višegodišnjeg financijskog okvira Evropske unije, odnosno do kraja 2027. uz napomenu da taj zakonski rok nije moguće produžiti. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
2: Svijet.
3: Sjedinjene Američke Države nastavljaju izvoditi snažne napade na Iran.
4: Dužnosnici u južnom iranskom Bandar Abasu izvještavaju da je pogođena civilna infrastruktura, uključujući energetske objekte i željezničku stanicu. Iranska vojska tvrdi da je gađala američke avione na vojnu bazu u Bahreinu, dok kuvajtska vojska tvrdi da odgovara na napade raketama i dronovima. Katarske vlasti kažu da je dijete ozlijeđeno u padu ostataka rakete, nakon što je njihova vojska spriječila nadolazeće iranske napade. Glasnogovornik iranske vojske kaže da se Hormuški Moreuz nikada neće vratiti u stanje prije rata, dok američka centralna komanda tvrdi da su se vojnici ukrcali na brod u Omanskom zaljevu kako bi proveli blokadu Irana.
3: Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da su pojedini zvaničnici unutar izraelske vlade pokušali opstruisati pregovore sa Teheranom jer žele da rat sa Iranom traje beskonačno bez ikakvog konkretnog cilja.
4: Gostujući u popularnom podcastu The Joe Rogan Experience, Vance je otvoreno govorio o pritiscima unutar izraelskog političkog vrha kampanjama stranog utjecaja. Vance je ukazao i na postojanje vrlo suptilne i izuzetno dobro financirane kampanje stranog utjecaja, koja za cilj ima rušenje bilo kakvog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana. Ipak, potpredsjednik SAD-a je odbacio tvrdnje da je američki predsjednik Donald Trump u februaru ove godine pokrenuo američko-izraelske vojne udare protiv Irana pod direktnim pritiskom Tel Aviva.
3: Odlazeći britanski premijer Keir Starmer imenovao je gradonačelnika Londona Sadika Kana u gornji dom britanskog parlamenta, dom Lordova.
4: Kan će nastaviti da obavlja funkciju gradonačelnika glavnog grada Velike Britanije, a imenovanje u gornji dom mu omogućava da bude imenovan za ministra kada budući premijer Andy Burnham bude imenovao vladu sljedeće sedmice.
2: Kultura.
3: Da ne čuju zidovi, naziv je knjige autora Reza Kahukanovića koja će biti promovisana u okviru 30. festivala Baščašijske noći večeras u BKC u 19 sati.
4: Da ne čuju zidovi je zbirka pripovjetki o dobrim ljudima. Šapat i šutnja u ovim pričama nisu praznina, oni samo ne dozvoljavaju laži da se pretvori u temelj budućnosti. Zato su ove priče napisane tiho, ne da se prikrije istina, naprotiv da se naglas kaže, ali da ne čuju zidovi, rekao je ranije Reza Kahukanović. Promotori će biti Željko Ivanković, književnik, književni kritičar i prevoditelj, akademici Mile Stojić, Nerzuk Čurak i Ibrahim Kajan, dok će moderator na promociji biti istaknuti novinar Dževdet Tuzlić.
2: Sport.
3: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u finale svjetskog prvenstva u sjedećoj odbojci koje se održava u Kini.
4: Zlatni Ljiljani savladali su Brazil 3:1. Ovom pobjedom reprezentacija Bosne i Hercegovine kvalifikovala se i na paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Naš tim danas finale igra protiv Irana u 14:30 po lokalnom, odnosno u 8:30 po našem vremenu.
2: Putevi.
5: Pojačana je frekvencija vozila na gradskim saobraćajnicama kao i na većini puteva u našoj zemlji, posebno prema jugu na dionici Bradina-Mostar. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Golubac.

0: Ubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, na magistralnoj cesti Podrumanija Sumbulovac Prijevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: U našoj zemlji bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 20, a dnevna oko 33 stepena.
3: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
4: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, speaker Haris Etemi, urednica emisije Leila Hođić.
5: Korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.

0: Klame, klame, klame.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
3: Tražite zabavnu i korisnu aktivnost za svoje mališane ovog ljeta? Plesni klub Flamenco Tuzla organizuje ljetne plesne radionice za djecu uzrasta od 4 do 10 godina. Kroz igru, ples i druženje, djeca će učiti plesne figure, razvijati motoriku, istezati se i pripremati zanimljivu koreografiju. Vidimo se u subotu, 18. jula u 12 sati u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić. Prijave i sve informacije na broj 062 185 350. Ljetne plesne radionice, jer ples je najljepši način da djeca provedu ljeto.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: U petak 17.7. Gradačac dobija naše mjesto u srcu grada. Na dan otvorenja čekaju vas super akcije, poklon paketi, promocije, degustacije i mnogo drugih iznenađenja. Nova adresa, odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja u srcu grada. Bingo Gradačac. Vidimo se u petak.
0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
2: Da, ovaj petak dosta zanimljiv po mnogo čemu, barem što se tiče u našem gradu. Između ostalog, evo, pazarni je dan, 7.30, ukoliko niste bili na pijaci, pravo je vrijeme da krenete. A čuli ste već i u našim najavnim džinglovima, dosta toga događa se u našem gradu, bingo u srcu Gradašca, a danas ćemo pratiti i nastup članova kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne na svjetskom takmičenju narodnih plesova, folklora, koji se održava u Istanbulu u Turskoj. Zmajevima puno sreće. A mi ćemo, osim što ćemo za njih navijati, uživati i o suncu i toplom vremenu. 25 stepenije Celzijusa, vedro je i sunčano u Gradašcu, bit će sparno i toplo. Maksimalna dnevna temperatura zraka prognozira se od 36 do 38 stepeni Celzijusa. Zbog visokih dnevnih temperatura zraka, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je i narandžasti meteo alarm za područje Hercegovine i sjeverne dijelove Bosne, posebno danas u periodu od 10 do 16 sati. A u Bosni i Hercegovini će preovladavati danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni, u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, ona dnevna prognozira se od 29 do 35 na jugu Bosne i Hercegovine i do 39 stepeni. Biometeorološke prilike dodatno će se pogoršati u odnosu na proteklih nekoliko dana, najviše zbog porasta temperatura zraka. Tokom prije podneva, svježije i ugodnije u drugom dijelu dana, preporučljivo je ne pretjerivati sa aktivnostima s obzirom da će biti vruće i sparno. Uz visoke vrijednosti UV indeksa, hronični bolesnici i meteoropate trebali bi umanjiti boravak na otvorenom te izbjegavati duže izlaganje suncu. Moguće pljuskovite padavine također će opštu sliku činiti lošijom, izraženije na sjeveru i sjeveroistoku zemlje, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Općinski sud u Gredačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodeji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begovića Ramiza iz Gredačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaplijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: I da, mi smo u Radio Jutru svakog radnog dana od 6 sati, družimo se sa vama, prenosimo neke zanimljive priče i na taj način evo uljepšavamo jutro i novi dan, a ovoga jutra zaista dosta lijepih i zanimljivih priča dijelimo sa vama. Rampa za Dženet naziv je novog romana autora Vahidla Klopića koji će danas biti prezentovan u dvorištu Gradske biblioteke Aleja Isaković. Uz razgovor sa autorem možete razgovarati o ovom romanu, ali i kulturi i kupiti knjigu sa autogramom u iznosu od 20 maraka. Naravno, tada možete razgovarati i o datu.

datumu promocije romana. Javna biblioteka Alija Isaković Gradačac vas poziva dakle na prezentaciju romana Rampa za Dženet danas od 10 do 13 sati pod Dudom u dvorištu biblioteke. A Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne iz Gradašca ove godine predstavlja Bosnu i Hercegovinu na svjetskom takmičenju narodnih igara koje se do 19. jula održavaju u Istanbulu. U ovom turskom gradu okupilo se preko 1500 folkloraša iz 41 zemlje svijeta i oni se takmiče u kategorijama autentični i stilizovani narodni plesovi. Kod Zmaj od Bosne takmiči se u kategoriji autentičnih narodnih igara sa koreografijom muslimanske igre iz okoline Sarajeva i ovom koreografijom publici i stručnom živiju će se predstaviti večeras. Vjerujemo da će kao i do sada biti sjajni ambasadori Gradašca i Bosne i Hercegovine. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci danas igra svoje sedmo finale svjetskog prvenstva, čime su izborili vizu za paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Nakon sedam dana takmičenja u kineskom Hangzhou došao je red i na odlučujuću bitku za titulu prvaka svijeta. Protivnik našem nacionalnom timu bit će, možemo reći, tradicionalno reprezentacija Islamske republike Iran. Iran će braniti titulu svjetskog prvaka koju su osvojili prije 4 godine u Sarajevu, a BH reprezentativci pokušati vratiti svjetsko zlato u Bosnu i Hercegovinu. Inače, naša reprezentacija u svojoj bogatoj kolekciji ima 3 titule prvaka svijeta, 12 titula prvaka Europe, te 2 zlatne medalje sa ljetnih paraolimpijskih igara. Vjerujemo da će i ove godine biti na vrhuncu zadatka, na visini zadatka i da će nas obradovati sjajnim igrama i donijeti ovo zlato sa svjetskog prvenstva. A za ljubitelje filmova, malci se vraća i donose monstrume sa sobom. Najzabavnija animirana ekipa ponovo je u akciji u filmu Malci i monstrumi. Ovog puta malci osvajaju Hollywood, postaju filmske zvijezde, ali ubrzo sve kreće po zlu kada monstrumi stignu i naprave potpuni haos. Kakav? Saznajte večeras u gradskom kinu od 19 sati. Ulaznice su samo 5 maraka. Dođite, uživajte u novoj avanturi najomiljenijih žutih junaka jer kino je opet u modi.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate zločno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

0: budite gradačački informisani. Hitna, porodilišća, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Evo nas u zbirnom bloku servisnih informacija. Sunce iznad Gradačca izašlo je u 5 sati i 8 minuta, zaći u 20:36. Imaćemo stabilne vremenske prilike sa dosta sunca, bit će toplo, sparno i vruće. Kako saznajemo, u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u protekla 24 sata na pregled je primljeno i zbrinuto 58 pacijenata, obavljene su dvije kućne posjete, a nakon ukazane pomoći jedna osoba je upućena na liječenje u Univerzitetski klinički centar Tuzla. U izvještenom periodu dogodilo se jedno krivično djelo, radi se o ugrožavanju sigurnosti, saznajemo u policijskoj stanici Gradačac. Bihamk javlja da na regionalnoj cesti R460 Gračanica Srnica u mjestu Bukva izvode se radovi, pa se u vremenu od 7 do 17 sati saobraća usporeno jednom trakom. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara. Nema planskih najava prekida u isporuci vode, saznajemo od dežurnog dispečera u komunalcu, a nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradačca, doznali smo od dežurnog u elektroposlovnici. Stanje na putevima u jutarnjem izvještaju informativnog centra Bihamka navode da uslovi za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu uz dobru vidljivost. U jutarnjim satima očekuju se gužve na gradskim saobraćajnicama do kraja dana i na većini puteva, posebno prema jugu naše zemlje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena podionica Golubinja Nemila, promet je preusmjeren na magistralni put M17, a radovi su aktuelni i na dionici autoputa A1 Lašva Kakanj te Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, saznajemo u Bihamku. U Gradačcu pretežno vedro, 26 stepeni Celzijusa, tokom dana zadržat će se ovakve vremenske prilike, dakle bit će dosta sunca, bit će toplo, vruće i sparno, a maksimalna dnevna temperatura zraka prognozira se od 36 do 38 stepeni Celzijusa. U Bosni i Hercegovini prevladavat će sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost, vjetar slab domiren u sjevernim područjima Bosne, istočni, u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni, jutarnje temperature od 17 do 23 na jugu do 26, one dnevne od 29 do 35 na jugu zemlje i do 39 stepeni. Biometeorološke prilike dodatno će se pogoršati u odnosu na protekle dane, najviše zbog porasta temperature zraka. Tokom prijepodneva svježi i ugodnije, u drugom dijelu dana preporučljivo je ne pretjerivati sa aktivnostima s obzirom da će biti vruće i sparno. Uz visoke vrijednosti UV indeksa, hronični bolesnici i meteoropate trebali bi umanjiti boravak na otvorenom, izbjegavati duže izlaganje suncu. Moguće pljuskovite padavine također će opštu sliku činiti lošijom, izraženije na sjeveru i sjeveroistoku zemlje, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. I bilo bi to sve u ovom bloku servisnih informacija.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Tražite zabavnu i korisnu aktivnost za svoje mališane ovog ljeta? Plesni klub Flamenco Tuzla organizuje ljetne plesne radionice za djecu uzrasta od 4 do 10 godina. Kroz igru, ples i druženje djeca će učiti plesne figure, razvijati motoriku, istezati se i pripremati zanimljivu koreografiju. Vidimo se u subotu, 18. jula u 12 sati u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić. Prijave i sve informacije na broj 062 185 350. Ljetne plesne radionice, jer ples je najljepši način da djeca provedu ljeto.

Svaki dan je novi dan. Svako jutro, novo jutro. Ne gubite vrijeme u potrazi za informacijama. Sve informacije su kod nas od jutra do sutra. Vaš Radio Gradačac.

25. je poginuo austrijski ekstremni sportista Felix Baumgartner. Imao je 56 godina, a postao poznat po svojim spektakularnim skokovima. Podsjećam da je 2012. izveo skok na zemlju sa rekordne visine iz stratosfere. Bila je to priča o ljudima i događajima koji su obilježili 17. jul u godinama iza nas.

0: Reklame.
1: Reklame. Reklame. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: svaki dan je novi dan. Svako jutro, novo jutro, ne gubite vrijeme u potrazi za informacijama. Sve informacije su kod nas od jutra do sutra. Vaš Radio Gradačac.
1: U nastavku našeg programa, evo je aktualnih vijesti svijeta. Kako javlja agencija, Sjedinjene Američke Države rano u petak proširile zračne udare na Iran, gađajući mostove i luku Čabahar, dok je Teheran novim raketnim napadima uzvratio saveznicima Vašingtona u regiji. Iran je saopštio jutros da je pokrenuo nove napade na američke objekte u zaljevu nakon šeste uzastopne noći američkih napada na iranske vojne objekte, dok se prošlomjesečno primirje pretvorilo u svakodnevne napade i kontranapade. Ujedinjeno Kraljevstvo će od sljedeće godine rasporediti dodatnih 400 vojnika u Estoniju u skladu sa novim odbrambenim sporazumom sa Baltičkom državom. Ovaj potez namijenjen je jačanju istočnog krila NATO-a, a broj britanskih vojnika u zemlji povećat će se sa 800 na 1200 od aprila. Jačamo naše raspoređivanje u Estoniji kako bismo odbranili teritoriju NATO-a i odvratili rusku agresiju, izjavio ministar odbrane Dan Jarvis. Njemačka vlada razmatra velike promjene uz takozvane mini poslove, jedan od najčešćih oblika dodatnog zaposlenja u okviru šire reforme penzionog sistema. Predložene izmjene mogle bi uticati na gotovo 7 miliona radnika, a prema prijedlogu zaposleni na mini poslovima u buduće bi plaćali veće doprinose za socijalno osiguranje, dok bi paušalni porez bio povećan sa 2% na 5%. Cilj je da radnici ostvare veća penziona prava, ali kritičari upozoravaju da bi mini poslovi mogli postati manje privlačni i skuplji za poslodavce. I još dvije vijesti. Novi Zeland je danas otkrio prvu infekciju domaće ptice smrtonosnom ptičijom gripom H5N1 nekoliko dana nakon što je potvrđeno da je test na migratornu morsku pticu bio pozitivan u prvom zabilježenom slučaju bolesti u ovoj zemlji.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begovića Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaprijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

10 godina. Kroz igru, ples i druženje, djeca će učiti plesne figure, razvijati motoriku, istezati se i pripremati zanimljivu koreografiju. Vidimo se u subotu, 18. jula u 12 sati u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić. Prijave i sve informacije na broj 062 185 350. Ljetne plesne radionice, jer ples je najljepši način da djeca provedu ljeto.

Pića koji će danas biti prezentovan u bašti Gradačičke biblioteke. Uz razgovor sa autorom možete kupiti knjigu sa autogramom u iznosu od 20 maraka. Javna biblioteka Alija Isaković vas sa zadovoljstvom poziva na prezentaciju romana Rampa za Dženet od 10 do 13 sati pod Dudom u dvorištu biblioteke. Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne iz Gradačca ove godine predstavlja Bosnu i Hercegovinu na svjetskom takmičenju narodnih igara koje se do 19. jula održava u Istanbulu. Koreografijom muslimanske igre iz okoline Sarajeva, publici i stručnom žiriju će se predstaviti večeras u kategoriji autentičnih narodnih igara. Vjerujemo da će naši Zmajevi kao i do sada biti sjajni ambasadori Gradačca i Bosne i Hercegovine. BH vlasti propustile su još jednu priliku da reaguju na vrijeme, te je istekao još jedan važan rok, onaj za podnošenje izvještaja o stepenu provođenja reformi u okviru Evropskog plana Ranstva. Uz Kosovo jedini smo na Zapadnom Balkanu, zemlja koja nema pravo na milijone eura namijenjenih za različite projekte. Razlog je protivljenje ministara iz entiteta Republika Srpska, iz kojih tvrde da im ne trebaju nepovoljni krediti i ustanovljavanje Evropske komisije. Posmrtni ostaci pet žrtava bošnjačke nacionalnosti spremni su za ukop nakon kolektivne dženaze koja će 20. jula ove godine biti klanjena u memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu. Dženazu namaz će predvoditi Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović. Na komemorativnom skupu će se obratiti žrtve koje su bile zatočene u logoru Trnopolje, kao i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nakon završetka procesa međunarodne klasifikacije, Federacija Bosne i Hercegovine trebala bi dobiti multidisciplinarni tim osposobljen za pružanje hitne medicinske pomoći, ambulantne zdravstvene zaštite i psihosocijalne podrške stanovništvu na područjima pogođenim krizama. Planirano je da tim može najmanje 14 dana djelovati samostalno koristeći vlastitu medicinsku opremu, logistiku i druge potrebne kapacitete. Sve je spremno za održavanje 52. internacionalne turističke UNA regate, jedne od najpoznatijih i najstarijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja će se od 22. do 25. jula biti sigurno jedno od mjesta gdje će se okupiti ljubitelji prirode, sporta i avanture na jedinstvenoj plovidbi rijekom UNA. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci će danas igrati svoje sedmo finale svjetskog prvenstva, čime su izborili vizu za paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Protivnik je tradicionalno selekcija Irana. Iran će braniti titulu svjetskog prvaka koju su osvojili prije 4 godine u Sarajevu, dok će BH reprezentativci pokušati vratiti svjetsko zlato u Bosnu i Hercegovinu. Uslovi za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu uz dobru vidljivost. U jutarnjim satima očekuju se gužve na gradskim saobraćajnicama do kraja dana na većini puteva, posebno prema jugu naše zemlje. Brojni su radovi na saobraćajnicama, izdvajamo po dionice autoputa Nemila Vranduk, Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su i radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnom putu Konjic-Jablanica. Radi se o dionici od oko 20 metara, saobraćaj se usporeno jednom trakom. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, javili su iz Bihamka. Jutarnja temperatura u Gradašcu 28 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak 989 milibara, relativno vlažnost zraka 68% i puše slab južni vjetar brzinom 3 metra u sekundi. Tokom dana zadržat će se pretežno vedro, bit će sunčano, toplo i sparno, maksimalna dnevna temperatura zraka od 36 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste Info 9.

0: Marketing.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
0: Reklame!
2: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Tražite zabavnu i korisnu aktivnost za svoje mališane ovog ljeta? Plesni klub Flamenco Tuzla organizuje ljetne plesne radionice za djecu uzrasta od 4 do 10 godina. Kroz igru, ples i druženje djeca će učiti plesne figure, razvijati motoriku, istezati se i pripremati zanimljivu koreografiju. Vidimo se u subotu, 18. jula u 12 sati u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić. Prijave i sve informacije na broj 062 185 350. Ljetne plesne radionice, jer ples je najljepši način da djeca provedu ljeto.

0: Magazin 983. Biznis vijest.
1: FM 98.3.
0: Biznis vijest.
2: Dobrodošli natrag, evo nas ponovo na FM 98.3 MHz i u magazinu 983 krećemo sa biznis vijestima. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila jučer na predlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o financijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je upućen u daljnu parlamentarnu proceduru. Predložene izmjene i dopune ovog zakona su s ciljem otklanjanja prepreka na realizaciji odluka o financijskoj konsolidaciji privrednih društava te omogućavanje rješavanja statusa prodaje neperspektivne imovine privrednih društava čija je osnovna djelatnost eksploatacija mineralnih sirovina, a koju bi provodila Porezna uprava Federacije BiH u skladu sa svojim propisima i koja bi se uplaćivala direktno na račune javnih prihoda. Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija donijela i odluku kojom se usvaja program utroška sredstava kapitalnog transfera javnim preduzećima. Unapređenje avioprometa Federacije BiH za javno preduzeće Aerodrom Bihać d.o. Bihać u okviru programa normativno upravno i strateško upravljanje u oblasti transporta i elektronskih komunikacija i pošta, predviđenih budžetom Federacije BiH za ovu godinu u iznosu od 5 miliona maraka. Ova sredstva biće utrošena za otkup zemljišta, troškove tvorbe zemljišta te izgradnje aerodromskog kompleksa. Međunarodni aerodrom Tuzla bilježi historijske rezultate u prvoj polovini ove godine. U periodu od 1. januara do 15. jula kroz Tuzlansku zračnu luku prošlo je čak 338.132 putnika. Ovaj podatak dobija još više na značaju ako se uzme u obzir da je ovim rezultatom već sredinom jula dostignut ukupan broj putnika ostvaren tokom cijele prošle godine. Iz uprave naglašavaju da veći broj destinacija donosi višestruku korist za cijelu zajednicu, pored većeg izbora za građane, bolja povezanost direktno postiče privredni rast, ubrzava razvoj turizma, privlači nova ulaganja, te snažno jača međunarodni položaj sjeveroistočne Bosne i Hercegovine. Svjetske teme. Njemačka vlada razmatra velike promjene za takozvane mini poslove, jedan od najčešćih oblika dodatnog zaposlenja u okviru šire reforme penzijnog sistema. Predložene izmjene mogle bi uticati na gotovo 7 miliona radnika. Prema prijedlogu, zaposleni na mini poslovima u buduće bi plaćali veće doprinose za socijalno osiguranje, dok bi paušalni porez bio povećan sa 2 na 5%. Cilj je da radnici ostvare veća penziona prava, ali kritičari upozoravaju da bi mini poslovi mogli postati manje privlačni i skuplji za poslodavce. 4 automobilska i energetska giganta BMW Group, Toyota Motor Europe, Bosch i Respol pokrenule su u Španiji 6-mjesečni pilot projekat 22. juna kako bi pokazali da postojeći automobili mogu koristiti 100% obnovljiv benzin bez ikakvih prepravki na vozilima ili infrastrukturi. Cilj je dokazati da se obnovljiva goriva mogu odmah koristiti u postojećem vozilnom parku i na sadašnjoj mreži benzinskih pumpi. Sjedinjene Američke Države uvode carine od 25% na uvoz iz Brazila nakon zaključka kako je rečeno da je ta zemlja primijenila niz nefer trgovinskih postupaka. Carine koje su prvo predložene prošlog mjeseca stupaju na snagu 22. jula. Izuzeće se odnose na kafu, govedinu, pomoranđe i sok od pomoranđe, neke proizvode nafte i gasa i vazduhoplovne i svemirske dijelove. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je na strožu kontrolu korištenja umjetne inteligencije, istovremeno apelujući na širi pristup ovoj moćnoj tehnologiji usred sve intenzivnije konkurencije sa Sjedinjenim Američkim Državama. Trebali bismo ojačati svijest o rizicima i osigurati da je umjetna inteligencija sigurna i da se može kontrolisati, rekao je Xi u petak na otvaranju svjetske konferencije o umjetnoj inteligenciji u Šangaju.

Vrijeme je za sportske minute. U prijepodnevnom programu Radio Gradaštva reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci će danas igrati svoje sedmo finale svjetskog prvenstva, čime su izborili vizu za paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Nakon sedam dana takmičenja u kineskom Hangzhou došao je red i na odlučujuću bitku za titulu prvaka svijeta, a protivnik našem nacionalnom timu bit će, može se slobodno reći, tradicionalni rival reprezentacija Islamske republike Iran. Iran će braniti titulu svjetskog prvaka koji su osvojili prije 4 godine u Sarajevu, dok će BH reprezentativci pokušati vratiti svjetsko zlato u Bosnu i Hercegovinu. Inače, naša reprezentacija u svojoj bogatoj kolekciji ima 3 titule prvaka svijeta, 12 titula prvaka Europe te 2 zlatne medalje sa ljetnih paraolimpijskih igara. Nogometaši Mostarskog Veleža pobjedili su u gostima moldavski Milsami rezultatom 1-0 i sa ukupnih 2-1 plasirali se u drugo pretkolo UEFA-ine konferencijske lige. Nažalost, Sarajevo je okončalo nastup u prvom pretkolu konferencijske lige nakon što su u revanš susretu poraženi od Inter Turkua rezultatom 2-1. Finski predstavnik je ukupnim rezultatom 3-2 izborio plasman u narednu rundu takmičenja gdje će osmiriti snage sa turskim Beš Keshirom. Pobjednici svjetskog nogometnog prvenstva prvi put u historiji neće dobiti samo zlatni pehar i medalje, već i posebno izrađeno šampionsko prstenje, čime FIFA na najveću nogometnu scenu uvodi tradiciju karakterističnu za američke sportske lige. Planirana izrada limitirane kolekcije od 2026 prstenova, što simbolizuje godinu održavanja mundijala. 30 primjeraka bit će namijenjeno nogometašima, selektoru i članovima stručnog štaba reprezentacije koja osvoji naslov prvaka svijeta. Preostali 1996 bit će dostupno navijačima i kolekcionarima. Za one koji vole avanturu, sport, rekreaciju i druženje, sve je spremno.

Za održavanje 52. internacionalne turističke regate Una Regata, jedne od najpoznatijih i najstarijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja će od 22. do 25. jula okupiti ljubitelje prirode, sporta i avanture na jedinstvenoj plovidbi rijekom Unom. Ovogodišnja Una Regata donosi 4 dana druženja, više od 80 km plovidbe, 3 kampa i brojne prateće sadržaje koje će povezati najatraktivnije lokacije uz rijeku Unu od izvorišta do Bosanske Krupe. Toliko u Sportskom jutru, u 10 vijesti BH Radija 1.

nas da vrhom nožića na prozor čuda našara, anđele i zvona Božića.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: vesti.
1: Preduzeće vodovod i kanalizacija najavilo je da će veliki broj naselja u Sarajevu u ponedjeljak biti bez vode zbog većeg kvara na glavnom transportnom cjevovodu s rezervoara Mojmilo. Radovi počinju u ponedjeljak u 5 sati ujutro. Zbog toga će isporuka vode u većem dijelu grada biti pod smanjenim pritiskom, što podrazumijeva da će u pojedinim dijelovima grada na višim kotama i na višim spratovima doći do prekida vodosnabdijevanja. Iz preduzeća mole za razumijevanje i strpljenje tokom izvođenja radova, ali nisu naveli kada bi trebali biti okončani. Američka administracija objavila je da će stranim novinarima u Sjedinjenim Državama vize u buduće trajati 240 dana, dok će kineskim reporterima biti ograničene na 90 dana. Novo pravilo Ministarstva domovinske sigurnosti ukida dosadašnji sistem trajanja stava.

0: statusa, prema kojem su strani novinari mogli ostati i raditi u Sjedinjenim Državama sve dok ispunjavaju uslove. Umjesto toga uveden je fiksni period boravka uz mogućnost produženja, a mjera stupa na snagu 60 dana nakon objave u federalnom registru. Agencija tvrdi da je promjena potrebna radi boljeg nadzora i provjere nosilaca viza. Protivnici odluke upozoravaju da će kraći boravak otežati rad međunarodnim redakcijama i ograničiti strane novinare da dugoročno izvještavaju iz Sjedinjenih Država. Prema najavama meteorologa, ovog petka nas očekuje vrhunac kratkog i sparnog toplotnog vala, dok će sljedeće sedmice osjetno zahladniti u svim krajevima Bosne i Hercegovine. U Mostaru je dan ranije izmjereno 38 stepeni, ali se činilo kao da je 45 zbog visoke vlažnosti. Od vikenda i početka iduće sedmice očekuje nas osjetno osvježenje zbog ekstremno visokih temperatura koje će danas dostizati i do 39 stepeni, posebno u regijama Mostara i Višegrada, širom Bosne i Hercegovine na snazi su meteo alarmi. Za veći dio zemlje izdato je narandžasto upozorenje koje poziva na oprez te prilagođavanje ili potpunu obustavu aktivnosti na otvorenom u najtoplijem dijelu dana.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći na sjeveru Bosne mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Leila Hodžić.
2: FM 98.3 radio gradač.

Tražite zabavnu i korisnu aktivnost za svoje mališane ovog ljeta? Plesni klub Flamenco Tuzla organizuje ljetne plesne radionice za djecu uzrasta od 4 do 10 godina. Kroz igru, ples i druženje djeca će učiti plesne figure, razvijati motoriku, istezati se i pripremati zanimljivu koreografiju. Vidimo se u subotu, 18. jula u 12 sati u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić. Prijave i sve informacije na broj 062 185 350. Ljetne plesne radionice, jer ples je najljepši način da djeca provedu ljeto.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Pratimo i dalje aktuelne vijesti i događaje u magazinu 983, evo izvještaja iz policijskih biltena. Kako saznajemo, u policijskoj stanici Gradačac u izvještajnom periodu dogodilo se jedno krivično djelo, radi se o ugrožavanju sigurnosti, a iz MUP-a TK smo saznali da je javni red i mir narušen 4 puta, evidentirano izvršenje 7 krivičnih djela na području našeg kantona. Dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda u kojima je 7 osoba zadobilo tjelesne povrede. 4 lica zadobila lakše tjelesne povrede, dok su 3 lica sa NN povredama. Evidentirano je 5 nezgoda sa pričinjenom materijalnom štetom. Ostalih događaja protekla 24 sata bilo je ukupno 3. Pratimo i izvještaje Federalne uprave civilne zaštite o stanju u požarištima. Vatrogasna jedinica grada Tuzla u protekla 24 sata imala intervenciju na gašenju požara u ulici Sakiba Kunosića. Gorjelo nisko rastinje na manjoj površini, te u naselju Krojčica, gdje je došlo do požara na privatnom motornom vozilu automobilu. Požari su lokalizovani i ugašeni, baš kao i što je to uradila vatrogasna jedinica grada Živinice, koja je imala intervenciju na gašenju požara u mjesnoj zajednici Gornje Živinice, gdje je gorjela porodična kuća. U Posavskom kantonu vatrogasna jedinica grada Orašja imala intervenciju na gašenju požara na deponiji u Domaljevcu. I ovaj požar je ugašen, javljaju iz Federalne uprave civilne zaštite. Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, u toku je sezona godišnjih odmora, a to znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prelazima, na sjeveru zemlje, na ulazu, na jugu i jugoistoku, na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Apeluje se na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prelazima. Zbog nastavka izgradnje podionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena podionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralni put M17, a zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km i vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Izdvajamo još i radove na magistralnim putevima Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, zatim M5 granični prelaz Izačić-Bihać, Konjice Jablanica, dilatacija je, dakle, zamjena dilatacije na Ribičkom mostu. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić-Delojuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, javljaju iz Bihanka.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo savršeno!

0: Magazin 983.
1: Odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci u ovom trenutku u kineskom Hangzhou igra finalnu utakmicu svjetskog prvenstva u sljedećoj odbojci protiv reprezentacije Irana. Trenutno se igra treći set, Iran vodi 2-0 u setovima, u trećem setu neriješeno 11-11. Naši reprezentativci baš nisu najbolje otvorili ovaj prvi set u dakle, ovom duelu starih rivala i sportskih prijatelja Bosne i Hercegovine i Irana. Može se uvijek očekivati dosta zanimljivih duela i preokreta. Trenutno je došlo do jednog od tih. Naša reprezentacija je preuzela vodstvo 12-11 i timeout reprezentacije Irana u trećem setu. Mi se vraćamo i drugim aktuelnim vijestima. Naime, ponovljen je konkurs za stipendije učenicima boračke populacije Tuzlanskog kantona koji je objavljen 15. jula, čime je učenicima srednje škola pružena nova prilika da ostvare pravo na finansijsku podršku Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Vlada TK prethodno je izmijenila odluku o uslovima i kriterijima za dodjelu stipendija, nakon što je iz prvobitno planiranog iznosa od oko 2 miliona maraka dio sredstava ostao neutrošen. Ministrica za boračka pitanja TK Senada Dezdarević pojasnila je nakon sjednice vlade da određeni broj prijavljenih zbog nepotpune dokumentacije nije ostvario pravo na stipendiju u prvom postupku. Izmjenom odluke stvoren je pravni osnov za objavljivanje novog javnog konkursa, a objavljeni konkurs odnosi se na redovne učenike srednjih škola koji imaju status javne ustanove u Bosni i Hercegovini. Pravo prijave imaju djeca ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja te demobilisanih boraca. Kandidati moraju imati prijavljeno prebivalište na području TK, odnosno status povratnika u Republiku Srpsku, prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite ostvarivati na području Tuzlanskog kantona tona te prvi put pohađati razred u koji su upisani. Rok za dostavljanje prijava je 8 dana, odnosno do 23. jula, a prijave se mogu predati lično ili poslati poštom na adresu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave Fragerge Matića 8 75.000 Tuzla.

0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Tražite zabavnu i korisnu aktivnost za svoje mališane ovog ljeta? Plesni klub Flamenco Tuzla organizuje ljetne plesne radionice za djecu uzrasta od 4 do 10 godina. Kroz igru, ples i druženje, djeca će učiti plesne figure, razvijati motoriku, istezati se i pripremati zanimljivu koreografiju. Vidimo se u subotu, 18. jula u 12 sati u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić. Prijave i sve informacije na broj 062 185 350. Ljetne plesne radionice, jer ples je najljepši način da djeca provedu ljeto.

0: magazin 983.
1: I da pratimo finalni meč svjetskog prvenstva u sljedećoj odboci. Sastaju se reprezentacije Irana, koji su branioci naslova, i Bosna i Hercegovina, koja je dugogodišnji rival. Ono što je bilo na početku jeste dominacija reprezentacije Irana, koji su poveli sa 2-0, ali kao što smo rekli, ovo je susret starih rivala i sportskih prijatelja i uvijek je moguć preokret. Reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je odlično treći set i osvojila ga rezultatom 25-20. Čekamo nastavak ovog finalnog duela.

ono što nam svakako slijedi jeste Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive. Šljiva je ove godine dobro ponijela i otkupljivači uglavnom mogu biti zadovoljni, no prijem i otkup naravno uveliko će zavisiti i od planiranih količina koje će se moći otkupiti i plasirati dalje, da li na evropsko tržište domaće ili skladištiti i koristiti za industriju. Bilo kako bilo, poljoprivredni proizvođači za sada još uvijek samo kalkulišu i čekaju kako će se to odvijati kada krene i berba jedne od najrasprostranjenijih sorti, a to je Stanley. Trenutno je berba i otkup sorti Čačanki. A na 53. Međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije, sajmu šljive, koji će biti u Gradašcu od 13. do 15. od avgusta, održat će se i tri podsajamske manifestacije. Novina je Gastrofest posvećen šljivi. Gradačeški gastrofestival će trajati dva dana, i to 14. i 15. avgusta, i planirano je najmanje 20 učesnika da prezentuju slastice sa bestiljom ili u kojima je jedan od sastojaka šljiva. Udruženja koja baštine tradicionalna jela najavila su svoje učešće, što će biti prilika da se neki recepti otrgnu od zaborava i postanu dio naše svakodnevnice. Gastrofest posvećen šljivi je prilika da se predstave tradicionalni poznati i manje poznati recepti, ali i da se pripremaju moderne slastice sa šljivom. Cilj je promocija šljive i sve što ona nudi, od svježe i prerađevina do suhe. Na ovaj način otvara se mogućnost pokretanja malih biznisa, jer zasigurno postoji interes za tim proizvodima. U prilog tome ide i činjenica da je šljiva u posljednje vrijeme jako u fokusu nutricionista, ističe Hamid Kujraković, jedan od organizatora gastrofestivala. Prvog dana festivala fokus će biti na slasticama sa bestiljom, koje bi se nakon ocjene izložile i dale na degustaciju posjetiocima sajma šljive. Očekujemo da tu budu tradicionalni kolači i slastice koji u sastavu imaju bestilj, ali i neke savremene forme slastica poput cheesecake-a, panakote, musa, mafina, energetski pločica, voćnih salata. A bestilj je pekmez od šljiva koji ne sadrži dodatni šećer ili konzervans i pravi se na tradicionalni način dugotrajnim upjecanjem kako bi postao gust, pojašnjava Hamid Kujraković, stručni savjetnik za kvalitet i sigurnost hrane. Veoma zanimljivo bi trebalo biti i drugog dana, dakle 15. avgusta, na Gradačkom gastrofestivalu, kada će se na trpezi naći slastice koje u svom sastavu imaju i šljivu, a po riječima Kujrakovića to bi trebalo biti široka paleta slastica koju će dočarati maštu takmičara i pokazati koliko šljiva može biti zahvalna kao namirnica za spravljanje ukusnih i lijepih jela. Neizostavno to su šljivopita i štrudla sa šljivama, kadajf sa šljivama i orasima, bosanska baklava sa suhim šljivama, suhe šljive punjene sa orasima, ali i druge slastice koje takmičari budu osmislili i prezentovali pred stručnim žirijem, kazao je Hamid Kujraković. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade. Posjetioci sajma šljive, osim u konzumnoj šljivi, moći će dakle uživati i u slasticama od šljiva. Gradačički gastrofestival trebalo bi biti mjesto promocije agroresursa ovog kraja, manufakturne proizvodnje i pokretanja malih biznisa na kućnom pragu. Očekuje se da će na gastrofestivalu biti riječi o standardizaciji proizvodnje po tradicionalnim receptima, sigurnom plasmanu proizvoda i stvaranju brenda zasnovanog na gradačičkoj šljivi, saopćeno je iz službe za informisanje sajma šljive.

0: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije posvećene knjizi i pisanoj riječi. Postoje knjige koje se čitaju i postoje knjige koje se osjećaju. One ostavljaju trag koji ne blijedi nakon posljednje stranice, već nastavlja živjeti u našim mislima. Upravo takva je knjiga Jedna naranđa za bezbroj ruža autorice Ene Džengis, mlade spisateljice koja je svoju priču inspirisala sudbinom svog dajđe Irnisa, ubijenog tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Neke priče nisu napisane da bismo ih zaboravili, nego da bismo naučili koliko vrijede ljubav, mir i sjećanje. Roman nas vodi u Sarajevo, grad u kojem se rađa jedna velika ljubav, ali vrijeme u kojem rat prekida mladost, snove i planove. Ipak autorica ne piše samo o ratu. Ona piše o ljudima, o njihovoj hrabrosti, odanosti, porodici i nadi koja opstaje čak i kada se čini da je sve izgubljeno. Radnja prati mlade zaljubljene čiju svakodnevnicu mijenjaju ratna zbivanja, pokazujući koliko rat razara živote i odnose. Ono što ovu knjigu čini posebnom jeste činjenica da je napisana iz srca mlade autorice koja pripada generaciji rođenoj nakon rata, ali koja razumije koliko je važno sačuvati uspomena na one koji više nisu među nama. Njene stranice posjećaju da se ljubav može suprotstaviti mržnji, a sjećanje zaboravu. Stil pisanja je jednostavan, emotivan i iskren. Autorica ne pokušava šokirati čitaoca teškim riječima, nego ga dotiče toplinom i ljudskošću. Upravo zbog toga svaka stranica nosi snažnu poruku da mir nema cijenu, a da su porodica, prijateljstvo i ljubav najveće vrijednosti koje čovjek može imati. Naslov Jedna naranđa za bezbroj ruža simbolično govori o tome kako i najmanji znak pažnje može imati neizmjeru vrijednost. U svijetu ispunjenom gubitkom i boli ostaju uspomene koje cvjetaju poput ruža, brojne, nježne i vječne. Ova knjiga nije namijenjena samo onima koji pamte rat. Ona je važna i mladim generacijama koje trebaju razumjeti koliko je mir dragocjen i koliko je važno čuvati istinu, suosjećanje i čovječnost. Mir nije samo odsustvo rata, mir je prisustvo ljubavi, poštovanja i sjećanja. Dragi slušaoci, ako tražite roman koji će vas podsjetiti koliko su ljubav, porodica i nada snažnije od mržnje i razaranja, posegnite za knjigom Jedna naranđa za bezbroj ruža autorice Ene Džengis. To je priča koja će vas dirnuti, potaknuti na razmišljanje i još jednom podsjetiti da se najvažnije životne vrijednosti nikada ne smiju zaboraviti. Hvala vam što ste bili uz našu emisiju. Do narednog susreta uz knjigu i lijepu riječ. Srdačno vas pozdravljamo.
0: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.

0: Magazin 983.
1: I došli smo do kraja magazina 983. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci postala je vice prvak svijeta. Iran je odbranio svjetsku titulu. Naši odbojkaši su u kineskom Hanshu u finalu svjetskog prvenstva sljedeće odbojke nakon velike borbe poraženi rezultatom 3-1 u setovima. Iranci u prva dva seta dobili rezultatom 25-21, 25-20, a naši momci smanjili na 2-1 rezultatom 25-20 i to je bilo ono što je okarakterisalo, dakle, taj dio meča. Iranci, predvođeni sjajnim Mortezom Merzadom, opravdali su ulogu favorita i osvojili su četvrti set rezultatom 25-16 i stigli do devetog zlata sa svjetskih prvenstva. Reprezentaciji Bosne i Hercegovine ovo je bilo četvrto srebro na svjetskim prvenstvima i osma medalja iz devet takmičenja. Osim četiri srebra, naša selekcija ima i tri zlata i jednu bronzu na svjetskim prvenstvima. Čestitamo našim momcima na sjajnoj borbi i zalaganju i naravno, evo, vjerujem da su i na ovaj način nas obradovali i opravdali ono što već znamo, a to je da su izvrsni ambasadori Bosne i Hercegovine na svjetskoj sportskoj sceni. Večeras će i kulturno umjetničko društvo Zmaj od Bosne iz Gradačica biti ambasador našeg grada i Bosne i Hercegovine na svjetskom takmičenju narodnih plesova, folklora koji se održava u Turskoj u Istanbulu. Zmajevima želimo puno uspjeha i sreće i naravno da imaju sjajan nastup, a o tome ćemo već izvještavati tokom ovoga dana i sutra. Vama preporuka, ostanite uz FM 98,3 MHz, kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prelazima, na sjeveru naše zemlje na ulazu, a na jugu i jugoistoku i slaz Bosne i Hercegovine. Uglavnom, svi vi koji putujete, sretnu i ugodnu vožnju, želim vam vaš Radio Gradačac. Vama koji ostajete na vašim radnim mjestima ili domovima, svakako preporuka da i dalje budete sa nama. Vruće, toplo i sparno je, 31 stepen Celzijusa, atmosferski

pritisak u padu, trenutno je 988 milibara, relativno vlažan zraka 51% i puše slab jugoistočni vjetar brzinom 2 metra u sekundi. Rasladit ćemo se uz muziku koju vi volite da slušate i da čujete pjesme na talasima radiogradarstva po vašim željama. Vrijeme je za narodnjake, šaljite poruke na Viber broj 061 26 49. Zmaj od Bosne i...

tražite zabavnu i korisnu aktivnost za svoje mališane ovog ljeta? Plesni klub Flamenco Tuzla organizuje ljetne plesne radionice za djecu uzrasta od 4 do 10 godina. Kroz igru, ples i druženje, djeca će učiti plesne figure, razvijati motoriku, istezati se i pripremati zanimljivu koreografiju. Vidimo se u subotu, 18. jula u 12 sati u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić. Prijave i sve informacije na broj 062 185 350. Ljetne plesne radionice, jer ples je najljepši način da djeca provedu ljeto.

Ding. Deluxe Europrofi. Akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici. Keks Moto, kakao 288 grama, 2 marke 45. Carlsberg 0,33 litra, marku 25. Brank Coffee 3 u 1, 10 plus 2 gratis, 2 marke 70. Sladoled Happy Family, čokolade i voćni miks, 1000 ml, 3 marke 20. I deterđent Persil, 3 kg, 6 maraka 90. Deluxe Europrofi. Akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici od 16. do 18. jula.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Lejla Hodžić i spiker Harise Temi.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz Vijesti izdvajamo. U Godinskim Barama počinje obilježavanje 31. godišnjice likvidacije 6 podrinskih Bošnjaka koje su strijeljali Škorpioni. Pred kantonalnim sudom u Mostaru nastavak suđenja Kalajžiću za ubistvo Aldine Jahić. Crnadak objavio da će uskoro biti poznat novi visoki predstavnik koji će biti američko-evropsko rješenje. Na nove američke napade iranske snage odgovorile protunapadima na baze u Kataru i Bahreinu. Danas vrhunac toplotnog vala. Stručnjaci pozivaju na oprez. Vrijeme umjereno oblačno, mogući pljuskovi. Članovi porodica šestorice podrinskih Bošnjaka koje su 17. jula 1995. godine u Trnovu strijeljali pripadnici specijalne jedinice MUP-a Srbije Škorpioni te predstavnici udruženja koja okupljaju preživjele žrtve genocida u Srebrenici posjetit će danas mjesto zločina u Godinskim Barama, položiti cvijeće, proučiti jasin i odati počast žrtvama. Ni 31 godinu nakon zločina nema spomen obilježja koje bi podsjećalo na ubijene i opominjao na razmjere zločina za koji su presude izrečene u Haškom tribunalu, kao i u sudovima u Srbiji i Hrvatskoj.
3: Safet Fejzić i Azmir Alispahić, koji su tada bili maloljetni, te Sidik Salkić, Juso Delić, Dino Salihović i Ismail Ibrahimović, nakon pada Srebrenice u julu 95. sa hiljadama podrinskih Bošnjaka pokušali su doći do slobodne teritorije. Nakon što su ih zarobili pripadnici vojske i MUP-a RS-a, dovezeni su na područje Trnovskog ratišta, gdje su gladni, žedni, nakon mučenja i poniženja, strijeljani. Pretpostavka je da su šestorica mladića i muškaraca bili dio veće grupe zarobljenika koji su po dolasku u rajon Jahorine i Trnova strijeljani u manjim grupama. Iako je jedan od svjedoka tvrdio da je na ovom mjestu strijeljano 12 ljudi, do sada su pronađeni, identificirani i u memorijalnom centru Potočari ukopani posmrtni ostaci 6 žrtava. Presudama izrečenim u maju 2023. godine Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu, nekadašnje čelnike službe državne bezbjednosti Srbije Jovicu Stanišića i Franka Simatovića,

0: osudio je na kazne zatvora od po 15 godina. Među ostalim, proglašeni su krivima za udruženi zločinački poduhvat, koji je za cilj imao trajno uklanjanje nesrpskog stanovništva u nekoliko BH gradova i općina. Osuđeni su za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, među kojima je i zločin strijeljanja šestorice Bošnjaka u Trnovu, zarobljenih nakon pada UN-ove sigurne zone Srebrenice. Ova presuda potvrdila je ulogu i odgovornost srbijanskih struktura u međunarodnom sukobu u Bosni i Hercegovini. Pred sudovima u Srbiji i Hrvatskoj osuđeni su pripadnici jedinice Škorpioni Slobodan Branislav i Aleksandar Medić, Pero Petrašević, Milorad Momić i Slobodan Davidović. Jedinice Škorpioni, Kajman i Plavi, koje su učestvovale u operaciji za uzimanje Srebrenice, progonu i ubistvima Bošnjaka, bile su podređene službi državne bezbjednosti Srbije, odnosno kao i Crvene beretke, jedinice za specijalne operacije. Ipak u presudama izrečenim pripadnicima Škorpiona navedeno je da je to bila paravojna formacija podređena policijskim i vojnim strukturama RS-a. Takva presuda sasvim jasno odraz je odnosa zvaničnog Beograda prema zločinima i odgovornosti. Sud je također izostavio činjenični navod iz optužnice da su zarobljenici dovezeni na područje Trnova iz Srebrenice, čime je ovo strijeljanje odvojeno od dešavanja u Srebrenici, odnosno genocida. Zločin u Trnovu pripadnici Škorpiona snimili su kamerom. Snimak je prvi put u sudnici Haškog tribunala prikazan na suđenju Slobodanu Miloševiću, ali je godinama prije toga bio dostupan u brojnim videotekama širom Srbije. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Mirnes Fatić, otac petogodišnjeg dječaka koji je početkom februara ove godine pretrpio psihičko zlostavljanje u privatnom vrtiću Bambini u Hadžićima, obratio se danas ispred zgrade vlade kantona Sarajevo. Fatić je ove sedmice podnio i krivičnu prijavu protiv ministrice za odgoj i obrazovanje Naide Hota Muminović i osoba koje porodica smatra direktno odgovornim za zataškavanje slučaja.
2: Tu sam sa suprugom, sa svojim djetetom koji je davno, koji je zlostavljan u vrtiću prije 5-6 mjeseci. I ovo je, mu reći, zadnja linija, zadnji korak koji jedan roditelj može da radi i sebi i svom djetetu. To je za dovede dijete da mu oni objasne zbog čega je sve stalo, zbog čega se sve zataškava i gura ispod tepiha. Mislim, nama nije jasno kako tužilaštvo stalo je do podizanja optužnice, već mjesecom se čeka iz nekog razloga to sve stoji. Tako isto ovdje u ministarstvu obrazovanja sa ministrom Idom Hotom Umjovićem. Neko od njih ima specifičan problem. Broj vrtića od samog osnivanja privatne predškolske ustanove Bambini nije imao nijednog papira validnog da dobije rješenje za rad. Ni stručnu spremu, ni stručni ispit, ni radne iskustva. E to je nalaz inspekcije potvrdio i oni su dobro taj nalaz. Međutim, oni sad ne mogu da ponište, kao nije po zakon, da se poništi nezakon te za rješenje. Nikakve logike nema, jednostavno prebacuju stvar na prosječnu inspekciju, inspekcija prebacuje stvar na njih. I sad smo mi sad došli tu situaciju kao ono čekat ćemo mi godinama koji svaki drugi slučaj da se to nekad riješi.
1: Saslušanjem novih svjedoka u kantonalnom sudu u Mostaru nastavljeno je suđenje Anisu Kalajđiću, optuženom za teško ubistvo Aldine Jahić, neovlašteno držanje oružja i ugrožavanje sigurnosti. Optuženog na ročišta dovodi sudska policija iz kazneno-popravnog zavoda Mostar. Zdravko Šagolj Piske, nekadašnji komandant HVO-a u Konjicu, negirao je krivicu pred sudom Bosne i Hercegovine u postupku koji se vodi zbog organizovanog kriminala i krijumčarenja kokaina.
3: Šagolju se na teret stavlja učešće u međunarodnom krijumčarenju više od 505 kg kokaina. Optužen je da je djelovao u okviru kriminalne grupe koja je operisala u zemljama regiona Europe i Južne Amerike do luke Ploče, te da je krajnji cilj bio prodaja narkotika na područje Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Sud BiH prošli mjesec osudio je Šagolja na 6 godina zatvora za višestruka teška krivična djela, uključujući neovlašteni promet oružjem i trgovinu narkoticima.
1: Na marginama ministarskog sastanka o suzbijanju politički motivisanog terorizma održanog u State Departmentu u Washingtonu, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Evropu i Euroaziju Danielom Lautonom. Kako je saopćeno iz Ministarstva vanjskih poslova, Konaković je istakao da Bosna i Hercegovina upravo zbog vlastitog iskustva veoma jasno prepoznaje opasnosti političkog ekstremizma i djelovanja usmjerenog protiv demokratskih institucija. Naglasio i da se sigurnost ne štiti isključivo odgovorom na posljedice, već pravovremenim suprotstavljanjem politikama koje ugrožavaju mir, vladavinu prava i ustavni poredak. Zastupnik u Narodnoj skupštini Republike

0: Republike Srpske Igor Crnadak na svom Facebook profilu objavio je da zna ko će doći na čelo OHR-a.
1: Visoki predstavnik bit će ubrzo usaglašen. To će biti osoba čije ime trenutno nije među objavljenim kandidatima, a imaće podršku Evropske unije i Sjedinjenih država, tvrdi Crnadak. Smatra da vlasti u Republici Srpskoj ne podržavaju javno nastavak mandata VD visokog predstavnika Luisa Krišoka da se ne bi zamjerili Rusiji, ali su poslali podršku putem neformalnih kanala. Opozicija zna kako se treba postaviti. Treba nam jasna politika, pozicioniranje RS-a prema Evropskoj uniji, Americi i Zapadu, uz zadržavanje dobrih odnosa s Rusijom, Kinom i drugim velikim silama, napisao je Igor Crnadak.
0: Vlada Federacije BiH utvrdila je na sjednici u Mostaru dan ranije prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica kojim se uvodi borački dodatak kao novo pravo za demobilisane branioce i članove porodica poginulih ili umrlih branilaca.
1: Prijedlog zakona upućen je u parlamentarnu proceduru, a pravo na borački dodatak moći će ostvariti demobilisani branilac koji je najmanje godinu učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine. Ovo pravo imaće i članovi porodica poginulih ili umrlih branilaca koji već ostvaruju prava. Prema dostupnim podacima, borački dodatak moglo bi ostvariti 383.494 osobe.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine također je donijela na istoj sjednici dvije odluke o izboru korisnika dijela sredstava predviđenih budžetom za ovu godinu u iznosu od 820.000 maraka.
1: Riječ je o izmirenju dugovanja privrednih društava za neuplaćene doprinose za penzijsko-invalidsko osiguranje za 80 radnika javnih i privatnih preduzeća. Blizu 504.000 maraka bit će usmjerene za uvezivanje staža 34 radnika Krivaje Zavidovići, Željezare Zenica, BNT Novi Travnik, Konfekcije Borac Travnik te Sarajevske hidrogradnje. Od približno 324.000 maraka bit će uvezan radni staž za 46 radnika Aluminija Mostar, Krivaje Mobil, Fortune Gračanica i Koksare Lukavac.
0: Jedna vijest iz regije. Županijski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića u predmetu Agrokor za malverzacije kojim je taj koncern oštećen za 180 miliona eura.
1: Optužnica je potvrđena i protiv revizora Olvija Diskordije. Svi optuženi, izuzev Todorića, ranije su priznali krivicu. Riječ je o optužnici koja je vraćana na doradu. Ovaj put ne postoji pravo žalbe, te se očekuje da sud uskoro donese odluku o početku suđenja. Kako prenosi hrvatski mediji, zbog lošeg zdravstvenog stanja revizora Diskordije, postoji mogućnost da postupak protiv njega bude odvojen. To znači da bi se u ovom predmetu sudilo samo Todoriću.
2: Svijet.
0: Iran je odgovorio novim napadima na američke baze u zaljevu nakon šeste uzastopne noći američkih napada na iranske vojne objekte, dok se prošlomjesečno primirje pretvorilo u svakodnevne napade i kontranapade. Istovremeno američka vojska navodi da je napala ostrvo Kešm i blizu Bandar Abasa, gdje se nalaze najveća iranska luka i ključni objekti mornarice, kao i revolucionarne garde.
3: Centralna američka komanda saopštila je da su američke snage, uključujući borbene avione, dronove i ratne brodove, lansirale preciznu municiju koja je pogodila desetine iranskih vojnih ciljeva, među kojima su lokacije za obalski nadzor i protivzračnu odbranu, vojna logistička infrastruktura i pomorski kapaciteti. Za to vrijeme Iran je kao odgovor ispalio rakete i dronove na američke vojne baze u susjednim državama, uključujući i zračnu bazu u Jordanu. Rano jutros iranska vojska napala je američke objekte u Bahreinu i Kuvajtu. U katarskom glavnom gradu Dohi čulo se nekoliko zvukova sličnih eksploziji, a ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je jedno dijete povrijeđeno šrapnelima. Na iranski odgovor reagovao je bivši američki ambasador David Hale.
4: Ovaj sporazum dao je Irancima odriješene ruke da, ako nisu zadovoljni aranžmanima za olakšavanje slobode plovidbe kroz Moreus, mogu jednostavno bombardovati. To nije ono što memorandum o razumijevanju kaže. Memorandum o razumijevanju je izjava o namjeri, tako da ako nema dobre volje i dobre namjere, onda je beskoristan i na to reaguje.
3: Eskalacija je ponovo zaustavila saobraćaj kroz Hormuški Moreuz, najvažniju svjetsku brodsku rutu za naftu i plin, što je dovelo do rasta globalnih cijena energije. Teheran nastavlja blokadu Moreuza, a Washington je ponovo blokirao iranske luke. Iran je signalizirao da bi mogao podstaći svoje saveznike Hute u Jemenu da zatvore još jedan ključni Moreuz, Bab el-Mandeb, na ulazu u Crveno more. Za Federalni radio,

0: Miranda Fejzagić.
1: Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul predložio je da Evropska unija preuzme mirovnu misiju u Libanu nakon što istekne mandat snagama Ujedinjenih nacija. Glavni cilj ove inicijative je, kako je naveo, sprečavanje opasnog sigurnosnog vakuma u regiji. Aktuelna misija UNIFIL-a završava 31. decembra, a njemački parlament je nedavno posljednji put odobrio produženje učešća svojih vojnika. Najmanje dvije osobe su poginule, a osam povrijeđeno, uključujući djecu, tokom noći u ruskom napadu na Odesu, saopštio je šef regionalne državne administracije Oleg Kiper. Također je objavio na Telegramu da su u gradu izbili požari uslijed raketnog napada ruskih snaga.
2: Klimatski ekstremi ove godine odnose ljudske živote te uništavaju imovinu i prirodu. Šumski požar u sjevernoj španskoj regiji Aragonija progutao je više od 7600 hektara, a najmanje 1000 ljudi je evakuisano, dok vatrogasci suočeni sa ekstremnim uslovima i temperaturama od 40 stepeni pokušavaju obuzdati požar.
1: Suprotno požarima u nevremenu koje je pogodilo Njemačku, jedna osoba je smrtno stradala, a službe su imale prijave za više stotina intervencija na jugozapadu države. Tornado koji je pogodio centralnu i istočnu Francusku ostavio je haos na terenu, obarajući čak i kamione. Jedna žena je poginula uslijed pada stabla, dok je muškarac pronađen mrtav u radionici koja je izgorjela nakon udara groma.
2: U Bosni i Hercegovini dnevna temperatura je od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni. Nakon blagog zahlađenja za vikend ponovo vrućine, međutim tokom vrhunca toplotnog vala u junu zabilježeno je najmanje 12.000 dodatnih smrtnih slučajeva u desetak evropskih zemalja, što je broj koji će vjerovatno rasti kako budu pristizale dodatne statistike.
3: Bosnu i Hercegovinu u narednim danima očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, uz povremene lokalne pljuskove i grmljavinu. Meteorolozi najavljuju da će temperature negdje dostizati 36 stepeni, dok se početkom naredne sedmice očekuje kratkotrajno osvježenje. Meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine Ibrahim Hadži Smajlović.
4: U nedjelju lokalne stabilnosti dalje se očekuju u Bosni. Temperature su 2 do 3 stepena niže u odnosu na prvog dana vikenda, uglavnom 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Početak naredne sedmice uglavnom će biti nešto padavina, očekujemo kišu uglavnom utorak, eventualno srijeda prije podne. Očekuje se blagi pad temperature zraka. Početkom sedmice i sredinom je on nešto izraženiji u odnosu na ove trenutne, čak i nekih 10 stepeni Celzijusa. Nakon toga, drugi dio sedmice, očekujemo postepenu stabilizaciju i porast temperatura zraka, tako da naravno do kraja mjeseca evidentno je eventualno da će biti još ovih toplotnih, možemo reći, udara ili povišenih temperatura zraka.
3: Ljetne vrućine i toplinski valovi mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje. Kako biste zaštitili sebe i svoje bližnje, važno je pratiti upozorenje i pridržavati se preporuke zdravstvenih stručnjaka. Samira Lučkin, specijalista urgentne medicine u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo.
5: Trebalo bi, ukoliko je moguće, zaštititi cijelo tijelo, jer nije to samo djelovanje, znači, povišene temperature na cijeli organizam, nego je to i lokalno djelovanje preko kože. Za hronične pacijente preporuka je, odnosno savjet, pogotovo sa ljude sa povišenim pritiskom, kontrola pritiska obavezno.
3: Zbog klimatskih promjena većina ljudi osjeća da su toplinski valovi sve opasniji i intenzivniji. Zdravstvene organizacije upozoravaju da su visoke temperature velika prijetnja.
6: Kad je ovolika vrućina, ovolika žega, ovo je opasno po zdravlje, pogotovo za one bolesnike koji su hronični.
7: Dobro, nije nešto posebno teško.
8: Jedva vjerujte, mora se izaći, obaveza.
3: Ekstremne vrućine i suše smanjuju prinos usjeva, no meteorolog Hadži Smajlović kaže.
4: Tako da u principu svako osvježenje je u svakom slučaju dobro došlo, pogotovo kao što bih rekao u prvom dijelu naredne sedmice nešto više padavina će biti, tako da u svakom slučaju je za sad ok.
3: Agencija France Press je objavila da je tokom vrhunca toplotnog vala U junu zabilježeno najmanje 12.000 smrtnih slučajeva u desetak evropskih zemalja, što je broj koji će vjerovatno rasti kako budu pristizali nacionalni podaci. Između 22. i 28. juna tokom vrhunca toplotnog vala u nekoliko zemalja instituti 7 država Njemačke, Francuske, Belgije, Španije, Nizozemske, Švicarske i Luksemburga zabilježili su blizu 10.000 dodatnih smrtnih slučajeva. Ovim brojkama treba dodati

0: 2200 smrtnih slučajeva povezani sa toplotnim valom u Engleskoj i Walesu, prema procjenama koje je objavio Britanski meteorološki ured za širi period od 18. do 29. juna. Leto nije gotovo, imamo alate za sprečavanje ovih smrtnih slučajeva, upozorio je regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Europu Hans Henry Kluge. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
1: Kultura. Da ne čuju zidovi, naziv je knjige Rezaka Hukanovića koja će biti promovisana u okviru 30. festivala Bašarštinske noći večeras u BKC-u u 19 sati.
2: Da ne čuju zidovi je zbirka pripovjetki o dobrim ljudima. Šapat i šutnja u ovim pričama nisu praznina. Oni samo ne dozvoljavaju laži da se pretvori u temelj budućnosti. Zato su ove priče napisane tiho. Ne da se prikrije istina, naprotiv da se naglas kaže, ali da ne čuju zidovi, rekao je ranije Rezak Hukanović. Promotori će biti Željko Ivanković, književnik, književni kritičar i prevoditelj, te akademici Mile Stojić, Nerzo Kačurak i Ibrahim Kajan, dok će moderator na promociji biti istaknuti novinar Dževdet Tuzlić.
1: Sport.
3: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci osvojila je danas srebrnu medalju na svom 7. Finalu svjetskog prvenstva nakon velike borbe sa reprezentacijom Islamske republike Iran.
2: Naši zlatni Ljiljani poraženi su u finalu 1:3 koje je odigrano u Kini. Nakon 7 dana takmičenja došao je red i na odlučujuću bitku za titulu prvaka svijeta, a protivnik našem nacionalnom timu bila je selekcija Irana. Podsjetimo, reprezentacija Bosne i Hercegovine u svojoj bogatoj kolekciji sada ima 3 titule prvaka svijeta, 12 titula prvaka Evrope te 2 zlatne medalje sa ljetnih paraolimpijskih igara.
1: Putevi.
4: Kraj je radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prelazima, na sjeveru naše zemlje na ulazu, na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Apelujemo na one koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prelazima. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Doljani, Prisika, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
3: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, temperature izmjerene u 11 sati.
2: Bjelašnica 18 stepeni, Sokolac 22, Ivan Sedlo i Srebrenica 24, Bugojno i Sarajevo 27, Livno i Zvornik 28, Drvar i Zenica 29, Bihać, Doboj, Jajce, Neum, Prijedor, Sanski most i Tuzla 30, Banja Luka i Gradačac 31, Bijeljina 32, Mostar i Trebinje 34 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Tokom noći na sjeveru Bosne mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, u sjevernim područjima Bosne istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni.
3: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
2: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, speaker Harise Temi, urednice emisije Lela Hođić i Miranda Fezagić.
5: Vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM stereo 98,3 MHz, vaš radio Gradačac.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Vršeno!

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa.

agenta Bela Mioneksa 062-365-240 i 035-816-111. Belet, Mars Agri, Gradačac.

tražite zabavnu i korisnu aktivnost za svoje mališane ovog ljeta? Plesni klub Flamenco Tuzla organizuje ljetne plesne radionice za djecu uzrasta od 4 do 10 godina. Kroz igru, ples i druženje, djeca će učiti plesne figure, razvijati motoriku, istezati se i pripremati zanimljivu koreografiju. Vidimo se u subotu, 18. jula u 12 sati u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić. Prijave i sve informacije na broj 062 185 350. Ljetne plesne radionice, jer ples je najljepši način da djeca provedu ljeto.

0: Emisija u fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Kao što ste već navikli, da ne kažem tradicionalno, vaš broj 1, tačno 1, slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni radio Sarajevo, tačno je 13 sati, danas je 17. dan mjeseca, jula, godina je 2026. do 15 sati i danas sa vama Emir Jamelov. Posljednje izdanje emisije u fokusu za ovu sedmicu, poprilično vruću sedmicu, ako pogledamo unazad, meteorolozi danas kažu vrhunac vrućine nas tek danas očekuje, dakle do večeras velike temperature iznad cijele Bosne i Hercegovine. Ono što bi nas možda moglo malo obradovati je to da meteorolozi kažu da nas od vikenda očekuju pljuskovi i osjetno zahlađenje. Koliko im je vjerovati ne znamo, u svakom slučaju objavili su kad nam stiže osvježenje nakon ovog velikog toplotnog talasa koji će se desiti danas. Dobra kiša bi zaista dobro došla svima nama, pogotovo u Hercegovačko-neretvanskom kantonu gdje je jučer zabilježeno čak 11 požara u jednom danu. Pričat ćemo malo o tome, naravno danas je petak, više ćemo se baviti turizmom nego ostalim temama, naravno bit će tu i informacija koje govore o različitim festivalima koji će se dešavati tokom narednih 10 do 15 dana na području Bosne i Hercegovine. Bit će tu i mnogo informacija koje govore o tome koja su to nova pravila za putovanja u Europu. Čini mi se da svakog mjeseca dobijemo neki novi zakon, neko novo pravilo koje moramo ispoštovati. Osim toga, imamo naravno i javljanje naših stalnih dopisnika, tu je gospodin i veliki drug Mohamed Čabrić, također gospodin veliki drug Senudin Safić, a federalna televizija kreće s jednim velikim projektom koji se zove Ljeto na federalnom. I federalna televizija je danas u Jajcu. Mi ćemo imati javljanje iz ovog grada, javljanje iz Jajca. Javit će nam se kolegica Sheila Džindo da pričamo malo o ovom novom projektu federalne televizije. A vi, poštovani slušalci, do 15 sati ostanite uz emisiju koja se zove U fokusu. Nakon toga ostanite uz najnovije vijesti federalnog radija, a potom ćete čuti i emisiju koja se zove Magistrala, a naravno u 17 sati naše najnovije vijesti cijelo poslije podne na talasima federalnog radija. Ajmo početi sa jednim crnim labudom.

Sa Đorđem Balaševićem, dakle, počinjemo današnje izdanje emisije U fokusu. Izdanje za 17. juli, godina je 2026, a ne trebam posebno ponavljati, poštovani slušalci, zaista pravo ljeto iznad Bosne i Hercegovine. Meteorolozi kažu da nas i danas očekuje vrhunac kratkotrajnog i spavnog toplotnog talasa, a meteorolozi već od vikenda najavljuju postepeni pad temperatura, dok za početak naredne sedmice najavljuju i osjetnije zahlađenje u svim krajevima naše zemlje. Prema podacima stranice BH Meteo, u Mostaru je jučer izmjereno čak 38 stepeni, ali je zbog visoke vlažnosti zraka subjektivni osjećaj temperature u pojedinim trenucima dostizao čak 45 stepeni. Kako kažu iz meteorološkog društva ili zavoda, kako god hoćete, temperature bi i danas u pojedinim područjima Bosne i Hercegovine mogle dostići 39 stepeni, a to posebno je moguće na području Mostara i Višegrada. Zbog velike vrućine širom zemlje na snazi su meteorološka upozorenja, dok je za veći dio Bosne i Hercegovine izdat i žuti, to jest narandžasti meteo alarm. Građanima se inače preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom tokom najtoplijeg dijela dana, a poseban oprez savjetuje se starijim osobama, djeci i hroničnim bolesnicima. Federalni hidrometeorološki zavod za danas prognozira sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviše dnevne temperature kretat će se od 29 do 35, a na

jugu zemlje do 39 stepeni. Promjenu vremena možemo očekivati tokom dolazećeg vikenda. U Bosni će biti nestabilno uz kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu, dok će u Hercegovini preovladavati sunčanije vrijeme uz znatno manju mogućnost padavina. Također kažu da je izraženije nestabilnosti, dajte molim vas meteorolozi napišite ovo kako treba, dakle izraženije nestabilnosti su moguće u Posavini i centralnim planinskim područjima. Temperature će postepeno padati, pa će se najviše dnevne vrijednosti kretati oko 22 stepena u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine, pa čak do 30 stepeni na krajnjem jugu zemlje. Još jednom dakle da samo ponovim, Federalni hidrometeorolog Zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka koje će zahvatiti Hercegovinu i sjeverna područja Bosne.

šta kaže, posao kuća birtija, posao kuća malo manje birtija, čini mi se, svima nama, u ovim godinama. 19 minuta iza 13 sati vi slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni radio Sarajevo, emisija se zove U fokusu. Rekao sam već, meteorolozi za ovaj 17. dan mjeseca jula najavljuju vrhunac vrućine koja je inače bila relativno jaka proteklih dana, ali ne bih rekao da je baš bila kao onaj prvi toplotni val koji smo prošli. Međutim, bez obzira na to, i dalje su požarišta aktivna širom Bosne i Hercegovine, a jučer je najozbiljnije bilo na području Hercegovačko-Neretvanskog kantona, to je Županije, gdje je u posljednja 24 sata zabilježeno čak 11 požara, dok je najviše intervencija bilo u Čapljini. Prema redovnom izvješću o stanju prirodnih i drugih nesreća na području ovog kantona, za razdoblje od 9 sati 16. jula pa do 9 sati 17. jula, požari su evidentirani u Mostaru, Čapljini, Stocu i Čitluku. Na području Mostara od 9 sati 25 minuta jutros do 10 sati i 50 gorjeli su trava i nisko rastinje u Čuvama, dok je od 4 sata i 45 minuta do 6 sati i 30 gorio traktor u Vrapčićima. U Čapljini je od 12 sati gorjelo rastinje u Gabeli, a od 14 sati i 15 minuta do 18 i 45 jučer je gorjela trava i makija na Jasenici. Vatrogasci su prijavili da su imali intervencije i u Stocu i u Čitluku. Na području Stoca sinoć je od 21 do 21 sati 45 minuta gorjela trava i nisko rastinje, dok je u Čitluku vatrogasci su morali intervenirati od 14 sati i 30 minuta do 17 sati i 30 minuta na prostoru Potpolja, gdje su gorjeli trava, nisko rastinje i vinova loza. U svakom slučaju, dakle, u Mostaru i danas situacija kada su požari u pitanju poprilično, neću reći dramatična, ali ozbiljna, ali jedna od stvari za koju smo se zaista brinuli prošle sedmice za vrijeme velikih požara na kako se zvalo odlagalište otpada u Mostaru, gdje je protekle sedmice bio požar, nema veze, sjetit ću se. U svakom slučaju, danas je štab civilne zaštite grada Mostara najavio premještanje privremene pretovarne stanice otpada sa svoje trenutne lokacije u sjevernom logoru na Bišće polje. Deponija se zvala Ubarak, upravo sam se sjetio. Dakle, poslije požara na deponiji Ubarak koji se desio prošlog mjeseca, Mostar se suočio sa komunalnom krizom zbog nedostatka lokacije za istovar otpada, te su najavljene 4 lokacije širom grada za privremeni istovar. Jedna od lokacija je bila na sjevernom logoru pored magistrale M17, gdje su se mještani okupili i privremeno blokirali prolaz zbog činjenice da nisu bili obaviješteni, kako su tada tvrdili. Ovome smo izvještavali u našoj emisiji prošle sedmice. Predstavnici grada Mostara i civilne zaštite su u međuvremenu održali sastanke sa lokalnim stanovnicima, gdje su im obećali da će ta lokacija biti privremena i da će se smeće svaki dan iznositi na druge deponije. Nova lokacija na Bišća polju u potpunosti ispunjava tehničke i sigurnosne standarde, jer se nalazi izvan naseljenog mjesta i posjeduje odgovarajuću betoniranu površinu, stoji u izlažu i u izjavi štaba civilne zaštite Mostar. Pretovar otpada na ovoj lokaciji, koji bi također trebao biti privremen, bi trebao početi 20. jula.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Meteorološkog zavoda, ja sam tri puta upozorio sve naše slušalce, vi niste slušali, za sve kolege u Jajcu.
1: Jeste i obavezno da nanesu neku zaštitu za kožu.
0: Ako ništa, pliva je tu, tako da će biti...
1: da. A što se tiče tog projekta Ljeto na Federalnoj, ovo je u stvari druga sezona, druga godina kojom će se ljeto posvetiti u stvari obilasku različitih regija Bosne i Hercegovine. Otvaramo ovu sezonu upravo eto i sa Jajcem, to je jedan od gradova koji ćemo obilaziti sada u nedjelju. Uz njega su tu i Bugojno i Tomislav grad, gdje će biti naši reporteri, uključujući i mene. A Ljeto na Federalnoj, ja bih rekla da je to jedan način da se svi oni dijelovi naše države za koje nemamo nekada vremena da ih obiđemo, pa ih nekako bez prava zapostavljamo, mislim da je ovo odlična prilika da se upoznamo upravo sa tim krajevima, pa da nadam se naše gledaoce i slušaoce inspirišemo da obiđu neke od naših, tako rekla bih, nekih skrivenih dragulja.
0: Ja mislim da neću reći da je greška, međutim, mnogo ljudi misli da se u ovim, da tako kažem, manjim sredinama ne dešava ništa tokom ljeta, što je potpuno pogrešno. Jajce ima fantastičan ljetni festival, pretpostavljam i ostali gradovi. Ja mislim isto tako da Federalna televizija upravo promoviše ovakve vrste kulturnih događanja u ovim mjestima.
1: Jeste, u potpunosti se slažem. Ja bih često odvažila pa rekla da nekada upravo ti uslovno rečeno manji gradovi imaju više motivacije da nađu različite načine da privuku posjetioce. Naravno, neki gradovi imaju tu vrstu sreće, rekla bih, da imaju prirodne ljepote, pa po nekom automatizmu zaključujemo da će privući turiste, ali oni koji možda i nemaju toliko prirodnu ljepotu nalaze način da kreiraju kulturno-umjetničke događaje. Upravo evo i u ovom slučaju u Jajcu se dešava Jajačko ljeto, pa će imati i koncerte svakog vikenda. Mi se nalazimo baš u ovom trenutku na jednoj smotri folklora, zato što su u petak, subota, nedjelja dani folklora u Jajcu, u sklopu tog ljeta u Jajcu. Tako da mislim da će svaki od gradova naći način da eto ponudi nešto, ja bih rekla i domaćim i turistima, nešto razlog više da se duže zadrže u tom gradu.
0: Čela, možda za naše slušalce da kažemo u kojem terminu se program emituje na Federalnoj televiziji, tak toliko da znaju kada mogu pogledati šta će to biti na ovom festivalu folklora u Jajcu, ako ništa drugo.
1: Da. Ova epizoda će se emitovati u nedjelju od 16 do 18 sati, to je neki dvosatni termin kojeg smo dobili i jedan lijep termin, ja bih rekla ovako kao u televizijskom prostoru. Mislim da je
0: to se zove prime time.
1: Prime time. Mislim da je pogodan što se tiče i naših gledalaca, da će u tom trenutku biti svojim kućama, da će već odmarati od vikenda kojeg su, nadam se, kvalitetno iskoristili, pa taman u nedjelju i da pogledaju upravo što ste vi rekli, pa neka manja mjesta i njihove kulturo-umjetničke ponude koji ih svakako ima.
0: Ja samo nadam, Šejla, s obzirom šta meteorolozi najavljuju, da će sutra i prekosutra vrijeme vas poslužiti, da neće se odjednom promijeniti na neku kišu i pljuskove koji bi možda mogli utjecati na ove programe koji se dešavaju na otvorenom. Valjda neće.
1: Ja se nadam da neće, ali nekako poučena iskustvom, čini mi se da nakon svake ove nezgodne vrućine dolazi i neki ćusak koji tu pravi balans i ohladi nas u najpotrebnijem trenutku, a mi u svakom slučaju, padala kiša ili ne, naša ekipa cijela je ovdje namjerila ne samo da realizuje program, nego i da se okupa i na Plivi i Plivskim jezerima, tako da se nadam da nam neće kvariti tu namjeru inicijalno.
0: Ja bi tebi, Šejla, i svim našim kolegama poručio samo nemojte vrući u vodu. Kako to već ide, jeli? Hvala najljepša, Šejla. Mi ćemo naravno i kako budete putovali, ja se nadam, i iduća sedmica i narednih sedmica imati neka javljanja, a možda zašto ne bi Šejla došla i u studiju ovdje kada se vrati u Sibiru.
1: Ja sam za svaki poziv raspoložena u svakom slučaju, a i da ne bude mene, vjerujem da će moje kolege uraditi to na isti način, ako ne i na još boljem nivou.
0: Puno sreće večeras, stvar neće vam trebati sreća, uživajte svi, a naravno i poziv svim našim slušalcima u Jajcu da obavezno prisustvuju nekim od ovih manifestacija i onda se pogledaju zašto da ne od 4 do 6 na Federalnoj televiziji. Bilo je to Šejla Đendo, Šejla, doviđenje, prijatno, hvala.
1: Doviđenje, hvala vam.

Petak je 17. dan mjeseca jula, uživo sa šestog sprata Sivog doma u Sarajevu. Vi slušate federalni radio. Oni, naši redovni slušalci, znaju da mi u ovoj emisiji nemamo rubrike, međutim imamo neke dijelove koje uvijek iz mjeseca u mjesec ponavljamo. Ja ih zovem statistika i prokleta statistika. E, jedan takav statistički podatak koji već, evo, skoro godinu dana iznosimo svaki mjesec kada dobijemo, je stigao i danas. Radi se o prosječnoj mjesečnoj neto plati po zaposlenom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tako smo danas dobili informaciju da je prosječna mjesečna isplaćena neto plata za maj 2026. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosila 1698 konvertibilnih maraka i nominalno je niža za 0,5%, dok je realno viša za 0,5% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna isplaćena neto plata po zaposlenom za maj 2026. nominalno je viša za 6,8%, a realno je viša za 1,2%. Prosječna mjesečna isplaćena bruto plata po zaposlenom za maj 2026. u Federaciji je iznosila 2658 konvertibilnih maraka i nominalno je bila niža za nekih 0,4%, dok je realno bila viša za 0,6% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna bruto plata po zaposlenom za maj 2026. nominalno je viša za 7,2%, realno viša za 1,6%. U maju 2026. ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH iznosio je

546.547. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih se povećao za 0,2%, a sve ovo pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku koji su objavljeni jutros.

0: E, bilo bi lijepo da ja zvučim iskreno da kažem, mi smo totalno drugčiji od drugih, nismo, zaista nismo totalno drugčiji, možda jesmo malo drugčiji od drugih, ako ništa drugo, u ovoj emisiji mi zaista ne biramo po nekim našim afinitetima, biramo priče koje su interesantne za sve naše slušalce, bez obzira gdje se nalazili u Bosni i Hercegovini, da li se nalaze u Federaciji Bosni i Hercegovine ili eventualno u Republici Srpskoj. Zašto? Dok mladi i obrazovani iz Bosne i Hercegovine još uvijek u potrazi za boljim životom odlaze put zemalja Evropske unije u malom selu Blaževac, na razmeđu između Pelagićeva, Gradačca i Brčkog, a na jednom velikom imanju živi austrijska državljanka koja, kako kaže, je ovdje pronašla obećanu zemlju. Ona se čudi također, kako kaže, onima koji odlaze iz Bosne i Hercegovine i poziva ih sve da se vrati. Svojim primjerom ona pokazuje kako se u Bosni i Hercegovini od svog rada može pristojno živjeti. Više o ovoj priči poslušajte od kolege Muhameda Čabrića.
1: Samuela Haderlab iz gradića Eisenkapela u austrijskoj pokrajini Karnten već 5 godina živi u Bosni i Hercegovini na imanju u blizini Pelagićeva, gdje u društvu bosanskog tornjaka Kirana proizvodi zdravu hranu, uzgaja lješnjake

0: i živi od svoga rada. Za našu ekipu sama je razvila bosansku sirnicu.
1: Vježba, vježba, vježba, ništa drugo. Znači, trebala sam sigurno 20-30 puta ono da... Nije bilo lako, oboga mi nije bilo.
0: Tjeskobu savremenog života i užurbanost svakodnevnice željela je zamijeniti mirom i sigurnošću u želji da na zemlji živi od svoga rada.
1: Jednostavno mi je Bosna to pružila i tako onda odlučila da krenem i sa baštom i sa proizvodnom hrane hektar šume. To mi je bilo jako, jako bitno jer ložim. I sama radim u šumi drva i sve. Vodu imam, jeste ovdje bunar, mislim, ima vode, zdrave vode, dobre vode.
0: Proizvodi zdravu hranu, a plantaža lješnjaka već daje prve prodove Samuela Haderlab.
1: Ja ni na pijaci, ni nigdje u Austriji nisam mogla dobiti takav paradajz. Nema šanse, znači, ili krompir, ili mrkve, koliko je to slatko.
0: Bosanci i Hercegovci, ističe Samuela, često nisu svjesni onoga što im pruža domovina.
1: 100% je tako, jest. Jer mene dosta su pitali, ono, jesi luda žena u Austriji? Imaš tamo sigurnost, imaš sve, pa šta ćeš, šta ovdje tražiš, ono, nema ovdje ništa. Ima svega uglavnom Bosna, znači ona ima sve, bukvalno.
2: Znači li to da vi ne namjeravate da se vratite u Austriju, Evropsku uniju?
1: Nema šanse.
0: Poziva one koji su otišli, posebno mlade i stručne ljude, da se vrate i grade svoju zemlju.
1: Pa ne može, vratite se svi, znači ovdje je... Toliko lijepo u svakom pogledu. Promijenila se sigurno situacija još koja je bila pre, ne znam, 30 godina. I tako da može se. Može se. Ako ja mogu kao stranac ovdje, onda svaki može.
0: Samuela Haderlab ovih dana očekuje i dugoročnu vizu, a želja ju je, kaže, da u konačnici postane prava Bosanka i Hercegovka. Za Federalni radio iz Pelagićeva, Muhamed Čabrić.

Tuesday Rolling Stones za Bebu u Banja Luci, 7 minuta do 14 sati, talasi su Radio Federacije Bosne i Hercegovine, tačno 14 sati, naše najnovije vijesti. U drugom satu emisije

U fokusu ovom izdanju za ovaj petak, posljednji dan prije vikenda, će se uglavnom baviti turizmom. Najavit ćemo neke stvari koje se dešavaju u narednih 10 do 15 dana, kako u Brčko distriktu ili u Tuzlanskom kantonu, tako i u Unsko-sanskom kantonu, gdje počinje i gdje je sve spremno za 52. Unsku regatu. Također ćemo malo najaviti šta će se uskoro dešavati u nekim drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, kao na primjer u općini Ravno, veoma interesantne stvari, i najavit ćemo veliki završni koncert učesnika Tuzla Guitar Weeka ili Tuzlanske gitarske sedmice 2026. Pregršt razloga da ostanete na ovim istim talasima, na ovim istim frekvencijama i iza 14 sati, u 14 sati naše najnovije vijesti.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Radnici Toplana Zenica okupili su se jutros ispred zgrade gradske uprave da bi upozorili na tešku situaciju u kojoj se nalazi ovo preduzeće. Blizu 50 zaposlenih nije primilo platu, a Toplana se trenutno nalazi u stanju platežne sposobnosti, zbog čega strahuju za egzistenciju i predstojeću sezonu grijanja. Nakon sastanka s radnicima, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović poručio je da je grad spreman izmiriti dug javnog preduzeća grijanje prema Toplani u iznosu od 2,1 milion maraka, da bi bilo odnosno kreditne obaveze preduzeća i otkupi vlasnički udio nove željezare. Članovi porodica šestorice podrinjskih Bošnjaka koje su 17. jula 1995. godine u Trnovu strijeljali pripadnici specijalne jedinice MUP-a Srbije Škorpioni, zajedno s predstavnicima udruženja koja okupljaju preživjele žrtve genocida u Srebrenici, posjetili su mjesto zločina u Godinskim barama, položili cvijeće i odali počast žrtvama. Ponovno su izrazili nezadovoljstvo zbog toga što ni 31 godinu nakon zločina nema spomen obilježja koje bi podsjećalo na ubijene i opominjalo na razmjene zločina, za koji su presude izrečene u Haškom tribunalu te u sudovima u Srbiji i Hrvatskoj. Na marginama ministarskog sastanka o suzbijanju politički motivisanog terorizma održanog u State Departmentu u Washingtonu, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković sastao se sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju Danielom Lotonom. Istakao je da se sigurnost ne štiti isključivo odgovorom na posljedice, već pravovremenim suprotstavljanjem politikama koje ugrožavaju mir, vladavinu prava i ustavni poredak. Zahvalio je Sjedinjenim državama za kontinuiranu i snažnu podršku suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine, te naglasio da partnerstvo s tom zemljom ostaje od ključnog značaja za očuvanje mira, stabilnosti i sigurnosti Bosne i Hercegovine. Sjedinjene Američke Države izvele su novi val zračnih i pomorskih napada na Iran 6. noć zaredom, saopćila je centralna komanda američke vojske, dok se sukob dodatno intenzivira u borbi za kontrolu nad Hormuškim Moreuzom, jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta za transport nafte. Iranski državni mediji i lokalne vlasti tvrde da su američke snage pogodile i civilnu infrastrukturu, uključujući mostove, željezničku stanicu i aerodrom. Iran tvrdi da je uzvratio napadima na američke ciljeve, uključujući radarske položaje za nadzor pomorskog saobraćaja u Omanu, kao i na ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz umjerenu oblačnost. Tokom noći na sjeveru Bosne mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Miranda Fejzagić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

Do 5 minuta u drugom smo satu današnjeg izdanja emisije u fokusu Federalnog radija Sarajevo. Kao što sam već rekao, u drugom satu ćemo se više baviti turizmom nego bilo čim drugim, a jedno od vjerovatno i najbitnijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja se održava već više od 50 godina, počinje sljedeće sedmice. Dakle, sve je spremno za održavanje 52. po redu internacionalne turističke UNA regate, koja je jedna od najpoznatijih i najstarijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, i ove godine će se održati od 22. do 25. jula i okupiti ljubitelje prirode, sporta i avanture na jednoj jedinstvenoj plovidbi rijekom Unom. Ovogodišnja UNA regata donosi 4 dana druženja, više od 80 km plovidbe, 3 kampa i brojne prateće sadržaje koji će povezati najatraktivnije lokacije uz rijeku Unu od njenog izvorišta pa sve do Bosanske Krupe. Program 52. internacionalne turističke UNA regate počinje u utorak 21. jula revijalnom etapom od izvora rijeke Une u Donjoj Suvaji u Republici Hrvatskoj do lokaliteta Krka na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Etapa od izvora Une do, kako se zove, Lačinog mosta namijenjena je kajakašima, nakon čega se u nastavku spusta priključuju i ostali učesnici. Svečano otvaranje ove regate planirano je za srijedu 22. jula u piknik zoni Lučica u Martinbrodu, gdje će biti upriličeno ukupljanje učesnika, smještaj u kampu i kulturno-zabavni program. Prema zvaničnim podacima, prva zvanična etapa regate će se održati u četvrtak 23. jula, kada će učesnici ploviti rutom Martinbrod, Kulen, Vakuf, Štrbački Buk. Nakon starta iz Martinbroda planirana je pauza u Kulen Vakufu, a dolazak u kamp kod Štrbačkog Buka očekuje se u večernjim satima uz zabavni program i druženje učesnika. Druga etapa održat će se u petak 24. jula i vodi od Štrbačkog Buka, zatim preko Ripača sve do Bihaća. Nakon dolaska u Ripač i pauze za odmor i ručak, učesnici nastavljaju prema Bihaću, gdje će biti organizovani brojni prateći sadržaj. Na gradskom kupalištu Beton bit će održano tradicionalno takozvano bobing takmičenje, dok će na gradskom mostu se održati 27. tradicionalni skokovi. Večerni program bit će upriličen na gradskoj otoci. I završna etapa ovogodišnje regate u subotu 25. jula vodi od Plandišta do Bosanske Krupe uz pauzu u Cazinskom naselju Milstrah, gdje su planirani kulturno-zabavni program i takmičenje u skokovima. Nakon nastavka plovidbe učesnici stižu do cilja na lokalitetu Male Ade u Bosanskoj Krupi, gdje će biti održana dodjela priznanja i završni zabavni program. Treba napomenuti da ovogodišnja UNA regata prolazi kroz područja Bihaća, Cazina i Bosanske Krupe, a organizatori ističu da manifestacija već 52 godine predstavlja jedan od najznačajnijih turističkih brandova kako Unsko-sanskog kantona, tako i cijele Bosne i Hercegovine. Naravno, UNA regata nije samo spust rijekom, nego spoj prirode, druženja, muzike i avanture, koji svake godine privlači brojne domaće i strane goste, time potvrđujući status UNE kao jedne od najljepših evropskih rijeka. Naravno, organizacija ovakvog jednog projekta košta novca, a ja sam ću samo dodati za kraj ove vijesti da je za organizaciju ovogodišnje, dakle 52. internacionalne turističke regate, odobreno 60.000 konvertibilnih maraka. Jučer je Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona i javno preduzeće Nacionalni park UNA potpisali ugovor o dodjeli finansijskih sredstava kojima je za organizaciju 52. internacionalne turističke UNA regate osigurana financijska podrška u iznosu od 60.000 konvertibilnih maraka.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Dvije numere u paketu, jedna za drugom, Baby I'm Ready to Go. Ovo je bila grupa koja je zvala Republic ili Republika, kako god hoćete, 20 minuta iza 14 sati. Malo prije ste čuli najavu 52. po redu Unske regate koja počinje sljedećeg mjeseca. U narednim minutama ostajemo u Unsko-Sanskom kantonu. Idemo do općine Sanski most, koja je drugi put u ovoj godini realizovala program finansijske podrške za mobilnost mladih, čime je otvorila nove mogućnosti za njihovo obrazovanje, usavršavanje i aktivno sudjelovanje u društvenom životu. Na javni poziv za projekte i prijedloge mladih uslove su ispunila 4 aplikanta. Više u prilogu kolege Senudna Savića.
1: Projekti mobilnosti mladih obuhvataju regionalne i međunarodne inicijative koje finansiraju lokalne vlasti i nevladine organizacije s ciljem jačanja interkulturalnog dijaloga, sticanja novih vještina kroz seminare, treninge i edukacije, te promovisanja aktivnog učešća mladih u društvu unutar i izvan Bosne i Hercegovine, nudeći im podršku za putovanja i učešće na raznim događajima. Ovi projekti u općini Sanski most u povoju i na dva raspisana javna poziva koja su bila otvorena za projekte i prijedloge mladih, prijavili bilo se ukupno 9 aplikanata. Među njima je i student građevine Muhamed Delić, koji će podršku Sanske općine iskoristiti za nova naučna dostignuća.
2: Na Baliju u Indoneziji sam osvojio 3. mjesto iz oblasti nauke i kulture. Sad se spremam za olimpijadu u Italiji i u Tunisu. Pa finansirao sam sam uz pomoć firmi koje su bile voljne sponzorisati moje putovanje i moje takmičenje.
1: Potpisivanjem ugovora počela je realizacija programa finansijske podrške za mobilnost mladih u Sanskom mostu. Općina je izdvojila 10.000 konvertibilnih maraka u nadi da će narednih godina rasti broj zainteresovanih, kojima se kroz ovaj program pruža mogućnost obrazovanja i stručnog usavršavanja. Ispred općine Sanski most govori Suada Jakupović.
3: Da pomognemo mladim osobama u Sanskom mostu da apliciraju svojim projektima koji će njima biti od koristi. Pozivamo mlade osobe iz Sanskog mosta da u perspektivi prate javne pozive općine Sanski most, te na taj način obezbijede sebi sredstva za edukaciju, odnosno projekte koji će njima biti od značaja.
1: Očekivati je da će naredne godine podrška Sanske općine za program finansijske podrške za mobilnost mladih biti izdašnija, ali i da će biti više prijavljenih. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

Ako bi putovali iz Sarajeva do Gradačca bi vam trebalo malo manje od 4-4-2. To je otprilike, ja mislim, i do Beograda, iz Sarajeva, mada ne vjerujem da je Bajo, kada je pisao ovu pjesmu, mislio kolika je razlika između, u kilometrima između Sarajeva i Beograda. Kao što sam rekao, mi danas u ovom drugom satu i emisije U fokusu pričamo malo više o turizmu. Nisam bez razloga spomenuo Gradačac. Prije 15-ak dana najavili smo 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, koji će biti održan u Gradačcu. U okviru ovog sajma, danas smo dobili informaciju, će biti održane i tri pod sajamske manifestacije, a najveća novina je takozvani gastrofest koji će biti u potpunosti posvećen šljivi. Kao što ste mogli čuti u, mislim, u istoj emisiji prije 7 dana, Gradačački gastrofestival će trajati od 14. do 15. augusta i planirano je da najmanje 20 učesnika prezentuje svoje slastice u kojima je jedan od sastojaka šljiva. Inače, udruženja koja baštine tradicionalna jela najavila su svoje učešće, što će biti prilika da se neki recepti otrgnu od zaborava i da postagnu dio naše svakodnevnice. Kako kaže jedan od organizatora gastrofestivala, gospodin Hamid Kurjaković, gastrofest posvećen šljivi je prilika da se predstave tradicionalni, poznati i manje poznati recepti, ali i da se pripremaju moderne slastice sa šljivom. Cilj je promocija šljive i sve što ona nudi, od svježe i prerađene pa sve do suhe. Na ovaj način otvara se mogućnost pokretanja malih biznisa, jer zasigurno postoji interes za tim proizvodima. U prilog tome ide i činjenica da je šljiva u posljednje vrijeme jako u fokusu nutricionista. To nisam znao. Prvog dana festivala fokus će biti na slasticama koje bi se nakon ocjene izložile i dale na degustaciju svim posjetiocima sajma šljive. Drugog dana Gradačačkog gastrofestivala na trpezi će se naći slastice koje u svom sastavu imaju šljivu, pa to isto kao i prvog dana.

Rečima Kurjakovića, to bi trebala biti široka paleta slastica koja će dočarati maštu takmičara i pokazati koliko šljiva može biti zahvalna kao namirnica za spravljanje ukusnih i lijepih jela. Ovo je saopćeno iz službe za informiranje sajma šljive.

Vučević održao je sastanak sa ministrom trgovine, turizma i prometa Tuzlanskog kantona Almirom Žilićem, kojem je prisustvovala i šefica odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja u vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Negra Čavdaklija. Razgovarano je o unapređenju turističkog razvoja Brčko distrikta, zatim jačanju regionalne saradnje te primjeni pozitivnih iskustava Tuzlanskog kantona u oblasti turizma i formiranja robnih rezervi. Ovaj sastanak predstavlja važan korak ka intenzivnoj saradnji Brčko distrikta i Tuzlanskog kantona u ovim oblastima, ovo je saopćeno iz Skupštine distrikta. Predsjednik ove Skupštine, Damir Bučević, istaknuo je da Brčko distrikt želi iskoristiti pozitivna iskustva Tuzlanskog kantona kako u razvoju turizma, tako i u uspostavljanju sistema robnih rezervi. Sa druge strane, ministar trgovine, turizma i prometa Tuzlanskog kantona, Almir Žilić, istakao je da Brčko distrikt BiH raspolaže značajnim turističkim potencijalima koje je potrebno snažnije promovisati, te je izrazio spremnost Tuzlanskog kantona da pruži podršku kroz razmjenu iskustava te dobrih praksi. Brčko ima mnogo toga da ponudi, vjerujem da se unapređenjem rada turističke zajednice, kvalitetnijom promocijom i jačanjem regionalne saradnje mogu ostvariti značajne rezultati. Također, spremni smo podijeliti iskustva Tuzlanskog kantona u uspostavljanju robnih rezervi i pomoći Brčko distriktu u realizaciji ovih aktivnosti, rekao je ministar trgovine, turizma i prometa Tuzlanskog kantona Almir Žilić. Kraj 17. dan, nemojte zaboraviti mjesec juli, slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine, emisija se zove U fokusu.

Ma nije kasno, nije kasno ni slučajno. Imamo i volje i snage da budemo sa vama sve do 15 sati. To se odnosi na mene i Emira ovdje, a sigurno će naše kolege ostati sa vama. Mi inače radimo 24 sata dnevno. Poštovani slušaoci, kao što sam i rekao, najavit ćemo neke događaje koji se večeras dešavaju u gradovima Bosne i Hercegovine. Za početak ćemo ostati još malo u Tuzli, jer se večeras u Tuzli dešava završni koncert učesnika Tuzla Guitar Week 2026. dakle gitarske sedmice, nakon 5 dana ispunjenih muzikom, učenjem i umjetničkom razmjenom iskustava. Tuzla Guitar Week 2026 ili Tuzla gitarska sedmica 2026. večeras će biti zatvoren koncertom učesnika ovog festivala. Programu je jučer prethodila inspirativna radionica berlinskog graditelja gitara Dietera Haubnera, koji je učesnike upoznao sa tajnama izrade, održavanja i njege gitare, pruživši im jedinstven uvid u spoj umjetnosti, zanatstva i muzike koji stoje iza svakog vrhunskog instrumenta. Tokom trajanja ovog festivala od jutarnjih sati svakodnevno su održavani individualni časovi i majstorske radionice na kojima su prijavljeni učesnici imali priliku usavršavati svoje znanje i vještine uz vrhunske profesore, muzičke pedagoge i koncertne umjetnike kako iz regiona, tako i iz cijele Evrope. Kroz intenzivan rad i neposrednu saradnju, mentori su nastojali mladim gitaristima prenijeti barem dio svog bogatog umjetničkog i pedagoškog iskustva. Završni koncert večeras bit će prilika da učesnici publici predstave rezultate svog rada i pokažu kako je tekao njihov umjetnički razvoj tokom 5 festivalskih dana, izvođeći repertoar koji su pripremali uz svoje mentore. Koncert učesnika Tuzla Guitar Weeka bit će održan večeras u ateljeu Ismet Mujezinović sa početkom u 20 sati, a ulaz je slobodan za sve posjetioce. Kada smo već pri ovim najavama kulturnih manifestacija večeras, da kažemo da večeras u okviru Mostarskog ljeta 2026. u ovaj grad na Neretvi stiže Emir Hadži Hafizbegović sa monodramom Sve je do nas. Dakle, u organizaciji Narodnog pozorišta u Mostaru, a u okviru Međunarodne kulturne manifestacije Mostar Skoljeto 2026. na platou Hamama u Starom gradu večeras u 21 sat bit će odigrana monodrama Sve je do nas. Ova monodrama je autorski projekat Doja Jena, BH glumišta Emira Hadži Hafizbegovića. Riječ je o pozorišnom komadu u kojem Hadži Hafizbegović vrhunskom glumačkom izvedbom progovara o stanju duha koji je, kako smatra, pod ozbiljnom manipulacijom. U predstavi igra profesora matematike koji je dobio otkaz jer je saopštavao surovu istinu, imao petlju da argumentima detektira našu devijantnu stvarnost i da progovori o preovladavajućem mentalnom narativu pohlepe, licemjerstva, pogubnih političkih igara, zapostavljenih vrijednosti prijateljstva, tradicije i kulture. Ulaz na ovu predstavu je besplatan. Dakle, još jednom ponovim, večeras Plato Haman, Stari grad, Mostar, sa početkom u 21 sat.

Ovog 17. jula, kako kažu većina agencija, danas počinje sezona godišnjih odmora. Ja sam mislio da sezona godišnjih odmora počinje 1. jula, međutim ono obično se računa negdje od 15. s obzirom da danas 17. prvi vikend u toj sezoni. Dakle, gužve na izlazima iz Bosne i Hercegovine su poprilično. Međutim, ja sam jutros naletio na jedan veoma interesantan tekst koji je objavio Večernji list na svom portalu i koji govori o tome šta su u stvari godišnji odmori za stanovnike Bosne i Hercegovine. Nažalost, po ovom istraživanju, za mnoge u Bosni i Hercegovini rad nestaje ni na odmoru. Kako kažu, više od 40% radnika u Bosni i Hercegovini mora biti dostupno svojim telefonom, svojim firmama kojima rade, čak i ako su na plaži. Evo što kažu, otprilike samo 30% ispitanika u Bosni i Hercegovini smatra da ima dovoljno slobodnih dana, dok ih 58% želi više. Dodatnih 12% navodi da trenutni broj dana odmora nije adekvatan, jer premalo slobodnog vremena negativno utječe na produktivnost. Zaposlenici u Bosni i Hercegovini u prosjeku imaju 21,6 dana godišnjeg odmora, dok bi željeli gotovo 30 dana. Istovremeno, više od polovice očekuje bonus, a svaki četvrti ispitanik bio bi spreman zamijeniti dio povišice za dodatne slobodne dane. Iako bi godišnji odmor trebao biti vrijeme za potpuni odmor od radnih obaveza, za mnoge zaposlenike u Bosni i Hercegovini rad nestaje ni tijekom praznika. Čak 42% ispitanika kažu da su uvijek ili često dostupni svojim nadređenima, dok većina smatra da broj dana odmora koji trenutno imaju nije dovoljan. Ovo je pokazalo regionalno istraživanje o godišnjem odmoru koje je provela Alma Career grupa, koja upravlja vodećim portalima za zapošljavanje u regiji, uključujući portal mojposao.ba. Ispitanici u Bosni i Hercegovini imaće u prosjeku ove godine 21,6 dana godišnjeg odmora, što je blagi porast u odnosu na prošlogodišnjih 21,1 dan. Međutim, njihove potrebe i očekivanja su znatno veći. U prosjeku oni bi željeli 29,6 dana odmora, odnosno gotovo 8 dana više. Svega 30% ispitanika smatra da ima dovoljno slobodnih dana, dok 58% želi više. Dodatnih 12% navodi da trenutni broj dana odmora nije adekvatan, jer premalo slobodnog vremena negativno utječe na produktivnost. Potreba za duljim odmorom također raste sa godinama. Ispitanici mlađi od 30 godina željeli bi u prosjeku 27,8 dana, oni između 30 i 45 godina 29,5, dok zaposlenici stariji od 45 godina smatraju da bi im trebalo 30 dana godišnjeg odmora. Broj dana godišnjeg odmora u Bosni i Hercegovini značajno varira ovisno o veličini i vlasništvu

0: radničkoj strukturi poslodavaca. Kako kažu zaposlenici u malim tvrtkama i ustanovama, imaju u prosjeku svega 19,3 dana godišnjeg odmora, dok je u srednjim organizacijama prosjek 22,2, a u velikim organizacijama 22,6 dana. Ovi podaci ukazuju na jasan jaz u beneficijama. Zaposlenici u državnom sektoru i tvrtkama u stranom vlasništvu su u povoljnijem položaju od zaposlenika domaćih privatnih poslodavaca. Za sami kraj, što da vam kažem, ima ovaj tekst ide, mogli bi dovijesti u tri, nego za sami samo kraj da kažem ovo. Regionalno istraživanje o godišnjem odmoru proveli su vodeći portali za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, zatim Hrvatskoj i Sjevernoj Makedoniji, sa ciljem boljeg razumijevanja navika, iskustava i očekivanja zaposlenika kada je u pitanju korištenje godišnjeg odmora i ponovnog odmora, da. Istraživanje je provedeno tokom 2026. godine, a obuhvatilo je ukupno 1145 ispitanika iz tri zemlje. Najveću skupinu činili su zaposlenici u dobi od 31 do 40 godina, a u istraživanju su sudjelovali ispitanici iz tvrtki različitih veličina industrija sa naglaskom na radno sposobno stanovništvo. Siguran sam da bi, pa ne znam da li bi iko rekao da bi želio malo manje dana godišnjeg odmora od ovih koje imaju. Bilo kako bilo, ukoliko danas krećete na putovanje, ako krećete na godišnji odmor, mi smo prije nekih 15-20 minuta dobili najnovije informacije o stanju na putevima i od naših kolega iz Automoto Saveza Bosne i Hercegovine.
1: U toku je sezona godišnjih odmora, na kraju smo radne sedmice, a pred nama su i dani vikenda, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prelazima na sjeveru naše zemlje na ulazu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Ivanica, Deleuša i Zupci, a na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Hvala kolegama iz Bihamka. Ukoliko ste krenuli da putujete izvan Bosne i Hercegovine, želim vam sretan put ukoliko ostajete ovdje, želim vam prijatan vikend, hvala vam najljepša što ste bili sa nama od 13 sati, to bi bilo sve za ovo izdanje emisije U fokusu. Od 13 sati sa vama su bili Amel i Emir, čekamo vas ponovo na ovom istom mjestu, tačno u 13 sati u ponedjeljak, a vi i dalje ostanite na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, tačno u 15 sati su naše najnovije vijesti. Doviđenje, prijatno.

piše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi,

0: marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
1: Tačno je 15 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
1: Novosti dana. Radnici Toplana Zenica okupili su se jutros ispred zgrade gradske uprave da bi upozorili na tešku situaciju i činjenicu da im nije isplaćena plata. Nakon sastanka s radnicima, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović poručio je da je grad spreman izmiriti dug javnog preduzeća grijanje prema Toplani u iznosu od 2,1 milijun maraka da bi bila omogućena isplata plata. Gradonačelnik Kasumović

0: radnik Nermin Šišman i predsjednik sindikata Nove Željezare Rašid Fetić.
1: Pare postoje, nikakav problem, ja sam danas radnicima ponudio, ako hoćete danas ja ću platiti, ali ja sam programirao po 500.000 do početka sezone da ljudi imaju plaće. Jel, ako danas uplatim, odmah će banka njemu skinta, to je on stvari i rekao. I šta će onda ovi radnici, neće ništa. Danas sam radnike ponudio, kad god hoće, ako hoće danas, ja ću odmah javno preduzeće uplatiti, ja, ta sredstva postoje, grad je likvidan, nemamo nikakvih problema, ni javno preduzeće, ni mi.
2: Radnici će prihvatiti da sačekaju odgovor na ovu ponudu koju je gradonačelnik dao vlasnicima Nove Željezare, da otkupi cijeli dug i daje im još 10 miliona. Problem je što su iz Nove Željezare stava da bez uplate cijelog duga grijanja nama plata neće biti. A druga stvar, volja i želja gradonačelnika da se taj dug plaća na više rata i da se ovi radnici tako imaju platu do grijene sezone.
3: A zaista je ovo jedna, hajmo reći, neizvjesnost za sviju i njih i nas. Jer ja vjerujem da ćemo i mi u dogledno vrijeme doći u poziciju kao što su oni danas. Ja apsolutno nemam razloga i ovo danas što sam slušao i prethodnih dana da vjerujem ni jednoj ni drugoj strani. Zašto to govorim? Jer Nova Željezara isto ima dužna prema toplani, a taj dug nije nastao u maju, taj dug nastao od novembra. Znači svjesno su pravili dug prema svima, znači da bi bila sad ova potraživanja kakva jesu.
0: Mirnes Fatić, otac petogodišnjeg dječaka koji je početkom februara ove godine pretrpio psihičko zlostavljanje u privatnom vrtiću u Bambiniju u Hadžićima, obratio se danas ispred zgrade vlade kantona Sarajevo. Fatić je ove sedmice podnio i krivičnu prijavu protiv ministrice za odgoj i obrazovanje Naide Hota Muminović i osoba koje je porodic smatra direktno odgovornim za zataškavanje slučaja.
4: Tu sam sa suprugom, sa svojim djecom, svoj davlj koji je zlostavljan u vrtiću prije 5-6 mjeseci. I ovo je, ja mu reći, zadnja linija, zadnji korak koji jedan roditelj može da radi i sebi i svom djecu. To je za dovede dijete da mu oni objasne zbog čega je sve stalo, zbog čega se sve zataškava i gura ispod tepiha. Mislim, nama nije jasno kako u tužilaštvu stalo je do podizanja optužnice, već mjesecom se čeka i nekog razloga što sve stoji. Tako isto ovdje u ministarstvu obrazovanja sa ministrom Idom Hotom Umjevićem. Neko od njih ima specifičan problem. Broj vrtića od samog osnivanja privatne predškolske ustanove Bambini nije imao nijednog papira validnog da dobije rješenje za rad. Ni stručnu spremu, ni stručni ispit, ni radno iskustvo. E to je nalaz inspekcije potvrdio i on su dobro taj nalaz. Međutim, oni sad ne mogu da ponište, kao nije po zakon, da se ponište i nezakon ti zato rješenje. Nikakve logike nema, jednostavno prebacuju stvar na prosvjetnu inspekciju, inspekcija prebacuje stvar na njih. I sad smo mi sad došli u tu situaciju kao ono čekat ćemo mi godinama koji svaki drugi slučaj da se to nekad riješi.
0: Članovi porodica šestorice podrinjskih Bošnjaka koji su 17. jula 1995. u Trnavu streljali pripadnici specijalne jedinice MUP-a Srbije Škorpioni, te predstavnici udruženja koja okupljaju preživjele žrtve genocida u Srebrenici, posjetili su mjesto zločina u Godinskim barama, položili cvijeće, proučili jasin i odali počast žrtvama. Ni 31 godinu nakon zločina nema spomen obilježja koje bi podsjećalo na ubijene i upominjalo na razmjere zločina za koji su presude izrečene u Haškom tribunalu te u sudovima u Srbiji i Hrvatskoj.
5: Safet Fejzić i Azmir Alispahić, koji su tada bili maloljetni, te Sidik Salkić, Juso Delić, Dino Salihović i Ismail Ibrahimović, nakon pada Srebrenice u julu 95. sa hiljadama podrinjskih Bošnjaka pokušali su doći do slobodne teritorije. Nakon što su ih zarobili pripadnici vojske i MUP-a RS-a, dovezeni su na područje Trnovskog ratišta, gdje su gladni, žedni, nakon mučenja i poniženja, strijeljani. Pretpostavka je da su šestorica mladića i muškaraca bili dio veće grupe zarobljenika koji su po dolasku u rajon Jahorine i Trnova strijeljani u manjim grupama. Iako je jedan od svjedoka tvrdio da je na ovom mjestu strijeljano 12 ljudi, do sada su pronađeni, identificirani i u memorijalnom centru Potočari ukopani posmrtni ostaci 6 žrtava. Presudama izrečenim u maju 2023. godine Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu nekadašnje čelnike službe državne bezbjednosti Srbije Jovicu Stanišića i Franka Simatovića osudio je na kazne zatvora od po 15 godina. Među ostalim proglašeni su krivima za udružen zločinački poduhvat koji je za cilj imao trajno uklanjanje nesrpskog stanovništva u nekoliko BH gradova i općina. Osuđeni su za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, među kojima je i zločin strijeljanja šestorice Bošnjaka u Trnovu,

0: zarobljenih nakon pada UN-ove sigurne zone Srebrenice. Ova presuda potvrdila je ulogu i odgovornost srbijanskih struktura u međunarodnom sukobu u Bosni i Hercegovini.
1: Pred sudovima u Srbiji i Hrvatskoj osuđeni su pripadnici jedinice Škorpioni Slobodan Branislav i Aleksandar Medić, Pero Petrašević, Milorad Momić i Slobodan Davidović. Jedinice Škorpioni, Kajman i Plavi, koje su učestvovale u operaciji zauzimanja Srebrenice, progonu i ubistvima Bošnjaka, bile su podređene službi državne bezbjednosti Srbije, odnosno kao i Crvene beretke, jedinice za specijalne operacije. Ipak u presudama izrečenim pripadnicima Škorpiona navedeno je da je to bila paravojna formacija podređena policijskim i vojnim strukturama RS-a. Takva presuda sasvim jasno odraz je odnosa zvaničnog Beograda prema zločinima i odgovornosti. Sud je također izostavio činjenični navod iz optužnice da su zarobljenici dovezeni na područje Trnova iz Srebrenice, čime je ovo strijeljanje odvojeno od dešavanja u Srebrenici, odnosno genocida. Zločin u Trnovu pripadnici Škorpiona snimili su kamerom. Snimak je prvi put u sudnici Haškog tribunala prikazan na suđenju Slobodanu Miloševiću, ali je godinama prije toga bio dostupan u brojnim videotekama širom Srbije. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Na marginama ministarskog sastanka o suzbijanju politički motivisanog terorizma održanog u State Departmentu u Vašingtonu, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković sastao se sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Danielom Lotonom. Istakao je da se sigurnost ne štiti isključivo odgovorom na posljedice, već pravovremenim suprotstavljanjem politikama koje ugrožavaju mir, vladavinu prava i ustavni poredak. Zahvalio je Sjedinjenim Državama za kontinuiranu i snažnu podršku suverenitetu, teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine, te naglasio da partnerstvo s tom zemljom ostaje od ključnog značaja za očuvanje mira, stabilnosti i sigurnosti Bosne i Hercegovine.
3: Svijet.
2: Iran je odgovorio novim napadima na američke baze u zaljevu nakon česte uzastopne noći američkih napada na iranske vojne objekte, dok se prošlo mjesečno primirje pretvorilo u svakodnevne napade i kontranapade. Istovremeno američka vojska navodi da je napala ostrvo Kešm i blizu Bandar Abasa, gdje se nalaze najveća iranska luka i ključni objekti mornarice i revolucionarne garde.
4: Centralna američka komanda saopštila je da su američke snage, uključujući borbene avione, dronove i ratne brodove, lansirale preciznu municiju koja je pogodila desetine iranskih vojnih ciljeva, među kojima su lokacije za obalski nadzor i protivzračnu odbranu, vojna logistička infrastruktura i pomorski kapaciteti. Za to vrijeme Iran je kao odgovor ispalio rakete i dronove na američke vojne baze u susjednim državama, uključujući i zračnu bazu u Jordanu. Rano jutros iranska vojska napala je američke objekte u Bahreinu i Kuvajtu. U katarskom glavnom gradu Dohi čulo se nekoliko zvukova sličnih eksploziji, a ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je jedno dijete povrijeđeno šrapnelima. Na iranski odgovor reagovao je bivši američki ambasador David Hale.
5: Ovaj sporazum dao je Irancima odriješene ruke da, ako nisu zadovoljni aranžmanima za olakšavanje slobode plovidbe kroz Moreus, mogu jednostavno bombardovati. To nije ono što memorandum o razumijevanju kaže. Memorandum o razumijevanju je izjava o namjeri, tako da ako nema dobre volje i dobre namjere, onda je beskoristan i na to reaguje.
4: Eskalacija je ponovo zaustavila saobraćaj kroz Hormuški Moreuz, najvažniju svjetsku brodsku rutu za naftu i plin, što je dovelo do rasta globalnih cijena energije. Teheran nastavlja blokadu Moreuza, a Washington je ponovo blokirao iranske luke. Iran je signalizirao da bi mogao podstaći svoje saveznike Hute u Jemenu da zatvore još jedan ključni Moreuz, Bab el Mandeb, na ulazu u Crveno more. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
2: U Bosni je dnevna temperatura od 29 do 35, dok je na jugu do 39 stepeni. Nakon blagog zahlađenja za vikend ponovo vrućine. Tokom vrhunca toplotnog vala u junu zabilježeno je najmanje 12.000 smrtnih slučajeva u desetak evropskih zemalja, što je broj koji će vjerovatno rasti kako budu pristizale dodatne statistike.
6: Bosnu i Hercegovinu u narednim danima očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz povremene lokalne pljuskove i grmljavinu. Meteorolozi najavljuju da će temperature negdje dostizati 36 stepeni, dok se početkom naredne sedmice očekuje kratkotrajno osvježenje. Meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine Ibrahim

0: Hadži Smajlović.
1: U nedjelju lokalne nestabilnosti dalje se očekuju u Bosni. Temperature su 2 do 3 stepena niže u odnosu na dane prvog dana vikenda, uglavnom 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Početak naredne sedmice uglavnom će biti nešto padavina, očekujemo kišu uglavnom utorak eventualno srijeda prije podne, očekuje se blagi pad temperature zraka, početkom sedmice sredinom je on nešto izraženi u odnosu na ove trenutne, čak i nekih 10 stepeni Celzijusa. Nakon toga drugi dio sedmice očekujemo postepenu stabilizaciju i porast temperatura zraka, tako da naravno do kraja mjeseca evidentno eventualno da će biti još ovih toplotnih, možemo reći, udara ili povišenih temperatura zraka.
0: Ljetne vrućine i toplinski valovi mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje. Kako biste zaštitili sebe i svoje bližnje, važno je pratiti upozorenje i pridržavati se preporuke zdravstvenih stručnjaka. Samira Lučkin, specijalista urgentne medicine u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo.
2: Trebalo bi, ukoliko je moguće, zaštititi cijelo tijelo, jer nije to samo djelovanje, znači, povišene temperature na cijeli organizam, nego je to i lokalno djelovanje preko kože. Za hronične pacijente preporuka je, odnosno savjet, pogotovo sa ljude sa povišenim pritiskom, kontrola pritiska obavezno.
0: Zbog klimatskih promjena većina ljudi osjeća da su toplinski valovi sve opasniji i intenzivniji. Zdravstvene organizacije upozoravaju da su visoke temperature velika prijetnja.
3: Kad je ovolika vrućina, ovolika žega, ovo je opasno po zdravlje, pogotovo za one bolesnike koji su hronični.
4: Dobro, nije nešto posebno teško.
5: Jedva vjerujte, mora se izaći, obaveza.
0: Ekstremne vrućine i suše smanjuju prinos usjeva, no meteorolog Hadži Smajlović kaže.
1: Tako da u principu svako osvježenje je u svakom slučaju dobro došlo, pogotovo kao što bih rekao u prvom dijelu naredne sedmice nešto više padavina će biti, tako da u svakom slučaju je sad za sad ok.
0: Agencija France Press je objavila da je tokom vrhunca toplotnog vala u junu zabilježeno najmanje 12.000 smrtnih slučajeva u desetak evropskih zemalja, što je broj koji će vjerovatno rasti kako budu pristizali nacionalni podaci. Između 22. i 28. juna tokom vrhunca toplotnog vala u nekoliko zemalja instituti 7 država Njemačke, Francuske, Belgije, Španije, Nizozemske, Švicarske i Luksemburga zabilježili su blizu 10.000 dodatnih smrtnih slučajeva. Ovim brojkama treba dodati 2200 smrtnih slučajeva povezani sa toplotnim valom u Engleskoj i Walesu, prema procjenama koje je objavio Britanski meteorološki ured za širi period od 18. do 29. juna. Ljeto nije gotovo, imamo alate za sprečavanje ovih smrtnih slučajeva, upozorio je regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Europu Hans Henry Kluge. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
6: Sport. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci poražena je u finalu svjetskog prvenstva od selekcije Irana sa 3-1 u setovima. Bio je to drugi međusobni okršaj ove dvije reprezentacije na ovom svjetskom prvenstvu i druga pobjeda Iranaca istim rezultatom. U prva dva seta naš tim nije mogao parirati iako je pružio dobar otpor i bilo je 25-21 i 25-20. U trećem setu Bosna i Hercegovina nakon lošeg otvaranja dolazi do preokreta i taj dio igre rješava u svoju korist sa 25-20, ali u četvrtom setu više nije bilo snage i Iran sa 25-16 dolazi do 9. zlatne medalje sa svjetskih prvenstava, a naš tim je treći put uzastopno poražen od Irana u finalu svjetske smotre. Za Iran je ovo ukupno 17. zlatna medalja na velikim takmičenjima. Za Bosnu i Hercegovinu je ovo 30. medalja na velikim takmičenjima, a 4. srebrena na svjetskim prvenstvima, na kojima ima i 3 zlatne medalje. Nogometaši Veleža izborili su plasman u drugo pretkolo konferencijske lige nakon što su u revanš meču prvog pretkola savladali moldavski Milsami sa 1-0. U prvom meču odigranom u Zenici je bilo 1-1, a u revanš utakmici se vodila velika borba do samog finiša meča. U 80. minuti je domaćin ostao sa igračem manje na terenu zbog isključenja Lučite, da bi 2 minute kasnije Aldin Mešić na asistenciju Spahića postigao gol za 1-0 i prolaz Mostaraca u drugo pretkolo, gdje ih čeka slovački predstavnik Dunajska Streda, a prvi meč je na rasporedu 23. jula. Naš drugi predstavnik Sarajevo nije u

0: uspio na gostovanju kod finskog Intera iz Turkua. Naš tim je poveo golom Kjeremeha u 22. minuti i bio je to rezultat koji je Sarajevo vodio u drugo pretkolo, ali domaćin do kraja postiže dva gola i tih 2-1 im je nakon 1-1 u prvom meču bilo dovoljno da izbore prolaz dalje. Naš najbolji teniser Damir Džumhur plasirao se u polufinale ATP turnira u Umagu nakon što je u sjajnom meču četvrtfinala savladao četvrtog nositelja Italijana Matea Arnaldija sa 2-1 u setovima. Opet je naš prvi reket odigrao meč pun preokreta jer je u prvom setu gubio sa 5-2 i uspio je izboriti taj break nakon kojeg je poveo sa 1-0 u setovima. U drugom setu je Džumhur imao vodstvo od 5-3, ali je izgubio svoj servis i u novom taj breaku je poražen, tako da se igrao odlučujući treći set u kojem nije bilo breaka. Opet je odlučivala 13. igra u kojoj je Džumhur ponovo bio bolji, tako da je slavio sa 7-6, 6-7 i 7-6 najdužem meču u historiji turnira u Umagu, koji je trajao 3 sata i 42 minute. A Džumhur igrati protiv Slovaka Aleksa Molčana, koji je nakon preokreta sa 2-1 pobjedio drugog nositelja Alejandra Davidovića Fokinu. Do sada su se Džumhur i Molčan sastajali 3 puta i Slovak je ostvario 2 pobjede, ali je u posljednjem okršaju slavio naš igrač. Plasirana tima iz svake grupe. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. U toku je sezona godišnjih odmora, na kraju smo radne sedmice, a pred nama su i dani vikenda, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prelazima na sjeveru naše zemlje na ulazu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Ivanica, Deleuša i Zupci, a na graničnim prelazima Izačići i Velika Kladuša na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjeren porast oblačnosti u Bosni, gdje se očekuju bljuskovi praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasti meteo alarm za područje Hercegovine zbog visokih temperatura. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, dnevna od 28 do 35, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spiker Zlatan Veža pripremila Miranda Pejzegić.
3: Vi slušate popodnevni program Radio Gradašca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradašca.

Poštovani slušalci, lijep vam pozdrav i dobro nam došli. Kaže to da petak ima neku drugačiju energiju, posao se privodi kraju, prave se i planovi za vikend, a ovo julsko popodne kao da nas sve poziva da malo usporimo. Ako ste upravo uključili Radio Gradačac, ostanite sa nama, potrudit ćemo se svakako da vam pravimo dobro društvo. Prije svega, u popodnevu donosimo vam najnovije informacije o vremenu i stanju na putevima, kako biste lakše isplanirali ostatak dana ili putovanje možda za predstojeći vikend. U 16 sati u emisiji o kulturi petkom vraćamo se u biblioteku Alija Isaković u Gradačcu, gdje je danas upriličeno književno druženje i razgovor sa našim sugrađaninom Vahidom Klopićem povodom njegovog novog romana Rampa za Janet. Zabilježili smo dakle razgovor sa autorom koji ćete imati priliku poslušati u našem programu. Od 17. na programu su vijesti u 5 federalnog radija uz pregled najvažnijih događaja iz zemlje i svijeta. A nakon informative i vijesti vraćamo se mi popodnevnom našem ritmu s priča, razgovore i muziku. Petak je nekako dan kada se malo više radujemo onome što dolazi, pa ako imate i pjesmu koju biste voljeli, s kojom biste voljeli zakoračiti u vikend, pošaljite nam svoju muzičku želju u tom terminu putem Vibera, broj je još uvijek isti 061 26 49. Da ne zaboravimo i prije nego završimo naše današnje druženje, imate priliku poslušati emisiju namijenjenu vjernicima muslimanima koju uvodi i uređuje naša Emira Kavazović. Hvala vam svakako u svakom slučaju što ste svoje vrijeme izdvojili.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Još jedan vreli julski dan polako ostavljamo iza sebe, iako je trenutno u našem gradu prisutna na oblaka, temperature su visoke, trenutno mjerimo 32 stepena, vjetar je slab, a nakon mogućih kratkotrajnih padavina ovim popodnevnim satima, završetak dana prema meteorolozima ipak proteći će u znaku stabilnog i vedrog vremena. Ako već razmišljate i o vikendu, subota u Gradačcu donosi nastavak toplog, mogli bismo reći vrućeg vremena, jutro će biti sunčano. Tokom dana očekuje se postepeno povećanje oblačnosti, ali uz temperature oko 33-34 stepena. Postoji mogućnosti lokalnih pljuskova i grmljavine u poslijepodnevnim satima, pa bi oni koji planiraju aktivnosti na otvorenom ipak trebali malo pratiti promjenu vremena. Federalni meteorolozi za cijelu zemlju najavljuju sunčano uz umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti i izraženiji. Vjetar slab.

da umjere na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka sutra će biti u rasponu od 18 do 24 na jugu do 27, a dnevna od 28 do 35 na jugu zemlje i do 39 stepeni Celzijusa. Što se tiče bioprilika, prije podnevni sati će biti ugodniji od drugog dijela dana kada se pod utjecajem nestabilnog i sparnog vremena kod hroničnih bolesnika i meteoropata mogu javiti tegobe poput malaksalosti, promjene raspoloženja, glavobolje. Poželjno je izbjegavati i duže zadržavanje na suncu jer će vrijednosti UV indeksa biti vrlo visoke. Potrebno je konzumirati laganiju hranu, dovoljno tečnosti te se pridržavati preporuka nadležnih službi. I san usred nedostatka svježine u noćnim satima također bi mogao dodatno kvariti opštu sliku. Dakle, to pred nama je još jedan topao julski vikend sa dosta sunca, ali i mogućnošću kratkotrajnog osvježenja. Ako planirate putovanje, izlet ili vrijeme provodite vani, iskoristite one sunčanije periode, ali ne zaboravite na zaštitu od vrućine. Sada je vrijeme i da mi nastavimo dalje kroz ovo julsko popodne uz još zanimljivih priča i dobru muziku.

0: Reklame.
1: Reklame.
2: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 81

0: 9768 ili na www.sudex.ba.
1: Tražite zabavnu i korisnu aktivnost za svoje mališane ovog ljeta? Plesni klub Flamenco Tuzla organizuje ljetne plesne radionice za djecu uzrasta od 4 do 10 godina. Kroz igru, ples i druženje, djeca će učiti plesne figure, razvijati motoriku, istezati se i pripremati zanimljivu koreografiju. Vidimo se u subotu, 18. jula u 12 sati u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić. Prijave i sve informacije na broj 062 185 350. Ljetne plesne radionice, jer ples je najljepši način da djeca provedu ljeto.
2: U petak 17.7. Gradačac dobija naše mjesto u srcu grada. Na dan otvorenja čekaju vas super akcije, poklon paketi, promocije, degustacije i mnogo drugih iznenađenja. Nova adresa odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja u srcu grada. Bingo Gradačac. Vidimo se u petak.

0: na putevima.
1: Petak nam uvijek donese i nešto življi saobraćaj u našem gradu, to je i pazarni dan, završava se i radna sedmica, mnogi već kreću na vikend ili godišnji odmor, putevi su zato i osjetno prometniji. A evo kako je trenutno stanje u saobraćaju, prema informacijama Bihamka, pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se na većini frekventnijih putnih pravaca, posebno u blizini gradskih centara, ali i na pojedinim graničnim prelazima. Na sjeveru Bosne i Hercegovine pojačan je ulaz u zemlju, dok je na jugu i jugoistoku intenzivniji izlaz. Na autocesti A1

0: posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac www.voker.ba.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehiplici broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.
2: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
2: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: zvijezde, malce slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
1: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
0: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
2: To je bilo savršeno!

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali

0: izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac. Deluxe Euro Profi, akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici. Keks Moto, kakao 288 grama, 2 marke 45. Carlsberg 0,33 litra, marku 25. Brank Coffee 3 u 1, 10 plus 2 gratis, 2 marke 70. Sladoled Happy Family, čokolade i voćni miks, 1000 ml, 3 marke 20. I deterđent Persil, 3 kg, 6 maraka 90. Deluxe Euro Profi. Akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici od 16. do 18. jula.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: o kulturi petkom u popodnevnom programu. Promocije, izložbe, pjesničke večeri, filmske i pozorišne predstave, tradicija, nasljeđe, običaj u popodnevnom programu o kulturi petkom. O kulturi petkom.
1: Dragi slušalci, lijep vam pozdrav. Pred nama je još jedno druženje uz emisiju o kulturi petkom i vrijeme koje posvećujemo zanimljivim kulturnim događajima, ali i ljudima koji svojim stvaralaštvom ostavljaju trag. Danas vas vodimo u biblioteku Alija Isaković Gradačac, gdje je upriličeno druženje posvećeno novom romanu i njegovom autoru, književniku i našem sugrađaninu Vahidu Klopiću. Književnost često sačuva ono što bi vrijeme možda pokušalo da zaboravi. Ljudske sudbine, sjećanja i pitanja koja ostaju i onda kada zatvorimo posljednju stranu. Roman Rampa za Janet bio je povod za razgovor o ljudskim iskustvima, tragovima koje ostavljamo iza sebe i svemu onome što jednu priču iz pera autora dovede do čitalaca. Sa Vahidom Klopićem razgovarali smo tokom današnjeg druženja sa ljubiteljima pisane riječi. U nastavku poslušajte razgovor.
2: Često kažu da penzija nekako donese i više vremena za stvari koje smo možda godinama odlagali. Vama je taj novi period života donio novi roman. Iako ste cijeli život stvarali, koliko je Rampa za Janet čekala možda pravi trenutak?
3: Pa vjerovatno da jest. Vremena za pisanje uvijek ima ako pišeš. Jel? Mislim, onaj čovjek koji piše, on kad krene da piše, on nikad ne prestane da piše. I ne može da prestane ni u tom trećem dobu, penzionirskom dobu, iz prostog razloga zato što mu je nešto ostalo, nešto što je možda u glavi, možda negdje pribilježeno i tako dalje. Nije ovaj roman bio baš naročito predviđen ili ne znam ni ja tempiran ili imao svoj timing baš kad ovaj moj radni odnos prestane i tako dalje. Dosta dugo je ta tema meni bila negdje aktuelna u mojim nekim razmišljanjima. Samo mi je trebalo mi je poprilično vremena da te likove i svu tu atmosferu i situaciju koju roman donosi, mi je bilo potrebno da to, ajde da kažemo, sublimiram. Odnosno da stavim na jedno mjesto i da kažem da, sad ću ja da stavim taj naslov. Naslov je zanimljivo, ja sam neke knjige koje sam pisao davao naslove na kraju, u sredini pisanja, ponekad i na početku, nemam pojma. Ovaj naslov sam dao odmah, jer je tema je bila već gotova i pristupio sam tom radu na način koji je bio za mene pomalo čudan, jer znate kako, kad je čovjek u nekom petodnevnom radnom odnosu, pa ono, on se pretvara u vikend pisca, on je slobodan vikendom, a vikendom imaš i nekih drugih potreba, pa ne stigneš nešto. Odjednom sam se našao u situaciji da ja mogu da pišem od 8 ujutro, da mogu da pišem u 11, da mogu da pišem na večer u 10. Tako da mi je to pružilo, ono što mi je pružilo mogućnost, to je da imam to razlučeno vrijeme za. Međutim, to donosi sa sobom jednu drugu opasnost, a to je da onda nikad ne završiš, jer uvijek imaš vremena, kao hajde, neka ću ja to završiti. Nisam želio to da uradim, ja sam sebe pokušao da discipliniram u smislu pa čak i nekog roka, kako, kad da završim sve to. I ovaj, bez obzira što sam mislio da neću više objavljivati, jer u posljednje vrijeme sam, posljednjih 7-8 godina sam radio uglavnom za pozorište, dakle,

0: Nisam ja objavljivao knjige, objavio sam zadnje male glumce prije nekih možda 4 godine i tako nešto. I mislio sam da ne znam da li ću, rekao ja, to više ili da li više sa izdavačima, pa kako ću, pa moram ja to nekoga kontaktirati, a meni to već pomalo ti telefonski razgovori i sve ostalo. Međutim, roman je nastao i ja sam vidio da tu sad ja imam, da ja sad imam problem, da nemam ja sad drugog rješenja s obzirom na tu naviku, jer ipak je to neka moja, ne znam ja koja, 15. 16. knjiga. I onda sam, negdje kad sam imao nekih 70% recimo gotovog romana, iako se nikad u postocima to ne može odrediti, ali otprilike negdje ja sam neke stvari već imao iskristalisane, samo ih je trebalo stavljati na papir. Sjetio sam se da bi trebao da kontaktiram ovu izdavačku kuću u Tešnju, odnosno Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj. Zato je postoje samo jedan razlog, a to je da je njihovo izdavaštvo nevjerovatno veliko. Da su oni objavili 210 knjiga za nekih zadnjih 20 godina, zahvaljujući Amiru Brki, koji je tamo direktor i koji ujedno uređuje knjige i koji je vrsni pjesnik, vrsni kritičar, pisac, književni teoretičar i tako dalje. I ja sam uzeo telefon i nazvao sam Amira i rekao da ja, eto, odavno imam želju da, ako postoji prostor, da imam gotov roman i da bi volio da bude objavljen u njihovoj ediciji. On je rekao da i on odavno razmišlja o tome. Dakle, našli smo se negdje, i za nekih 5 minuta mi smo, u petominutnom telefonskom razgovoru mi smo to završili. Već sljedeći dan sam ja mailom njemu poslao roman i prošlo izvjesno vrijeme, naravno potrebno je bilo da on to iščita i uredi i sve ostalo, i rekao je da to ide i da je to dobro i tako dalje, i dalje su detalji, to dalje se štampanje i tako dalje, to su tehničke stvari, i tako je ta rampa za Janet nastala. Ajde, pisao sam je možda 3 mjeseca, a realizacija je trajala možda neka 2 mjeseca, tako da je to ovako prilično brz rok za objavljivanje romana.
1: Sam naslov je interesantan, Rampa za Janet.
0: Kad se knjiga pročita, onda se shvati zašto je taj naslov. Meni je bio beskrajno jasan, kristalno jasan zašto. Neko razmišlja o rampi koja je rampa koja zatvara prolaz tamo i ovamo. Ne, radi se o nečemu što se isto zove rampa, zove se silazno-uzlazna rampa za invalidska kolica. I tako da je to tema u stvari tog romana, ta rampa. I, ajde da kažemo, evo, da je to izgradnja, odnosno pravljenje te rampe i svi događaji oko svega toga su u stvari tema tog romana. Radi se o glavnom liku koji je lice sa posebnim potrebama i zato je ta rampa i tako dalje. Pristup je bio onakav na koji sam ja navikao i koji sam uglavnom u svim svojim i dramama i pričama i tako dalje primjenjivao, a to je minimalistički pristup. Dakle, da se kreće od jedne male teme, malog prostora, malog broja ljudi, vrlo skučenog, koja se kroz razvoj priče polako pretvara u jednu društvenu temu, pa onda jednu društveno-političku temu, pa ako treba i globalnu temu. A sve u suštini krenulo iz sasvim jedne skromne male sredine, iz jedne sobe, sa jedne terase i tako dalje, iz jedne kuće. To je taj način pisanja, mislim da je u svom osvrtu, kratkom osvrtu, iako će kasnije vjerovatno pisati o tome, jedan vrlo poznati književnik i književni teoretičar Josip Mlakić rekao da je minimalizam koji je

0: zastupljen u ovom romanu rijetkost u književnosti Bosne i Hercegovine, da je njemu čak to nepoznato. Čovjek je, mislim, ono, vrlo poznato ime kritičarsko i ovaj, vrlo brzo će se pojaviti njegova kritika tog romana. Na nekom od portala ili na Jutarnjem listu, ne znam tačno za koga, ovaj, javit će sve to on, ali je to taj minimalizam za koji mnogi smatraju da je to, pa hajde, šturo je to, to nije to sa velikim opisima, nije to sad ovaj, gdje 20 stranica potrošiš na to da opisuješ šumu, livadu, cvijeće, rijeku i tako dalje, ne, minimalizam zahtijeva konkretnost i u toj konkretnosti sam izgleda uspio, a to je da sa jednim malim brojem rečenica vrlo jasno odslikam sredinu, dakle gradić u kome se živi, da odslikam glavni lik i sve ostale likove koji se pojavljuju oko njega. Oni nigdje nisu široko, niko od njih nije nigdje daleko, oni su svi kod njega, kod glavnog lika, ali ovaj, svi imaju svoje sudbine, svoje tuge, svoje radosti, svoje i tako dalje, svoje živote koje vode i ovaj, ali su međusobno nekako povezani, jel, tom zajedničkom sredinom koja je današnja, jer se radnja dešava 2023. godine, čak se napominje negdje, dakle vrijeme je sadašnje, i dešava se u nekom izmišljenom gradu, gradiću ili nešto, koji ima prugu i koji ima voz koji prolazi. Stalno prolazi neki voz i stalno je vruće, to je ljeto je. Tako da to donosi jedan ovaj oblik nelagode, pa mi su mi neki ljudi rekli da je se osjećalo nelagodno, da im je bilo vruće. Ali to je bio način da se ta sredina koja je nastala u socijalizmu, uz prugu su uvijek nastajali nekakvi mali gradovi sa fabrikama, poslije ljudi nekakve stančiće dobijali, radili i tako dalje, i to odjednom je sve, jel, mi smo svjedoci toga, sve je to odjednom negdje potonulo. Nestale su te fabrike i ti ljudi su negdje nestali i ti ili su vani ili su pomrli ili su penzionisani ili ne i tako dalje. Tako da je to priča o jednom gradu koji ja uvijek poredim sa Markesovim Makondom, da on grad koji kao da će ga odnijeti vjetar. Očekuješ samo da puhne vjetar i da ih sve ovaj, izbriše, ali ne dešava se, taj, oni opstaju zahvaljujući toj vitalnosti nekoj koja ih drži cijelo vrijeme, drži ih ta neka njihova sredina koju oni vole, tu dolinu, vole čak i te vozove za koje više ne, oni ne znaju smisao prolaska voza, ali voz prolazi, šta, nešto i proveze.
1: Možemo zaključiti da grad u romanu nema veze sa Gradačicom.
0: Nisam mogao to da smjestim u Gradačac jer se mi se nije uklapalo. Nije mi se, tematski mi se, voz mi je vrijeme. Znaš, moraš naći neku simboliku. Ja sad govorim one stvari koje su klasično književne, jer voz prolazi, to znači prolazi vrijeme. Voz kasni, znači kasni vrijeme. I ti vozovi stalno kasne. Oni kasne 10.000 i nekoliko minuta, jer to ovaj glavni lik računa koliko kasne vozovi i tako dalje. Tako da mi je to bio motiv vremena u stvari, nečega što prolazi. Nisam mogao to da stavim ni uz kakvu, ima tu neka rijeka, može se staviti rijeka kao protok vremena, može se evo i ono, meni su lozovi bili nešto simpatično, zato što su oni nekad značili život, znači nekad je to bilo strašno, to vozovi voze neku robu, nešto. Danas vozovi mi, kad vidimo voz, mi se začudimo otkud voz, znači, mislim, ono, možeš preći 100.000 puta prugo da ne susretneš sa vozom, a tu on baš prolazi. I tako da tu ti, svi ti ljudi koji su uz to su sa nekim navikama iz prošlosti, a praktično su zarobljeni u sadašnjosti, oni se vrlo teško prilagođavaju na vrijeme koje je došlo. I vrlo teško se prilagođavaju ljudi iz tih sredina koje su tako i nastajale.

0: na vrijeme koje je došlo. Ovo je potpuno drugo vrijeme. To vrijeme nema veze ni sa njihovom mladošću, ni sa njihovim, njihovim radom, ni sa njihovim poslom i tako dalje. Ne, vrijeme je drugo. Ja neću da kažem da je vrijeme gore ili da je bolje, ili, ali ono drugo, ono nije ono vrijeme. I sad je jako teško, imamo mi ovdje milion i oko nas slučajeva ljudi koji se vrlo teško prilagođavaju tom novom vremenu. Žive bolje, bolje i standard, sve je u redu, ali se oni ne prilagođavaju tom vremenu. I upravo i to je jedan dio u tom, po tim slojevima kako je roman koncipiran, da čak i pojam vremena je ovaj napravljen kroz simboliku vozova koji prolaze i tako dalje. To je, pitala si za naslov, dakle naslov sam odmah dao, dakle ne radi se o rampi za voz, ne radi se, nego se radi o silazno-uzlaznoj rampi ovaj, za kolica, za invalida koji voziš kolicu, koja je danas obaveza, svud da se ima i tako dalje.
1: Kao neko ko je godinama radio u kulturi, susretali ste se sigurno sa mnogo likova, čuli dosta ljudskih sudbina. Koliko se te priče utkaju u neko djelo?
0: Sve koje su karakteristične. Znate, ima neko ko nije karakterističan za pisanje. Mislim, ima milion ljudi bezličnih o kojima bi mogao da pišeš, ali baš nešto da zainteresuju nekoga i ne zainteresuju. Svi likovi koji su u romanu su likovi iz mog života. Samo zavisi iz kojeg su perioda. Neki su iz perioda kad sam ja bio dijete. Neki su iz perioda kad sam ja bio mlad. Neki su iz perioda kad sam ja srednjih godina i tako dalje. I kad sam ih, kad sam složio likove na samom početku pisanja, razmišljajući o tome kako da ih kako da organizujem roman, jer moraš imati organizaciju romana, mora imati glava ta i šta će biti, kako će biti, koji lik, kad se pojavljuje, kad ulazi, kad izlazi, tako, to je normalno, to je tehnika. Ja sam te likove, dao sam im neke godine i sve sam ih povukao, dakle i one iz djetinjstva i ove iz sadašnjosti, stavio sam ih u taj prostor i njihove karakteri, njihove osobine, njihove karaktere, njihove načine obhođenja, oni su postojali u mom životu, ali su sad na jednom mjestu i rješavaju jednu te istu stvar, to je izgradnja te rampe, to je život okolo, to je stavovi spram života, to su njihove međusobni njihovi odnosi koji su uglavnom malo se posvađaju, pa se malo vole, pa se malo ne vole i tako dalje. Tako da mislim da je osnova u stvari pisanja to da napraviš lik koji je istini, tako si ga izmislio. Može se namaštati lik. Nema govora, mislim, može se fino sjedneš i ne znam, u neku hladovinu i uzmeš i kažeš, on je bio to tako i ti njega izmaštaš čovjeka. Međutim, ne ulazi on u to, ne može jer on je izmaštan, on nije stvaran. I zato je umjetnost istina. Ono kad, i Picasso kad gledate, pa ništa ne razumijete tamo, ali i tamo je istina. U toj slici, jer bez istine nema umjetnosti. Umjetnost ne, ona može da bude naučno-fantastični film, ali u naučno-fantastičnom filmu imaš istine. Možda gledaš kakav god hoćeš svemirsko putovanje na Mars, ali tamo postoji neki čovjek koji ima neku svoju prošlost ili neku svoju sadašnjost, jel tako? E, ove likove koje sam ja uradio, sam pokušao da uradim sa svim njihovim korijenima. Tu sam potrošio najviše snage, a to je da ga pokušam, da svakog čovjeka koji se tu kreće, koji nešto radi, koji ima svoju ulogu u romanu, da ga jednostavno utemeljim, da on bude do te mjere stvaran, ne da ga sad opisujem na dugo i na široko, nego da on bude stvaran, istinit i da jednostavno onog momenta kad čitalac uzme i kaže, pa vidi, ovaj mi liči na nekog mog komšiju, ovaj mi liči na ovog što sam ga sreo, ne znam, tamo negdje kad sam bio na moru ili kad sam se odmarao u banj, nešto, taj mi čovjek nešto posjeća na nekoga. Tako da su, da je to u stvari, ako to postigne čovjek, ako to uspije da postigne, naravno ne precrtavajući čovjeka do, ma sad ono, ba.

0: što je taj, dajući mu čak i isto ime, ne. Nego ako uspije da napravi taj korijen, taj temelj i da izvuče iz tog čovjeka njegov karakter, odnosno njegov odnos spram svijeta i njegove osnovne karakterne osobine, onda taj čovjek u kompletnom romanu djeluje, on počinje da radi. I odjednom i čitalac koji uzme vjeruje da je taj čovjek, da on stvarno tamo zakiva, on stvarno nešto radi. Jer neki izmišljeni ne bi mogao, ne bi znao jer je izmišljen, nije stvaran. Tako da su svi ti profesorice koje su mi pisale recenzije su doista to i nazvale romanom likova. Zato što je to karakteristika romana, da likovi u stvari nose roman. Tu ne nosi radnje. Radnje je tu vrlo malo, ono fabula. Pa dešava se ovo, pa se... Ne, radnje je vrlo malo. Ali zato postoje njihovi životi od prije, pa onda tu uklopljeni i tu se oni nalaze na jednom mjestu, na jednom te istom zadatku, svaćeni, nesvaćeni, voljeni, nevoljeni, zaljubljeni, nezaljubljeni i svakakvi, sa svim svojim osobinama ulaze u tu priču.
1: I za vas su i dramski tekstovi i rad sa glumcima. Koliko to utjecalo sada na vas kada
0: jako puno
1: pišete novi roman?
0: Jako puno. U suštini, Rampa za Dženet je trebao da bude filmski scenarij. Međutim, kada sam redao likove i kada sam pokušao da napravim tu atmosferu, taj čitav ambijent, onda sam shvatio da je to jedna skupa igra. Znate, mislim, scenarij jednog pisca i zgradarca, bez obzira koliko sam ja do sad napisao, bez obzira koliko mene i poznavali čak ljudi i u dramskom i u filmskom svijetu, vrlo teško je savremeni scenarij da dođe do toga da sad neko to, pazite, to su odmah se tu igra o nekim milionima, mislim, to nema, to su odmah pare neke trebaju za film i tako dalje. I onda sam rekao, ne, napisat ću to na način da to podsjeća na scenarij, a da bude roman. Mislim da to radi par režisera danas, konkretno recimo jedan kome su filmovi valjda zabranjeni, Srđan Dragojević. On sad sve svoje scenarije pretvara u romane. Jer jednostavno čovjek ne može da snima film, nema para, i on to pretvara u roman, vrlo uspješne romane. Tako da ovaj roman u suštini i podsjeća malo na filmski scenarij. Zato ti likovi imaju te svoje korijene. Zato jest roman likova. To je cijelo vrijeme jedna igra tih ljudi koji se međusobno komuniciraju, ne sa nekim dugim dijalozima, ne sa nekim replikama koje traju, ne znam, sat vremena pa oni o nečemu raspravljaju. Ne, oni imaju vrlo kratke rečenice jer ne mogu ljudi nivoa obrazovanja i mjesta u kome se nalaze sad da govore filozofske stvari. Mislim, mi danas imamo pisaca koji se hoće baviti pisanjem u državi Bosni i Hercegovini i tamo objavi kako neki čovjek koji je upravo sad završio posao, ništa ne podcjenjuje naravno, ali je tamo otišao, popravio česmu, odjednom govori ko Platon. Mislim, nemoguće je to. Mi danas imamo, odnosno danas imaš i uvijek si imao ljude koji imaju svoj vokabular. Vokabular jednog čovjeka je toliki, nečiji je veći, naravno zavisi od nivoa obrazovanja, zavisi od načitanosti, zavisi od toga koliko je svijeta prošao u životu i tako dalje. Tako da, svi su često skromni ljudi, to su ljudi koji imaju vrlo kratke rečenice. Često ih čak nisam, mislim, puno govorim o knjizi, ali moram to reći. Često sam završavao klik i da ne produžim tu rečenicu. Ostavljao sam je da je nastavi čitalac, da on promisli šta li je taj čovjek u suštini mislio kad je tako naglo završio rečenicu. A on u suštini nije mogao da je završi zato što nema dovoljno riječi da je završio. On nema taj vokabular da opiše kompletnu situaciju. Zbog toga je to, i to je dio istine. Jer i to mora da bude dio istine. Ako

0: ih mjesec dana, jer u augustu, krajem augusta planiramo promociju, nakon Tešnja, u Tešnju imam 21. augusta, da napravimo promociju na koju će doći ljudi koji su pročitali knjigu. Dakle, bar njih 30% da dođe, ili 50%, da su pročitali knjigu, da recenzente, urednika ili ne znam ko će sve tu biti, ili mene, nije bitno, mogu nešto i pitat. Mogu čak učestvovati u tom razgovoru, jer to je po meni ta interakcija koja je neophodna. A ako se piše nešto što je tako aktuelno, a radi se o tome kakav je odnos našeg društva i nas samih prema invalidnim licima, mislim da zahtijeva diskusiju. I sociološku, i psihološku, i medicinsku, i sa svih mogućih aspekata to možemo posmatrati. I organizacijsku, društveno-organizacijsku i tako dalje, jer objektivno nije društvo mnogo uradilo za te ljude. Ne, nije sigurno, i to je činjenica. I zato aktivirati tu priču. Pa čuj, knjiga neće promijeniti svijet. Neće ona promijeniti ni sistem, neće ništa. Biće pročitana, neko će reći dobra, neko loša, neko ovako, onako. Ali će nagovijestiti temu. I zbog toga mi je bio cilj da što više ljudi dobije knjigu, da ima knjigu, da je podijeli po komšiluku, da je izdijeli. Od ponedjeljka će se ta knjiga izdavati dole u biblioteci, moći pod dički gupa je vratić, tako dalje. Dakle, da i onda da sjednemo, da saslušamo mi recenzente, sve će oni to ispričat, ali i da se uključe građani. I to mi je stalo, to će biti jedino u gradarstvu, nigdje više. U Tešnju toga nema, u Sarajevu toga nema, ne znam gdje ću sve ići. Ali u gradarstvu, da. U gradarstvu, što je moj grad, i hoću da ljudi, moji prijatelji, moji poznanici, ili oni koji me vole ili koji me ne vole, ili šta ja znam, šta, kako ko o meni ima mišljenje, uopšte nije važno, da vidim kakva je reakcija na sve to. Jer je reakcija potrebna. Ne može se praviti umjetničko djelo samo zbog toga da ja to nešto napišem ili nešto nacrtam. Kakve emocije je to proizvelo na nekoj strukturi mladih ljudi, kakve emocije nekih srednjih godina, kakve emocije za najstarije. Dakle, niz ispitivanja tu može da se uradi, zato što se radi o knjizi koja je životna. Ali apsolutno životna. Nema trenutka u njoj koji je da kažem, fikcija ili nešto izmišljeno. I iz tih razloga je ovaj dan danas, koji mi je drag, gdje su došli meni dragi ljudi i pričali smo o svemu, i o knjizi, i o književnosti, i o pozorištu, o svemu, i proveli jedan lijep dan, da bi pripremili sve to da za mjesec dana, kad bude već poviše ljudi to pročitalo, da napravimo tu promociju. Eto, to je to.
1: Nakon svih priča koje ste napisali i ispričali, ima li možda još nešto što biste željeli reći i ispričati?
0: Pa ne znam. Imam strašnu želju da uradim još nešto za pozorište, jer pozorište je moja velika ljubav. I mislim da sam na pragu toga. I da mi je to sljedeće. Sljedeće će biti ova jedna predstava u pozorištu. Tako da, mislim, fokusirat ću se da to radim. Hoće li još nešto pored biti, hoće li biti neka zbirka pjesama, nešto, ako nešto naleti. Ali bih volio da radim, zato što je to jedan strašno dobar posao. To su dva... Ja sad, kad gledam ovu knjigu, ja sam završio proces, ja više nemam ništa s tom knjigom. To je gotovo, ona je sad opštenarodna stvar. I imao sam taj proces samostalni. Znači, ja sam sam to radio i sam sam izašao iz te jazbine i knjiga se tamo pojavila kod nekih ljudi. A kad radiš za pozorište, ti radiš jednom sam, a onda dođeš među 15 ili ne znam ja koliko ljudi, bude u ekipi 20, koji čitaju tvoj tekst i koji rade tvoj tekst. I to je još jedan proces rada koji ti donosi novo zadovoljstvo, a mislim, lijepo je kad čovjek nešto radi. Mislim, ružno je ako imaš bilo kakvog smisla ili trun talenta da ga ostaviš negdje u ladici pa da niko to i ne vidi i ne čuje. dobro je publikovati stvari, da li da se one igraju, da li da se one čitaju, meni to predstavlja zadovoljstvo.

0: meni je to lijepo. Ja sam na to već i naviku, to mi je postalo kao dio mog života, šta, nemam šta. Ne mogu bježati od toga.
1: Evo na kraju, poruka neka našim sugrađanima i čitaocima kada pročitaju roman Rampa za Janet, šta bi voljeli da tu pronađu?
0: Da pronađu empatiju, da pronađu međusobno razumijevanje, da se okrenu jedni drugima. Da se zavole, mi smo okrenuli leđa jedni drugima. Mi idemo suprotnim stranama ulice, a do juče smo bili dobri prijatelji. Mi takvi stvari ima koliko hoćete. Mi smo izgubili komšiluke. Mi smo izgubili havlapitu i kafu koja se pije ujutro. Mi smo izgubili dobre ljudske odnose, doista. Da pronađu empatiju, da pronađu to da se ljudi međusobno mogu organizirati, ali ne moraju da budu u političkoj partiji. Mogu, ne moraju da budu ni u mjesnoj zajednici. Mogu da budu samo komšije i ništa više. Ne treba je ništa više, treba je njihov put, njihova ulica, njihove avlije i ono, kako si, šta ima na vratu, 12 pijemo kafu. Mislim, to je to. Mi smo to izgubili, mi toga nemamo. Mi toga već nemamo dobrih 20 godina. A ja sam veliki pobornik toga. Veliki pobornik sam ovakvih razgovora koji se danas vodio između ljudi koji se apsolutno ne poznaju. Mislim, a kad se ljudi poznaju, pa još kažu, znaš šta, mogli bi ono Čupriju tamo nešto, ovo ono, ne treba im tu nikakav projekat tamo da šalju i tendere traže. Ne, nego će oni sami to da poprave, zato što je to dio društvenog i socijalnog odnosa spram života, spram jasne zajednice, spram opštine, spram države na kraju kraja. Tako da mi je to, empatija prije svega, da ljudi prepoznaju da se međusobno mogu voljeti i da se trebaju voljeti. To je jedini cilj, nevažno cilj.
1: Upravo tako, ne postoji bolji način da rezimiramo ovaj razgovor. Dragi slušalci, u emisiji O kulturi petkom slušali ste razgovor sa našim domaćim književnikom Vahidom Klopićem, koji je sa nama podijelio priču o nastanku svog novog romana pod nazivom Rampa za Janet, ali i razmišljanjima o književnosti, pisanju i životnim temama koje su utkane u njegove stranice. A putovanje kroz knjige nastavljamo i u narednim minutama u rubrici sa polica biblioteke. Čeka vas još jedna preporuka, svakako vrijedna vaše pažnje.
2: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
3: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije posvećene knjizi i pisanoj riječi. Postoje knjige koje se čitaju i postoje knjige koje se osjećaju. One ostavljaju trag koji ne blijedi nakon posljednje stranice, već nastavlja živjeti u našim mislima. Upravo takva je knjiga Jedna naranđa za bezbroj ruža autorice Enej Džengis, mlade spisateljice koja je svoju priču inspirisala sudbinom svog dajđe Irnisa, ubijenog tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Neke priče nisu napisane da bismo ih zaboravili, nego da bismo naučili koliko vrijede ljubav, mir i sjećanje. Roman nas vodi u Sarajevo, grad u kojem se rađa jedna velika ljubav, ali vrijeme u kojem rat prekida mladost, snove i planove. Ipak autorica ne piše samo o ratu. Ona piše o ljudima, o njihovoj hrabrosti, odanosti, porodici i nadi koja opstaje čak i kada se čini da je sve izgubljeno. Radnja prati mlade zaljubljene čiju svakodnevnicu mijenjaju ratna zbivanja, pokazujući koliko rat razara živote i odnose. Ono što ovu knjigu čini posebnom jeste činjenica da je napisana iz srca mlade autorice koja pripada generaciji rođenoj nakon rata, ali koja razumije koliko je važno sačuvati uspomena na one koji više nisu među nama. Njene stranice posjećaju da se ljubav može suprotstaviti mržnji, a sjećanje zaboravu. Stil pisanja je jednostavan, emotivan i iskren. Autorica ne pokušava šokirati čitaoca teškim riječima, nego ga dotiče toplinom i ljudskošću. Upravo zbog toga svaka stranica nosi snažnu poruku da mir nema cijenu, a da su porodica, prijateljstvo i ljubav najveće vrijednosti koje čovjek može imati. Naslov Jedna naranđa za bezbroj ruža simbolično govori o tome kako i najmanji znak pažnje može imati

0: dati neizmjeru vrijednost. U svijetu ispunjenom gubitkom i boli ostaju uspomene koje cvjetaju poput ruža, brojne, nježne i vječne. Ova knjiga nije namijenjena samo onima koji pamte rat. Ona je važna i mladim generacijama koje trebaju razumjeti koliko je mir dragocjen i koliko je važno čuvati istinu, suosjećanje i čovječnost. Mir nije samo odsustvo rata, mir je prisustvo ljubavi, poštovanja i sjećanja. Dragi slušalci, ako tražite roman koji će vas podsjetiti koliko su ljubav, porodica i nada snažnije od mržnje i razaranja, posegnite za knjigom Jedna naranđa za bezboj ruža, autorice Enej Džengis. To je priča koja će vas dirnuti, potaknuti na razmišljanje i još jednom podsjetiti da se najvažnije životne vrijednosti nikada ne smiju zaboraviti. Hvala vam što ste bili uz našu emisiju. Do narednog susreta uz knjigu i lijepu riječ. Srdačno vas pozdravljamo.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Ovom preporukom i završavamo današnje izdanje emisije O kulturi petkom. Ako ste nešto propustili, repriza je večeras od 22 sata. Pozivamo vas da i dalje ostanete uz knjigu umjetnosti i sve ono što kulturu čini dijelom naše svakodnevnice. Do sljedećeg petka, srdačan pozdrav!

0: Ting.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
2: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begović Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaplijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.
3: Tražite zabavnu i korisnu aktivnost za svoje mališane ovog ljeta? Plesni klub Flamenco Tuzla organizuje ljetne plesne radionice za djecu uzrasta od 4 do 10 godina. Kroz igru, ples i druženje, djeca će učiti plesne figure, razvijati motoriku, istezati se i pripremati zanimljivu koreografiju. Vidimo se u subotu, 18. jula u 12 sati u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić. Prijave i sve informacije na broj 062 185 350. Ljetne plesne radionice, jer ples je najljepši način da djeca provedu ljeto.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Uprava Nove željezare Zenica spremna za razgovore sa federalnom vladom. Cilj je očuvanje radnih mjesta i proizvodnje. Tužilaštvo u Istočnom Sarajevu odlučilo neće voditi istragu protiv bivšeg državnog ministra sigurnosti Nenada Nešića. Nakon više godina čekanja, vlada federacije uputila je u parlamentarnu proceduru zakon o boračkom dodatku. Ne prestaju napadi između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, pogođena vojna i energetska postrojenja obje strane.
0: U studiju suradnik emisije Rijad Ahmetović i speaker Zlatan Veža.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci. Uprava Nove željezare Zenica spremna je bez odlaganja početi razgovore sa federalnom vladom, nakon što je sindikat ove kompanije javno pozvao na hitno održavanje sastanka sa ciljem pronalaska rješenja za očuvanje radnih mjesta i eventualni nastavak integralne proizvodnje čelika.
0: U dopisu upućenom sindikatu uprava navodi da je spremna učestvovati u razgovorima u terminu, formatu i na mjestu koje odredi vlada Federacije BiH, te smatra da je opravdano na sastanku prisustvuju i predstavnici sindikata kao legitimni predstavnici radnika.
3: U Zenici je neizvjesna budućnost radnika Toplane, koji su danas od grada tražili rješenje i

0: pomoć da bi im bila isplaćena plata. Iako su izneseni brojni prijedlozi, konkretnog rješenja nije bilo. Obećanje od grada nije manjkalo, ipak radnici toplane su primorani čekati rasplet situacije u narednim danima.
1: Radnici Zrnjačke toplane pomoć za isplatu plaća tražili su pred gradskom upravom i to jer većinski vlasnici koji su zbog potraživanja blokirali račun zahtijevaju naplatu 2,1 milion maraka duga javnog preduzeća Grijanje kao uslov da radnici dobiju plaću. Nermin Šišman, predstavnik radnika toplane Zenica.
2: Ovo je igra bez granica, prebacivanje loptice s jednih na drugi. Problem je, opet ću ponoviti što su iz Nove Željezare, stava da bez uplate cijelog duga Grijanja nama plata neće biti. A druga stvar, volja i želja gradonačelnika da se taj dug plaća na više rata.
1: Ponuda gradske vlasti je isplata duga u ratama od po 500.000, ali pod uslovom da radnicima naredna 4 mjeseca bude isplaćivana plaća, ponuđen je i otkup vlasničkog udjela Nove Željezare u toplani. Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.
3: Plaćamo i kamatu što nismo im ova 200. Samo zato da imaju do grejne sezone plaće. Jer ako danas uplatim, Goci će odmah skinuti odne za zvornik svoje te pare. Sva 2 miliona. Oni ostaju bez plaća. Grad Zenica je ponudio da otkupi taj kredit koji je Goci nelegalno ušao, ali to će sudski dokazivati, i još 10 miliona maraka sam spremni za da otkupimo toplan, da ona bude gradska.
1: Preuzmanje toplane u vlasništvo grada nudla je i grupacija Pavgut koja gospodari Novom Željezarom. U svemu bi bez konkretnog rješenja kolateralna šteta mogli biti radnici i Željezare i toplane. Govore Nermin Šišman, predstavnik radnika toplane Zenica, i Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove Željezare Zenica.
2: Ako prihvati ta Nova Željezara ovu ponudu, to bi bilo spas za ove radnike i to bi bilo rješenje svih naših problema.
4: Ja apsolutno nemam razloga, i ovo danas što sam slušao i prethodnih dana, da vjerujem ni jednoj ni drugoj strani. Zašto to govorim? Jer Nova Željezara isto ima dužna prema toplani, a taj dug nije nastao u maju, taj dug nastao od novembra. Znači, svjesno su pravili dug prema svima, znači da bi bila sad ova potraživanja kakva jesu.
1: Toplana, u čijem je sastavu i energana, važno je postrojenje za integralnu proizvodnju, ali i daljinsko grijanje grada, koje je sada pod znakom pitanja zbog neizvjesne budućnosti toplane, ali i Nove Željezare. Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.
3: I sami znate da je ovo u sudskom procesu. Hoću li razgovarati s vladom ili sa ovim kriminalcima? Ne znam ko će na kraju, kako će kantonalni sud. Tako da je to jedna situacija gdje mi igramo na obe strane, ne igramo da se nešto vara, nego tu smo, čekamo s kim ćemo postići dogovor.
1: Građani Zenice će, iako ih vlast uvjerava, odgovor na pitanje da li će grijanja biti saznati početkom grijne sezone. Radnici toplane, ali i Nove Željezare, svoju sudbinu bi mogli saznati u narednih nekoliko dana. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
0: Vlada Federacije donijela je na sjednici u Mostaru 2 odluke o izboru korisnika dijela sredstava predviđenih budžetom za ovu godinu u iznosu od 820.000 maraka.
5: Riječ je o izmirenju dugovanja privrednih društava za neuplaćene doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za 80 radnika javnih i privatnih preduzeća. Blizu 504.000 maraka bit će usmjereno za uvezivanje staža 34 radnika Krivoje Zavidovići, Željezare Zenica, BNT Novi Travnik, konfekcije Borac Travnik te Sarajevske hidrogradnje, dok će približno 324.000 maraka biti za radni staž 46 radnika Aluminije Mostar, Krivoje Mobil, Fortuni Gračanica i Koksare Lukavac.
0: Nakon višegodišnjih zahtjeva boračke populacije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je prijedlog zakona kojim se prvi put uvodi borački dodatak i uputila ga u parlamentarnu proceduru. Ukoliko dobije podršku oba doma federalnog parlamenta, pravo na ovu mjesečnu naknadu moglo bi ostvariti skoro 384.000 korisnika.
6: Napravljen je prvi korak ka uvođenju boračkog dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Vlada Federacije BiH utvrdila izmjene i dopune zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i uputila ih u parlamentarnu proceduru. Cilj je uvođenje mjesečne novčane naknade za demobilisane borce, ali i članove porodica poginulih ili umrlih boraca, koji već ostvaruju prava iz boračko-invalidske zaštite. Nedžad Lokmić, federalni ministar za pitanja boraca i invalida.

0: vida odbrambeno-oslobodilačkog rata.
1: Nećemo uspjeti primjenu toga zakona ostvariti u ovoj godini, nego primjena ide sa 1. 1. 2027. godine.
0: Prema prijedlogu zakona, pravo na borački dodatak imali bi demobilisani borci koji su najmanje godinu dana učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine. Predloženi iznos dodataka je jedna konvertibilna marka i 50 feninga za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Prema procjenama Federalnog ministarstva, ovo pravo ostvarilo bi skoro 384.000 korisnika, a za isplatu bi godišnje bilo potrebno približno 234 miliona maraka. Rasim Islamović, predsjednik Skupštine ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona.
2: Ne vidim jednog borca u Bosni i Hercegovini da je zadovoljan iznosom od marku i pol gdje ne možeš kupiti jedan hljeb za provedeni mjesec dana u toku odbrambeno-oslobodilačkog rata. Međutim, ima ovdje nešto dobro. Ovdje je dobro što smo mi, ako hoćeš da praviš kuću, moraš temelj izlati. Ovo je naš temelj. Znači da donesemo zakon, a odmah po prijemu tog zakona I po usklađivanju tih svih prava po tom zakonu, znači mi ćemo odmah tražiti povećanje onako kako treba da bude.
0: Ukoliko zakon dobije potrebnu podršku, blizu 384.000 korisnika moglo bi od naredne godine ostvariti pravo koje godinama bilo jedan od ključnih zahtjeva boračke populacije. Za razliku od federacije, borački dodatak u Republici Srpskoj isplaćuje se od septembra 2023. godine. Osnovica je od tada nekoliko puta povećavana, a od 1. jula ove godine iznosi 5 maraka za svaki mjesec proveden u zoni borbenih dejstava. Borci stariji od 65 godina koji ispunjavaju zakonske uslove ostvaruju pravo na dvostruki iznos, odnosno 10 maraka po mjesecu provedenom u zoni borbenih dejstava. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu odlučilo je da neće provoditi istragu protiv Nenada Nešića zbog sumnje da je tokom predizbornog skupa nudio pomoć pri zapošljavanju u policijskim agencijama u zamjenu za izborni rezultat. Tužilaštvo je krivičnu prijavu Transparency Internationalu u BiH odbilo, jer kako navode iz organizacije, navodno ne može biti utvrđen identitet osobe čiji se glas čuje na dostavljenom audio snimku.
4: Sud Bosne i Hercegovine odgodio je izvršenje zabrane Agenciji za zaštitu ličnih podataka, čime je ideji omogućeno da nastavi sa izdavanjem državnog elektronskog potpisa. Time je spriječen potpuni kolaps privrednog sistema kao i blokada milijardi maraka.
5: Politički predstavnici iz Republike Srpske predvođeni SNSD-om već dugo vremena osporavaju pravo Agenciji za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine da vodi proces digitalne identifikacije građana. Tvrdili su da ideja krši zakone i pokušava kreirati, kako su naveli, digitalni MUP na nivou Bosne i Hercegovine. Kada je rješenje o zabrani izdato, privreda se našla pred kolapsom, jer su privrednici preko noći izgubili mogućnost elektronske uplate PDV-a. Državni ministar prometa i komunikacija Edin Foto tada je oštro reagovao, poručivši da je riječ o direktnom političkom udaru.
6: Postoji jedna fraza koja pali sve alarme kada se pomene, a to je fraza prijenos nadležnosti. Tako kad neko kaže, ovo vam je prijenos nadležnosti, svi se smrznu i ne smiju ništa to da dotaknu. Da ne bi slučajno sa entiteta prenijeli neku nadležnost na državu Bosnu i Hercegovinu, tačnije na državni nivo. Međutim, nisam primijetio da se tako ponašaju kad se dešava suprotna stvar. U ovom trenutku, nezakonitim djelovanjem Agencije za zaštitu ličnih podataka i direktora njihovog koji je u tehničkom mandatu koji izvršava političke naloge, pokušava se diskreditovati ideja agencija na državnom nivou koja u skladu sa zakonom izdaje certifikate za elektronsko potpisivanje.
5: Da je situacija bila alarmantna potvrđuje i direktor IDE Almir Badnjević koji je odmah najavio sudske bitke i krivične prijave, upozoravajući da bi trajna zabrana blokirala milijarde maraka u privrednom sistemu.
7: Zakon o elektronskom potpisu je donesen 2006. godine. Zakon o agenciji IDEA je donesen 2008. godine, dakle dvije godine nakon toga. Član 8, stav 6 Zakona o agenciji IDEA kaže, citirat ću, kaže, agencija je nadležna za digitalno potpisivanje u oblast identifikacionih dokumenata, odnosno zadužena je za elektronske certifikate i elektronske potpise vezano za identifikaciona dokumenta u skladu sa zakonom koji regulira elektronski potpis.
5: Ipak rješenje je stiglo sa pravosudnog nivoa. Sud Bosne i Hercegovine presjekao je ovu trakavicu i donio privremenu mjeru. Rješenje o zabrani se odgađa do konačne presude.

0: U zvaničnom obrazloženju državni sud je jasno detektovao opasnost od gašenja sistema.
1: Izvršenje osporenog rješenja moglo bi izazvati ozbiljne posljedice po funkcionisanje već uspostavljenih elektronskih usluga koje koriste institucije Bosne i Hercegovine, entitete, jedinice lokalne samouprave, pravosudne institucije, građani i poslovni subjekti, kao i da bi došlo do značajnih financijskih, operativnih i institucionalnih posljedica koje bi se teško mogle otkloniti.
0: Sud je dodao da odgađanjem neće biti ugrožen javni interes jer IDEA koristi visoko sigurne sisteme. Iz ove državne agencije poručuju da će se do kraja boriti kroz institucije sistema i nastaviti raditi punim kapacitetom.
1: IDEA će nastaviti odgovorno izvršavati svoje zakonom propisane nadležnosti, osiguravati kontinuitet pružanja elektronskih usluga građanima, institucijama i poslovnim subjektima te nastaviti aktivnosti usmjerene na unapređenje digitalizacije javne uprave, uz puno poštivanje Ustava Bosne i Hercegovine, zakona i najviših standarda zaštite ličnih podataka.
0: Pravna bitka se nastavlja kroz upravni spor, ali je blokada državnih institucija i digitalnog sistema za sada uspješno zaustavljena, a elektronske usluge ostaju aktivne za sve građane u oba entiteta. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Iz koalicije pod lupom ističu da je do sada zabilježeno 38 izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu.
1: PR menadžer koalicije Hasan Kamenjaković kazao je za FEN-u da se najveći broj prijava odnosi na preuranjenu izbornu kampanju, čak 27 slučajeva. Pored toga zabilježena su 4 slučaja zloupotrebe javnih resursa, 5 slučajeva plaćenog oglašavanja te 2 zloupotrebe djece u političke svrhe. Na osnovu prijava Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sada izrekla 4 sankcije u iznosu 14.000 maraka, pri čemu se sve sankcije odnose na preuranjenu izbornu kampanju. Europska komisija imenovala je Marka Makovca za glavnog savjetnika za pomirenje i normalizaciju Zapadnog Balkana u okviru Generalne direkcije za proširenje i istočno susjedstvo, saopšteno iz komisije. Ovaj odjel pomaže zemljama Zapadnog Balkana sa perspektivom pridruživanja Uniji u ispunjavanju kriterija definisanih ugovorom o Evropskoj uniji i Evropskom vijeću. Datum stupanja na snagu ove odluke bit će određen naknadno.
2: Svijet. Iran je pokrenuo nove napade na američke baze u Perzijskom zaljevu nakon 6. uzastopne noći američkih napada na iranske vojne objekte, dok se prošlo mjesečno primirje pretvorilo u svakodnevne napade i kontranapade. Istovremeno, američka vojska navodi da je napala ostrvo Kešem, gdje se nalaze najveća iranska luka te ključni objekti mornarice i revolucionarne garde.
3: Centralna američka komanda saopštila je da su američke snage, uključujući borbene avione, dronove i ratne brodove, lansirale preciznu municiju koja je pogodila desetine iranskih vojnih ciljeva, među kojima su lokacije za obalski nadzor i protivzračnu odbranu, vojna logistička infrastruktura i pomorski kapaciteti. Za to vrijeme Iran je kao odgovor ispalio rakete i dronove na američke vojne baze u susjednim državama, uključujući i zračnu bazu u Jordanu. Rano jutros iranska vojska napala je američke objekte u Bahreinu i Kuvajtu. U katarskom glavnom gradu Dohi čulo se nekoliko zvukova sličnih eksploziji, a ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je jedno dijete povrijeđeno šrapnelima. Na iranski odgovor reagovao je bivši američki ambasador David Hale.
4: Ovaj sporazum dao je Irancima odriješene ruke da, ako nisu zadovoljni aranžmanima za olakšavanje slobode plovidbe kroz Moreus, mogu jednostavno bombardovati. To nije ono što memorandum o razumijevanju kaže. Memorandum o razumijevanju je izjava o namjeri, tako da ako nema dobre volje i dobre namjere, onda je beskoristan i na to reaguje.
3: Eskalacija je ponovo zaustavila saobraćaj kroz Hormuški Moreuz, najvažniju svjetsku brodsku rutu za naftu i plin, što je dovelo do rasta globalnih cijena energije. Teheran nastavlja blokadu Moreuza, a Washington je ponovo blokirao iranske luke. Iran je signalizirao da bi mogao podstaći svoje saveznike Hute u Jemenu da zatvore još jedan ključni Moreuz, Bab el Mandeb, na ulazu u Crveno more. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
1: Izrael nastavlja rutinski ubijati djecu u Gazi, pri čemu je od stupanja primirja na snagu od 10. oktobra ubijeno 274 djece, izvijestio izraelski dnevni list Heretz. List navodi da to znači da je u prosjeku jedno dijete ubijeno svaki dan od početka primirja. Dodaje da je više od 21.000 djece ubijeno u izraelskim napadima od

0: 7. oktobra 2023. godine.
1: Mirne Svantić, otac petogodišnjeg dječanka koji je početkom februara ove godine pretrpio psihičko zlostavljanje u privatnom vrtiću Bambini u Hadžićima. Obratio se ispred zgrade vlade kantona Sarajevo. Svantić je ove sedmice podnio krivičnu prijavu protiv ministrice za odgoj i obrazovanje Naide Hotamuminović i osobe koja porodica smatra direktno odgovorna za zataškavanje slučaja.
2: Tu sam sa suprugom, sa svojim djecom, to je Davlje koji je zlostavljan u vrtiću prije 5-6 mjeseci. I ovo je, mu reći, zadnja linija, zadnji korak koji jedan roditelj može da radi i sebi i svom djecu. To je za dovede dijete da mu oni objasne zbog čega je sve stalo, zbog čega se sve zataškava i gura ispod tepiha. Mislim, nama nije jasno kako u tužilaštvu stalo je do podizanja optužnice, već mjesecima se čeka iz nekog razloga to sve stoji. Tako isto ovdje u ministarstvu obrazovanja sa ministrom Idom Hotamunovićem. Neko od njih ima specifičan problem. Broj vrtića od samog osnivanja privatne predškolske ustanove Bambini nije imao nijednog papira validnog da dobije rješenje za rad. Ni stručnu spremu, ni stručni ispit, ni radno iskustvo. E to je nalaz inspekcije potvrdio i on su dobro taj nalaz. Međutim, oni sad ne mogu da ponište, kao nije po zakon, da se poništi na zakon te zato rješenje. Nikakve logike nema, jednostavno. Prebacio stvar na prosvjetnu inspekciju, inspekcija prebacio stvar na njih. I sad smo mi sad došli tu situaciju kao ono čekat ćemo mi godinama koji svaki drugi slučaj da se to nekad riješi.
0: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo oglasilo se u slučaju zlostavljanja djeteta u privatnoj predškolskoj ustanovi Bambini u Hadžićima. Ističu da im je danas stigao izvještaj inspekcije i da su na osnovu toga zatražili smjenu direktora u roku 10 dana.
1: Zdravko Šagolj, nekadašnji komandant HVO-a u Konjicu, negirao je krivicu pred sudom Bosni i Hercegovine u postupku koji se vodi zbog organizovanog kriminala i krijumčarenja kokaina.
0: Šagolju se na teret stavlja učešće u međunarodnom krijumčarenju više od 505 kg kokaina. Optužen je da je djelovao u okviru kriminalne grupe koja je operisala u zemljama regiona Evrope i Južne Amerike do luke Ploče, te da je krajnji cilj bio prodaja narkotika na području Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Sud Bosne i Hercegovine prošli mjesec osudio je Šagolja na 6 godina zatvora za višestruka teška krivična djela, uključujući i neovlašteni promet oružjem i trgovinu narkoticima.
1: Članovi porodice šestorice Bošnjaka koji su 17. jula 1995. godine u Trnovu streljani pripadnici specijalne jedinice MUP-a Srbije Škorpioni i predstavnici udruženja koja okupljaju preživjele žrtve genocida u Srebrenici posjetili su mjesto zločina u Godinskim barama gdje su odali počast žrtvama. Ponovo su izrazili nezadovoljstvo zbog toga što ni 31 godinu nakon zločina nema spomen obilježja koje bi posjećalo na ubijene žrtve.
3: Safet Fejzić i Azmir Alispahić, koji su tada bili maloljetni, te Sidik Salkić i Usodelić, Dino Salihović i Ismail Ibrahimović, nakon pada Srebrenice u julu 95. sa hiljadama podrinjskih Bošnjaka pokušali su doći do slobodne teritorije. Nakon što su ih zarobili pripadnici vojske i MUP-a RS-a, dovezeni su na područje Trnovskog ratišta, gdje su gladni i žedni nakon mučenja i poniženja strijeljani. Brata Jususa i Dalija Delić posljednji put je vidio u metežu nakon prve zasjede na Kameničkom brdu. Tada su izgubili jedan drugog zauvijek.
4: Jedno sam ga vidio u koloni prije te bukve koja će paziti, to je poznato svim i od tada ga nikad više nisam vidio. Ja sam 2,5 mjeseca po šumama krio se, probio se, tako da sam došao na slobodnu teritoriju.
3: Članovi porodica ubijenih i predstavnici udruženja koja okupljaju preživjele žrtve genocida okupljanjem u Godinskim barama podsjetili su na genocid i sve ubijene u julu 95. na teret borbe sa negiranjem zločina, na nekažnjivost i nepostojanje najbližih.
5: Brata i oca, sve kraj.
3: Pretpostavka je da su šestorica mladića i muškaraca bili dio veće grupe zarobljenika koji su po dolasku u rajon Jahorine i Trnova strijeljani u manjim grupama. Iako je jedan od svjedoka tvrdio da je na ovom mjestu strijeljano 12 ljudi, do sada su pronađeni, identificirani i u memorijalnom centru Potočari ukopani posmrtni ostaci 6 žrtava. Amor Mašović, bivši član kolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
6: Ja sam bio prisutan kada je taj svjedok govorio o strijeljanju 12 ljudi od strane najvjerovatnije Škorpiona, jer je tako opisao obilježja te jedinice. On je bio u radnom vodu i on je bio u jednom kamionu pod Ceradom kada je začuo pucnjeve. Njegov zadatak je bio da ti 12 tijela prenese sa jedne strane ceste gdje su streljani. Također

0: na Godinskim barama, na drugu stranu ceste. Mi smo tu lokaciju pomno istražili, kasnije tu formirano smetlište i nismo pronašli te posmrtne ostatke.
1: Presudama izrečenim u maju 2023. godine, Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu, nekadašnje čelnike službe državne bezbjednosti Srbije Jovicu Stanišića i Franka Simatovića osudio je na kazne zatvora od po 15 godina. Među ostalim, proglašeni su krivima za udruženi zločinački poduhvat koji je za cilj imao trajno uklanjanje nesrpskog stanovništva u nekoliko BH gradova i općina. Osuđeni su za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, među kojima je i zločin strijeljanja šestorice Bošnjaka u Trnovu, zarobljenih nakon pada UN-ove sigurne zone Srebrenice. Ova presuda potvrdila je ulogu i odgovornost srbijanskih struktura u međunarodnom sukobu u Bosni i Hercegovini. Pred sudovima u Srbiji i Hrvatskoj osuđeni su pripadnici jedinice Škorpioni Slobodan Branislav i Aleksandar Medić, Pero Petrašević, Milorad Momić i Slobodan Davidović. Jedinice Škorpioni, Kajman i Plavi, koje su učestvovale u operaciji za uzimanje Srebrenice, progonu i ubistvima Bošnjaka, bile su podređene službi državne bezbjednosti Srbije, odnosno kao i Crvene beretke, jedinice za specijalne operacije. Ipak u presudama izrečenim pripadnicima Škorpiona navedeno je da je to bila paravojna formacija podređena policijskim i vojnim strukturama RS-a. Takva presuda sasvim jasno odraz je odnosa zvaničnog Beograda prema zločinima i odgovornosti. Sud je također izostavio činjenični navod iz optužnice da su zarobljenici dovezeni na područje Trnova iz Srebrenice, čime je ovo strijeljanje odvojeno od dešavanja u Srebrenici, odnosno genocida. Zločin u Trnovu pripadnici Škorpiona snimili su kamerom. Snimak je prvi put u sudnici Haškog tribunala prikazan na suđenju Slobodanu Miloševiću, ali je godinama prije toga bio dostupan u brojnim videotekama širom Srbije. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Nakon blagog zahlađenja ponovo nas očekuju visoke temperature. Tokom vrhunca toplotnog vala u junu zabilježeno je najmanje 12.000 smrtnih slučajeva u desetak europskih zemalja. A taj broj će vjerovatno rasti kako budu pristizali dodatni podaci.
3: Bosnu i Hercegovinu u narednim danima očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz povremene lokalne pljuskove i grmljavinu. Meteorolozi najavljuju da će temperature negdje dostizati 36 stepeni, dok se početkom naredne sedmice očekuje kratkotrajno osvježenje. Meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine Ibrahim Hadži Smajlović.
4: U nedjelju lokalne stabilnosti dalje se očekuju u Bosni. Temperature su 2 do 3 stepena niže u odnosu na dane, prvog dana vikenda, uglavnom 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Početak naredne sedmice, uglavnom će biti nešto padavina, očekujemo kišu, uglavnom utorak, eventualno srijeda prije podne, očekuje se blagi pad temperature zraka, početkom sedmice, sredinom je on nešto izraženi u odnosu na ovaj trenutni, čak i nekih 10 stepeni Celzijusa. Nakon toga, drugi dio sedmice, očekujemo postepenu stabilizaciju i porast temperatura zraka, tako da naravno do kraja mjeseca evidentno eventualno da će biti još ovih toplotnih, možemo reći, udara ili povišenih temperatura zraka.
3: Ljetne vrućine i toplinski valovi mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje. Kako biste zaštitili sebe i svoje bližnje, važno je pratiti upozorenje i pridržavati se preporuke zdravstvenih stručnjaka. Samira Lučkin, specijalista urgentne medicine u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo.
5: Trebalo bi, ukoliko je moguće, zaštititi cijelo tijelo, jer nije to samo djelovanje, znači, povišene temperature na cijeli organizam, nego je to i lokalno djelovanje preko kože. Za hronične pacijente preporuka je, odnosno savjet, pogotovo sa ljude sa povišenim pritiskom, kontrola pritiska obavezno.
3: Zbog klimatskih promjena većina ljudi osjeća da su toplinski valovi sve opasniji i intenzivniji. Zdravstvene organizacije upozoravaju da su visoke temperature velika prijetnja.
6: Kad je ovolika vrućina, ovolika žega, ovo je opasno po zdravlje, pogotovo za one bolesnike koji su hronični.
7: Dobro, nije nešto posebno teško.
8: Jedva vjerujte, mora se izaći, obaveza.
3: Ekstremne vrućine i suše smanjuju prinos usjeva, no meteorolog Hadži Smajlović kaže.
4: Tako da u principu svako osvježenje je u svakom slučaju dobro došlo, pogotovo kao što bih čekao u prvom dijelu naredne sedmice nešto više pada mi neće biti, tako da u svakom slučaju je sad za sad ok.
3: Agencija France Press je objavila da je tokom vrhunca toplotnog vala u junu zabilježeno najmanje 12.000 smrtnih slučajeva u desetak evropskih

0: Da li su prema procjenama koje je objavio Britanski meteorološki ured za širi period od 18. do 28. juna. Nedavna studija koju je vodila doktorica Claire Barnes sa Imperial College u Londonu bavi se smrtonosnim posljedicama ekstremnih toplotnih valova koji su u maju i junu pogodili Englesku i Wales.
1: I think the first important thing to take away from this study is that we are now seeing really dangerous levels of heat.
2: Mislim da je prva važna stvar koju treba zaključiti iz ove studije da sada vidimo stvarno opasne nivoe topline. Ovo je vrijeme kada se ne smije izlaziti i igrati na suncu. Svi moramo biti svjesni rizika. A druga stvar koju stvarno moramo zapamtiti je da ovo nije prirodna toplina, već je pojačana zagrijavanjem uzrokovanim ljudskim djelovanjem.
0: Jer to nije gotovo. Imamo alate za sprečavanje ovih smrtnih slučajeva, među ostalim sisteme ranog uzbunjivanja te praćenje oboljevanja i prekomjerne smrtnosti na dnevnoj bazi, upozorio je regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Europu Hans Henry Kluge. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
3: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Još jednom poslušajte najnovije, odnosno najaktuelnije, novosti dana.
4: Uprava Nove željezare Zenica spremna za razgovore sa federalnom vladom. Cilj je očuvanje radnih mjesta i proizvodnje. Tužilaštvo u Istočnom Sarajevu odlučilo neće voditi istragu protiv bivšeg državnog ministra sigurnosti Nenada Nešića. Nakon više godina čekanja, vlada federacije uputila je u parlamentarnu proceduru zakon o boračkom dodatku. Ne prestaju napadi između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Pogođena vojna i energetska postrojenja obje strane.
5: Slušali ste je dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Zlatan Veža, urednici emisije Miranda Fejzagić i Rijad Ahmetović.
6: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Deluxe Europrofi, akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici. Keks Moto, kakao 288 grama, 2 marke 45. Carlsberg 0,33 litra, marku 25. Brank Coffee 3 u 1, 10 plus 2 gratis, 2 marke 70. Sladoled Happy Family, čokolada i voćni miks, 1000 ml, 3 marke 20. I deterđent Persil, 3 kg, 6 maraka 90. Deluxe Europrofi, akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici od 16. do 18. jula.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

Tražite zabavnu i korisnu aktivnost za svoje mališane ovog ljeta? Plesni klub Flamenco Tuzla organizuje ljetne plesne radionice za djecu uzrasta od 4 do 10 godina. Kroz igru, ples i druženje, djeca će učiti plesne figure, razvijati motoriku, istezati se i pripremati zanimljivu koreografiju. Vidimo se u subotu, 18. jula u 12 sati u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić. Prijave i sve informacije na broj 062 185 350. Ljetne plesne radionice, jer ples je najljepši način da djeca provedu ljeto.

Nastavljamo mi svoje popodnevno putovanje i ovim, sad možemo slobodno reći, u predvečernjim satima, 17 sati 45 minuta. Lijepo je kada se dan približava kraju, s njim dolaze i one manje obaveze i više prostora za predah. Uz ovu muzičku pauzu donosimo vam još nekoliko informacija koje vrijedi zabilježiti. Ako ste među onima koji večeras ili sutra planiraju put, posebno prema Jadranu, možda će vas zanimati jedna od najpročenijih vremenskih prognoza u regionu. Naime, meteorolog Marko Čubrilo upozorava da bi nakon današnjeg sunčanog i veoma toplog vremena već tokom noći prema subotu moglo doći i do promjene vremena. Prve nestabilnosti očekuju se na sjeveru regiona, a tokom subote širom Bosne i Hercegovine mogući su izraženi pljuskovi sa grmljavinom, lokalno i obilnije padavine, jak vjetar pa čak i pojava grada. Čubrilo navodi da će se vrijeme u nedjelju prolazno smiriti, ali da bi već krajem dana mogla uslijediti nova promjena dok bi naredna sedmica prema njegovoj analizi meteoroloških modela trebala donijeti osjetno svježije vrijeme i temperature znatno niže od onih na koje smo navikli ovoga jula. Naravno, riječ je o prognozi zasnovanoj na trenutnim meteorološkim modelima, pa će se njena i preciznost znati kako se budemo približavali vikendu i početku nove sedmice. Zato ako planirate put ili boravak na otvorenom, pratite i redovna upozorenja nadležnih meteoroloških službi.

Prije nego vas i prepustimo nastavku našeg programa, još kratki podsjetnik za sve koji danas kreću na put prema informacijama Bihamka. Pojačan je intenzitet saobraćaja na pojedinim frekventnim putnim pravcima, ali i na graničnim prelazima. Duže zadržavanje bilježi se na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Deleuša, dok su na prelazu Gradiška kolone vozila na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Izačić duže kolone putničkih vozila su u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima, prema posljednjim dostupnim informacijama, zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Dakle, ako planirate putovanje, posebno u narednim danima, preporuka je da se prije polaska informišete o stanju na cestama i eventualnim čekanjima na graničnim prelazima. Sve aktualne informacije možete pronaći na web stranici bihamk.ba. Vozačima svakako želimo sigurnu vožnju, miran put i sretan dolazak na odredište. Mi ćemo se sada vratiti muzici, ali i sadržajima koje smo pripremili za vas u nastavku programa 5. Petkom svoje mjesto ima i emisija namijenjena vjernicima muslimanima koju uređuje i vodi Emira Kavazović. Ostanite sa nama.

0: Ej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Savršeno!

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Vjerski program Radio Gradašca. Emisija za vjernike.
1: Assalamu alaikum, slušate emisiju za vjernike muslimane. U našoj današnjoj emisiji govorit ćemo o važnosti braka i porodice.

Hvala Allahu gospodaru svih svjetova, neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi veselam, na njegovu časnu poruciju ashabe i na sve one koji su živjeli i umrli sa istinom u srcu. Čovjek se rađa i živi u porodici. Cijeli život je vezan za porodicu. U porodici počinje i sa njom završava čovjekov život. Činom rađanja čovjek se identificira i dobija identitet porodice kojoj pripada. Članove porodice povezuje biološka veza, čin rađanja kao poseban vid međusobne povezanosti. Za egzistenciju porodice i međusobne odnose članova porodice, pored ljubavi i uvažavanja, sa islamskog stanovišta važno mjesto zauzima bračni ugovor. Izvornost institucije braka. U časnom Kur'anu se kaže: udavajte neudate i ženite neoženjene i častite robove i robinje svoje. Ako su siromašni, Allah će im iz obilja svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna. Iz vizure duhovne perspektive, brak izvorno treba razumjeti kroz percepciju dženetske praizvedbe zajedničkog života muža i žene. U konkretnom slučaju Adem alejhisselam i Hazreti Have. Allah Dželešanhu je odabrao i riječima potvrdio izbor dženeta za život bračnih drugova. U časnom Kur'anu se navodi: o Ademe, nastani se ti i tvoja družica u dženetu. Odlike i opis dženeta, koji je prvobitno bio odabran i namijenjen za bračni život, su ljepota koju prati ljepota i širina pogleda,

Kras kojeg prati ukras stanovanja i raskoš okruženja, mir kojeg prati smiraj, sigurnost, egzistencije, sreća i radost koja se dijeli u susretu sa dragom i željenom osobom, te kontinuitet ugođaja i blagostanja koji ne prestaje. Zato je osnova i primarna intencija braka postići skladan i harmoničan život između supružnika i članova njihove porodice. Postizanjem takvih odnosa između muža i žene kao i unutar članova njihove porodice, bračna zajednica na ovom svijetu postaje refleksija dženetske vizije braka. Život na zemlji je određen za čovjeka. Na tom putu ga prati porodica. Porodica je šira bračna zajednica namijenjena za čovjekov hod kroz prostor i vrijeme. Čovjek, vrijeme i prostor definiraju zemaljski život. Uzvišeni Allah Dželešanhu je rekao: i mi smo rekli, silazite, idite odavde, vi ste neprijatelj jedno drugome. Vi ćete boraviti i živjeti na zemlji do određenog roka. Odlike života na zemlji su izazovi, iskušenja, patnja, uzdah, plač, radost, smijeh, bolest, zdravlje, bogatstvo, zamor, odmor, siromaštvo, odgovornost, trud, rad, organizacija, uvažavanje, tolerancija, predanost, dobročinstvo, mržnja, ljubav. Sve su to i više od toga odlike koje prate dunjalučki život. Zato kroz život porodica u sebi objedinjava duhovnu i materijalnu komponentu. Porodicu čini grupa lica koja je vezana biološkom vezom i smatra se srodničkom zajednicom u kojoj se rađaju potomci, a čija se međusobna veza ustanovljava krvnim srodstvom. Stoga sa islamskog stanovišta vanbračna zajednica ne posjeduje legitimitet bračne zajednice niti porodice i ne mogu se uspoređivati sa legalnom i legitimnom bračnom zajednicom i porodicom proisteklom iz takvog braka. Ljubav kao prva stepenica braka. Za muškarca i ženu koji se vole nema ničeg boljeg od formiranja bračne zajednice. Ljubav je stečeno nasljeđe koje se reflektuje kao zadobijena vještina. Govor o ljubavi i potreba za istom nije izmišljena dimenzija. Ljubav je čovjekova realnost, potreba i potvrda života. To su osjećaji koje duše nose i prepoznaju od prastarih ezelskih vremena. One se sretnu na ovom svijetu, teže i žude jedno za drugom. Izvor ljubavi se krije u potrebi za uzastopnim pogledima i željom za susretom. Pogledima duša dušu miluje, a dodirima tijelo tijelo uzbuđuje. Zato islam u komunikaciji muškarca i žene naređuje obaranje pogleda i zabranjuje osamljivanje. Kur'an kaže da su muž i žena jedno drugom kao odjeća. U časnom Kur'anu se kaže: one su vaša, a vi njihova odjeća. Funkcija odjeće tijela je da štiti, pokriva, čuva, zagrijava, osigurava pristojnost i ljepotu izgleda osobe. Odjeća braka je bogobojaznost, košulja jusufovskog stida, koja osigurava čednost, intimnost, zaštitu od iskušenja, pogleda i požude. Odjeću tijela ne drži samo nekoliko šavova, uzlova, čvorova, već bezbroj tankih niti i končića. Tako, pod navodnike, odjeću braka čuva kontinuirani broj lijepih riječi, postupaka, strpljenja, poniznosti, pouzdanosti i ljubavi. Zato Kur'an kaže da je odjeća, pod navodnike, bogobojaznosti, najbolji ukras za muškarca i ženu. Bračna zajednica, temelj čovječanstva. Božji poslanik Muhammed alejhi selam je rekao: brak je moj put, pa ko odstupi od braka, odstupio je sa mog puta. Allahova milost se ogleda i potvrđuje kroz darovanje životnog saputnika u čijoj se uviđajnosti, blagosti i pristupačnosti svaki dan odvija život, vode razgovori i dogovori, odvijaju i badeti, rađaju djeca i dočekuju novi sretni dani. Pitanje je kako postići duhovnu harmoniju i skladu braku ako se kojim slučajem spoje dvije ličnosti sa dva različita karaktera. Treba naglasiti da nedostaci jednog od supružnika ili društveno-socijalni status ne upropaštavaju brak, već nespremnost supružnika da međusobno razgovaraju o svim izazovima, poteškoćama, problemima, odnosno da se sa njima uhvate u koštac. Plan kojeg je Allah Dželešanhu namijenio za čovjeka

muškarca i ženu je da žive skupa, u bračnoj zajednici. Božji poslanik Muhammed a.s. je rekao: stupanjem u bračnu zajednicu osoba upotpunjuje pola vjere imana, pa neka se Allaha boji za drugu polovicu. Brak oplemenjuje ljudski rod. Dobra supruga muslimanka će učiniti sve što može da njen suprug bude sretan i zadovoljan. Dobar muž musliman bi morao znati da ima upravo istu obavezu prema svojoj supruzi. Prema ocjeni mnogih znanstvenika, brak je pokazatelj čovjekove zrelosti, ne samo fizičke, nego emocionalne i duhovne. Emocionalna zrelost pokazuje potrebu bračnog druga za postizanjem uspješnog, sretnog i stabilnog života u braku. Duhovno vjerska snaga pojedinca pokazuje moralnu dimenziju ličnosti, njenu narav, prosvjetljenost. Zbirom svih spomenutih pojedinosti te uz kulturnu, tradicijsku i običajnu praksu može se zaključiti da se na stabilnim temeljima može graditi i očuvati bračna zajednica kao opće civilizacijsko dobro. Pored postizanja društvenih ostvarenja, tek u bračnoj zajednici se može konstatirati da je neko ostvaren kao ličnost. Uzvišeni Allah Dželešanhu je rekao: jedan od dokaza njegovih je što za vas od vrste vaše stvara žene da se uz njih smirite i što između vas uspostavlja ljubav i samilost. To su zaista pouke za ljude koji razmišljaju. U citiranom ajetu se navode četiri osnovne komponente koje u braku povezuju muškarca i ženu: da su ljudska bića i da potječu od iste vrste, da jedno drugom donose i darivaju smiraj u braku, da se u životu kroz njihovu međusobnu komunikaciju razvija i uspostavlja ljubav i poštovanje, da je ovaj odnos muškarca i žene jedino prirodan put koji obezbjeđuje kontinuitet ljudskog roda na zemlji i da je to pouka za one ljude koji život promišljaju. Božji poslanik alejhisselam je rekao: najpotpuniji vjernik je onaj koji je najljepšeg ponašanja, a najbolji među vama su oni koji su najljepšeg ponašanja prema svojim suprugama. Poslanik alejhisselam je ukazivao na prirodne razlike muškarca i žene sa ciljem da zaštiti ženu i ukaže na krhkost ženinog bića. Naglašavao je na negativnosti muškarca koji oponašaju žene i negativnosti žena koje oponašaju muškarce. Allah Dželešanhu nije zadovoljan sa ženama koje oponašaju muškarce, niti muškarcima koji oponašaju žene. Islam nas uči da veza čovjeka i žene nije samo veza u postelji, nego nju čini i vjera u jednog Boga, međusobna ljubav, blagost, samilost, briga, pomaganje i zajednička odgovornost za potomstvom.

Jedna od veoma bitnih odlika iskrenog muslimana koji je shvatio svoju vjeru jeste da bude musliman u svojoj kući i svojoj porodici. Šta ovo znači? Znači da u islamu nema niti može čovjek da ima dva lica, da jedno lice pokazuje u javnosti, a drugo kada je kod kuće. Život čovjeka muslimana kada su Allahovi znakovi u pitanju ne možemo dijeliti na javni i privatni, jer su obje ove vrste prožete islamom i islamskim propisima. Ni za koga od nas nije dovoljno da budemo samo mi muslimani, ne gledajući na ono što je oko nas, jer pripadnost islamu nas obavezuje da i zajednica u kojoj živimo bude islamska. Odstupanje od ovog pravca ćemo naći posvuda. Vidjet ćemo ljude koji su glava porodice, kako živi islamskim načinom života, prakticira namaz, posti i slično, ali njegova porodica nažalost je daleko od islama. Da bi ove stvari ispravili, moramo imati osjećaj odgovornosti za našu porodicu. Jer kako kaže Božji poslanik Muhammed alejhi selam, svi smo mi pastiri i bit ćemo pitani za svoje stado. Da bi islam zaživio u našem javnom životu, on prvo mora da zaživi u našim porodicama. Jer je porodica najmanji vid zajednice od koje moramo dostaviti poruku islama. Kaže Allah dželešanhu, zato se mimo Allaha ne moli drugom Bogu, da ne bi bio jedan od onih koji će biti mučeni. I opominji rodbinu svoju najbližu i budi ljubazan prema vjernicima koji te slijede. Prva obaveza koja se nameće muslimanu nakon obaveze prema samom sebi, njegova briga i odgovornost prema svojoj porodici, kući i djeci shodno riječima. Ovi koji vjerujete, sebe i svoje porodice čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onom što im Allah zapovijedi neće opirati i koji će ono što im se naredi izvršiti. Da bi uspostavili zdravu porodicu, moramo se za to pripremiti, jer brak je jedna velika odgovornost, kako prije, tako i u samom braku. Prije stupanja u brak mora se voditi računa o nekoliko stvari. Stupanje u brak mora biti

isključivo u ime Allaha Đelešanuhu, kako bi imali zdrav i čestit porod. Od ciljeva stupanja u brak treba da bude suzdržavanje pogleda od harama, kao i čuvanje tjelesnih organa od harama, kaže naš poslanik alejhisselam. Trojica uživaju Allahovu brigu i pomoć. Borac na Allahovom putu, dužnik koji uporno radi da se oduži i oženjeni koji želi brakom ostvariti čestitost, uljudnost i suzdržanost. Za suprugu je bitno odabrati vjernicu i moralnu ženu. Boži poslanik alejhi selam je rekao: nemojte oženiti žene zbog njihove ljepote, jer ih njihova ljepota može upropastiti. Ne ženite ih zbog njihova imetka, jer njihov imetak ih može osiliti. Oženite ih zbog njihove vjere. Bolje vam je imati za ženu vjernicu, pa makar bila sluškinja. A naš poslanik alejhi selam nam poručuje: ko oženi ženu radi njenog položaja, Allah mu neće povećati ništa osim poniženja. Ko se oženi radi imetka žene, Allah mu neće povećati ništa drugo osim siromaštvo. Ko se oženi radi ugleda i imena žene, Allah mu neće povećati ništa osim bijede. Ako se oženi da sačuva svoj pogled, svoju vjeru i uspostavi srodstvo i sačuva rodbinske veze, Allah će njega i nju blagosloviti. Ispravno odabiranje supružnika, odnosno žene, ne oslobađa nas odgovornosti u daljem bračnom životu, nego naprotiv, u braku imamo određenih obaveza, dužnosti i prava. Između ostalog, to podrazumijeva lijepo ponašanje među supružnicima. Kaže Boži poslanik Muhammed alejhisselam: najbolji među vama je onaj ko se najbolje odnosi prema svojoj porodici, a ja sam najbolji prema svojoj porodici. Veoma je bitno da odnosi unutar braka budu zasnovani na temeljima vjerskih propisa. Zatim u braku i muž i supruga snose podjednaku odgovornost za odgoj djeteta, a bračna harmonija zasnovana na islamu je veoma značajna za atmosferu u kojoj se dijete odgaja. Djeci treba i materijalno, ali povrh svega, djetetu od najranijih dana života pa nadalje treba roditelj. Trebaju mu emocije, treba mu prijatelj, neko ko će biti njegov, neko s kim ono može podijeliti cijeli svoj život, emotivni, psihički, fizički. A da bude sigurno da će ga ta osoba shvatiti, da ga neće osuditi, da bude saslušano i da nauči da sasluša. Dijete treba što više vremena da provodi sa roditeljima, da zajedno rade, razgovaraju, uče o vjeri. Da bismo odgojili dijete, nužno je da djelujemo na njega. Da bismo ga podučili vjeri, nužno je da budemo prvi primjer dobrog vjernika i dobrog roditelja. Dosta je roditelja izdavalo naredbe svojoj djeci, upućivalo ih na vjeru bez prisnosti, pa su djeca prvom prilikom pokidala sve veze sa vjerom. A koliko je zdrav i lijep odgoj bitan, govori nam naš poslanik alejhisselam. Roditelj ne može ostaviti ništa ljepše svom djetetu od lijepa odgoja. Kada čovjek umre, prestane svako njegovo djelo osim u tri slučaja: trajna sadaka, korisna nauka i čestito i dobro odgojeno dijete koje traži oprosta za svoje roditelje. Molimo Allaha uzvišenog da nam podari čestit porod koji će sa nama namaz obavljati, koji će za nas dove i hajrate poslije naše smrti činiti. Slušali ste emisiju Za vjernike muslimane, emisiju Međlisa Islamske zajednice Gradačac, uredila i vodila Emira Kavazović. Slušajte nas svakog drugog petka u programu Radija Gradačac od 18 do 18.30 sati. Esselamu alaikum.

0: Verski program Radio Gradašca. Emisija za vjernike.
1: Marketing Radija Gradačac 035-817-425 i 817-427.
2: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
3: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
4: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Tražite zabavnu i korisnu aktivnost za svoje mališane ovog ljeta? Plesni klub Flamenco Tuzla organizuje ljetne plesne radionice za djecu uzrasta od 4 do 10 godina. Kroz igru, ples i druženje, djeca će učiti plesne figure, razvijati motoriku, istezati se i pripremati zanimljivu koreografiju. Vidimo se u subotu, 18. jula u 12 sati u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić. Prijave i sve informacije na broj 062 185 350. Ljetne plesne radionice, jer ples je najljepši način da djeca provedu ljeto.
1: Sisifej! Hej, Sisifej!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Ej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 17. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Are?
0: To je bilo... Vršeno!

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: bio moj. I dragi naši slušalci, evo približavamo se mi još kraju još jednog našeg zajedničkog popodneva. Nadam se da ste današnji dan proveli što ugodnije, iako nam je Juli danas ponovo pokazao koliko zna biti vruć. U Gradaču su trenutno 31 stepen, visoke temperature obilježile su ovaj dan i širom naše zemlje, a i za vikend nastavlja se pravo ljetno vrijeme uz mnogo sunca i topline, ali i uz mogućnost da ponegdje bude i promjena vremena. Naime, prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano uz nešto više oblaka u Bosni, a u poslijepodnevnim satima u većem dijelu Bosne moguće su pljuskovi sa grmljavinom, lokalno i jači, a najviše dnevne temperature će biti između 28 i 35 na jugu zemlje i do 39 stepeni. Naravno, s tim u vezi u Gradačcu nas sutra očekuje još jedan topao ljetni dan. Biće dosta sunčanih perioda, ali nije isključena mogućnost, dakle, i kratkotrajnih pljuskova uz grmljavinu. Temperatura će se kretati oko 33-34 stepena, pa ako ste planirali aktivnosti na otvorenom, birajte ugodnije dijelove dana i ne zaboravite na osvježenje. Prije nego što vas i pozdravimo, još nekoliko riječi o saobraćaju. Na putevima u Bosni i Hercegovini trenutno nema većih problema, ali je zbog vikenda i lijepog vremena pojačan broj vozila na pojedinim dionicama. Iz Bihamka apeluju na oprez, posebno tokom dužih putovanja. Vozačima želimo i sigurnu vožnju i sretan dolazak na odredište. A vi, dragi slušaoci, ako ostajete uz Radio Gradačac večeras, od 20 sati možete poslušati informativnu emisiju Federalnog radija i BiH radija 1 od 2 sata iza ponoći, a od 22 sata donosimo i reprizu današnje naše tematske emisije o kulturi petkom. Uz vas su danas bili Sead Osmičić, Džemal Delić, Samira Hamzić i Maida Pezerović. Hvala vam na vremenu, pažnji i povjerenju koje nam poklanjate svaki dan. Družimo se i sutra. Do tada, budite nam dobro.
1: Da li ti noćas treba čežnjom, da li sliku zagrliš

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija svaki posljednji petak u mjesecu donosi

0: nosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržnica centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Tražite zabavnu i korisnu aktivnost za svoje mališane ovog ljeta? Plesni klub Flamenco Tuzla organizuje ljetne plesne radionice za djecu uzrasta od 4 do 10 godina. Kroz igru, ples i druženje, djeca će učiti plesne figure, razvijati motoriku, istezati se i pripremati zanimljivu koreografiju. Vidimo se u subotu, 18. jula u 12 sati u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić. Prijave i sve informacije na broj 062 185 350. Ljetne plesne radionice, jer ples je najljepši način da djeca provedu ljeto.

0: now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1 emitovanu u 16 sati.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Dragana Papaz.
1: Dobar vam dan. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Ekstremne vrućine pogodile Bosnu i Hercegovinu. Evropa bilježi smrtne slučajeve uslijed vrelina, dok ljekari apeluju na građane da se zaštite.
0: Radnici toplane Zenica i danas izašli na protest. Grad ponudio otkup toplane.
1: Sjedinjene Američke Države nastavile napade na Iran. Iran napao strateške ciljeve u Siriji.
0: Bosna i Hercegovina vice prvak svijeta u sjedećoj odbojci.
1: I sutra sunčano i vruće. Ekstremne vrućine ovog ljeta odnijele su oko 10.000 života u 5 zemalja Evrope i Centralne Azije. Podaci su ovo Svjetske zdravstvene organizacije, koja također navodi da je više od 200.000 ljudi preminulo od ekstremnih vrućina u posljednje 4 godine. Samo u Belgiji je zabilježeno oko 2.000 više smrtnih slučajeva nego što se očekivalo tokom toplotnog talasa u junu i početkom jula. Toplotni talas stigao je i u Bosnu i Hercegovinu, a za više regija i da to je narandžasto upozorenje. Građani nastoje da se zaštite, a struka poručuje da nam je potrebno više zelenih i vodenih površina. Više će Dragana Radovanović-Čalija.
2: Mostar se često nalazi na spisku najtoplijih gradova Evrope i na to su Mostarci i Mostarke navikli. Svjesni da još nije dostignut temperaturni maksimum, ipak paze da se ne izlažu mnogo u najtoplijem dijelu dana.
3: Kak ti vruće, s vjerom Allaha, sve se može.
4: Je, Bože sačuvaj, vode u torbi i kući, bježi sad.
5: Pa dobro je, nije tako strašno. Tražimo hlada, klime.
6: Može da se trpi sve do 41.
7: Vrućine su velike i normalno ujutru se malo ide rad, 2-3 sata dok puno ne ugrije.
2: Visoke temperature mogu dovesti do niza problema, pada krvnog pritiska, dehidracije, oticanje nogu je faktor rizika za nastanak lokalnih tromboza, a nagle promjene temperature mogu izazvati kardiovaskularni šok, objašnjava specijalista porodične medicine Marin Puljić. Zato je preporuka da se izbjegava boravak na polju od 10 do 17 časova, posebno djeca, stariji trudnice, srčani i hronični bolesnici.
8: Na primjer, građevinski radnici trebaju se češće odmoriti, skloniti u hlad, više tečnosti unositi, izbjegavati napitke sa kofeinom, alkoholom i rasklađene sokove. Bitno je nositi također i laganu, široku, svjetlu odjeću od prirodnih materijala, jesti češće i manje obroke i što više unositi tečnosti.
2: Resorna ministarstva u oba entiteta svakog ljeta izdaju preporuke poslodavcima da se radno vrijeme prilagodi i preduzmu druge mjere zaštite zaposlenih. Potrebno je učiniti više za sve one koji na plus 40 nemaju luksuz da ispoštuju mjere opreza. Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković.
9: Tražimo i od Vlade Republike Srpske da normiramo ovo pitanje, da ga na najbolji i najkvalitetniji način riješimo upravo kroz socijalni dijalog, jer smatramo da na taj način možemo zaštiti zdravlje radnika.
2: Visoke temperature posebno teško padaju u stanovništvu gradova, što se naziva fenomenom urbanih toplotnih ostrva. Prirodni prekriva zemlju i vegetaciju zamjenjuje beton i gusto izgrađena područja, objašnjava dendrolog Bojan Spasojević.
10: Mostar je jako izražen jer imate zone recimo koje su u istom vremenskom periodu, razlika u temperaturi je znači do 15 Celzijevih stepeni. Mi svakako znamo da zeleni pojasevi, drvoredi, sve to doprinosi smanjenju ukupne temperature i smanjenju zagrijavanja. Sa druge strane, na efekat povećanja toplinskih urbanih, toplinskih otoka, svakako djeluje povećanje asfalta, gusto zbijeni stambeni kompleksi zgrada, smanjenje protoka, dakle vjetra, tamni krovovi, povećanje broja klima uređaja, betonizacija, upotreba građevinskih materijala za smanjenu mogućnost refleksije.
2: Spasojević upozorava da se često gradi na cijeloj parceli i da se ne ostavi prostor za zelenu površinu, jer to i nije striktno propisano, ali objašnjava da postoje jasne mjere kako smanjiti efekat urbanih toplotnih ostrva.
10: Zelena agenda je znači povećanje ukupnih zelenih površina, ako za to imate mogućnost. Plava agenda je povećanje vodnih površina, formiranje fontana, bazena, jezeraca i slično, jer se zna da i oni rasklađuju, imaju taj efekt rasklađenja. Crvena agenda, tu vam reflektirajući krovovi, zasjenjivanje.
2: Da bi se olakšao život u gradovima, urbano planiranje mora obuhvatiti ove mjere gdje god za njih ima mogućnosti, jer se pokazalo da betonizacija ima svoju cijenu. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
1: U Banja Luci je završeno dvodnevno redovno zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. U fokusu najviših velikodostojnika katoličke crkve bio je rad Caritasa koji, kako je upozoreno, bilježi povećanje broja ljudi koji traže različite vidove pomoći. Bilo je riječi i o aktuelnim društveno-političkim zbivanjima, pa se u svjetlu predstojećih opštih izbora biskupi ponovili zahtjev za reformu izbornog zakona i jednakopravnost konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini. Opširnije Brana Prtenjak.
11: U saopštenju usvojenom na kraju zasjedanja, biskupi su ponovili da je Bosna i Hercegovina u skladu sa Dejtonskim sporazumom država tri konstitutivna naroda i svih njenih građana i ocijenili da je velika nepravda i nemoralno svako nastojanje da se prava bilo kog naroda relativizuju, ograniče ili praktično onemoguće. Ponovljen je zahtjev za reformu domaćeg izbornog zakona, te je punu i dosljednu zaštitu prava hrvatskog naroda kao konstitutivnog, uključujući i legitimno predstavljanje i stvarnu jednakopravnost u svim institucijama i na svim nivoima vlasti. Nakon biskupske konferencije, njen predsjednik, vrh bosanski nadbiskup metropolit Tomo Vukšić, izjavio je da nije to bila posebna tema, već stari i dobro poznat stav katoličke crkve proizašao iz njenog socijalnog

0: fundamentalnog nauka.
1: Vi dobro znate da je u prošlosti jedan od osnovnih razloga, pa i onih manjih ili najvećih nesporazuma, proizlazio iz činjenice da ljudska prava, i bilo pojedinačna, bilo kolektivna, nisu bila poštivana. Stoga je to poštivanje prava i dostojanstva ponajprije stvar pravde, stvar morala i stvar etike, ali i stvar potrebe, pogotovo u složenim društvima. Bosna i Hercegovina je složeno društvo i to ne treba ponavljati.
0: Biskupi su razmotrili i izvještaj o prošlogodišnjem radu Caritasa Bosne i Hercegovine. Ujedno konstatovali da je potreba za postojanjem Caritasa i dalje izuzetno velika. Banjalučki biskup Željko Majić.
2: Nažalost, znamo kako je situacija, živimo, ali vidimo i koje su globalne krize. Sigurno se ovo ne doprinosi ugašenju prestanku Caritasa, nego još većem zauzimanju. A Caritas se želi poslati ne samo poruku, nego doniti sadržaj da nitko ne bude osamljen i ostavljen.
0: Tokom dvodnevnog zasjedanja biskupi su, između ostalog, razmotrili i pitanje rada 7 katoličkih školskih centara u Bosni i Hercegovini, koje pohađa oko 15.000 učenika. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
3: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom do sada je zabilježila 38 izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu. Najveći broj prijava odnosi se na preuranjenu izbornu kampanju, zatim na zloupotrebe javnih resursa i plaćenog oglašavanja, te zloupotrebu djece u političke svrhe. Na osnovu prijave koalicije pod lupom, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sada je izrekla 4 sankcije u ukupnom iznosu su od 14.000 maraka za preuranjenu izbornu kampanju. Zvanična posmatračka misija koalicije počinje 23. jula. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo saopštilo je da je pokrenulo sve postupke iz svoje nadležnosti povodom navoda koji se odnose na bezbjednost i dobrobit djeteta u privatnoj predškolskoj ustanovi Bambini Hadžići. Kako su naveli, nakon što su primili izvještaj inspekcije, upravnom odboru ustanove dali su rok od 10 dana za razrješenje direktora. Zatraženo je izjašnjenje ustanove, pokrenuti stručni i zatražen inspekcijski nadzor. Održan je sastanak sa članovima porodice čije je dijete prema njihovim navodima psihički i fizički maltretirano u ovom vrtiću, te kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo dostavljena dokumentacija i informacije. Podsjetimo, dječakovo otac podnio je krivičnu prijavu protiv ministrice Naide Hote Muminovića i drugih osoba koje smatra odgovornim za, kako navodi, zataškavanje slučaja.
4: Bosna i Hercegovina ušla je u novu fazu kontrole tržišta naftnih derivata potpisivanjem ugovora o uspostavi sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva. Riječ je o projektu kojim vlasti žele suzbiti trgovinu nekvalitetnog goriva, spriječiti zloupotrebe i ojačati inspekcijski nadzor. U skladu s ugovorom kojim je resorno ministarstvo potpisalo sa izabranim američkim konzorcijumom, u roku 90 dana trebao bi biti uspostavljen savremeni sistem za obilje obilježavanje goriva. Stručnjaci smatraju da je ova mjera dobra, ali nepotrebna. Detaljnije Dragan Stegić.
5: Potpisivanjem ugovora sa američkom kompanijom o uspostavljanju sistema markiranja tečnih naftnih goriva povećat će se bezbjednost tržišta, omogućiti bolja zaštita potrošača, veća naplata javnih prihoda i jačanje fer i zakonitog poslovanja u sektoru naftnih derivata, saopšteno iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Uvođenjem ovog sistema prvi put će biti uspostavljeno obavezno hemijsko označavanje bezolovnog motornog benzina i dizela na području cijele države. Stručnjak za energetiku Almir Bečarević smatra da je ova mjera dobra, ali konstatujući da je tek rijetke evropske zemlje primjenjuju.
6: Ona bi trebala da doprinese uređenosti naftnog tržišta, odnosno eventualnog miješanja derivata sa određenim drugim supstancama, odnosno da ne sprečavanje prodavanja nekvalitetnog goriva, tako da ona u suštini je dobro došla, ali nije uobičajena, jer teško je očekivati da bilo ko u Evropi radi obilježavanje goriva, i mislim da može samo doprinijeti sigurnosti potrošača. To je jednostavno, nemo da kažemo, procedura koja određeni iznos zahtjeva da se plati toj kompaniji, ali nije nekoj značajnijeg iznosa, tako da ne bi trebalo da utječe ništa specijalno na cijenu goriva.

0: Ekonomski analitičar Zoran Pavlović je mišljenja da je najavljena uspostava sistema označavanja tečnih goriva nepotrebna.
1: Tržišne inspekcije su dovoljno kvalifikovane da na bazi ulaznih dokumenata znaju šta je kupljeno od goriva u smislu kvaliteta. S druge strane, imamo i laboratorije koje mogu povremeno da kontrolišu i na neki način kažnjavaju ukoliko se kupuje lošija nafta. Ali danas je situacija da rafinerije koje isporučuju na veliko vode jako računa da kvalitet tog goriva bude na visini. Tako da donošenje nekih novih markiranja oznaka, to je samo povećanje troškova, to bitno ne pomaže ni kupcima, a ni trgovcima.
0: Potrošače, međutim, najviše brinu cijene goriva koje se veoma često mijenjaju.
2: Može im se to da nema nikakve kontrole i to je to. Potrošnja velika i mogu prodavati.
3: Preskup. Trebalo bi ipak da malo to padne.
2: Povećavaju, a ne smanjuju nikada. Znači, otimačina.
0: Pravilnikom koji je usvojio Savjet ministara BiH propisane su i visoke novčane kazne. Pravna lica koja ne izvrše markiranje goriva, ne dozvole uzimanje uzoraka za analizu ili u promet stave gorivo koje nema propisanu koncentraciju markera, bit će kažnjena sa 20.000 maraka, a u slučaju ponovljenog prekršaja kazne duplo veća. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
4: BH Radio 1, Dnevnik. Članovi porodica žrtava genocida i predstavnici Organizacionog odbora za obilježavanje genocida u Srebrenici obilježili su 31. godišnicu zločina na stratištu Godinske njive u Trnovu. Na ovom mjestu su 1995. godine pripadnici paravojne jedinice Škorpioni iz Srbije ubili šestoricu Bošnjaka iz Srebrenice. Za zločine na području Trnova osuđena su šestorica bivših pripadnika Škorpiona i dva bivša rukovodioca službe državne bezbjednosti Srbije. Opširnije Marko Vuković.
5: Zločin nad šestoricom civila bošnjačke nacionalnosti pripadnici Škorpiona snimili su kamerom. Tokom suđenja Slobodanu Miloševiću 2005. godine snimak je objavljen, nakon čega je obišao svijet. Jedan od ubijenih bio je Juso Delić, a njegov brat Sevdalija kaže kako je brata na snimku teško prepoznao zbog činjenice da je bio teško premlaćen.
6: Ja sam njega prije jedno sat i po morda te zasiri, tad sam ga vidio, međutim kad sam gledao taj snimak, znači ja sam skamenjen bio, jer sam ja zamišljao sebe da sam ja mogao biti među tim 5-6 momaka, jer sam ja isto sve to preživio. Znači ja ga nisam prepoznao, međutim posle preko DNK analize ustanovljenoj košulji koju je on imao na sebi, da je njegova košulja.
5: Posmrtni ostaci žrtava na lokalitetu Godinske bare pronađeni su 2006. godine prilikom izvođenja građevinskih radova, govori jedan od tadašnjih radnika Hamdija D. Dedović.
7: Naišli smo na te momke tu, na te, tako reći, leševe gdje su ih ubijali. Bacan je neki čilin po njima, to samo bile kosti, izgorele kosti. Svi su. Omaka.
5: Porodice žrtava i danas su ogorčene jer i dalje nema spomen obilježja ubijenim Srebreničanima na Godinskim barama. O ovom problemu govorila je predsjednik udruženja žene Srebrenice Nura Begović.
8: Ovo je privatno vlasništvo i nekako ne može baš u avli ovdje, ali nekako je donesena bila odluka da se negdje tamo Ivan Pute jeste, ali još nisu se sve usaglasili i to je teško i bolno. Zašto to ide sporno? Jako je to bolno. Drugačije opet kad postoji ta ploča.
5: Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu pravosnažno je osudio bivše rukovodioce službe državne bezbjednosti Srbije Jovicu Stanišića i Franka Simatovića na po 15 godina zatvora za udruženi zločinački poduhvat u 6 opština u BiH, među kojima je i zločin u Trnovu. Za zločine na području Trnova presudom Višeg suda u Beogradu iz 2007. godine četvorica nekadašnjih pripadnika paravojne jedinice Škorpioni osuđeni su na ukupno 53 godine zatvora, dok su dva pripadnika ove jedinice u Hrvatskoj osuđeni na po 15 godina zatvora. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
4: Američka vojska izvela je još jedan niz napada na ciljeve u Iranu, dok je Iran napao ciljeve u Siriji. Saobraćaj kroz Ormuski Moreuz potpuno je prekinut, a Iran i dalje poziva jemenske hute da blokiraju i prolaz kroz Crveno more. Njemačka traži da Evropska unija od Ujedinjenih nacija preuzme mirovnu misiju u Libanu. Detaljnije Igor Božević.
9: Američka vojska izvela je noćas 6. seriju napada na Iran, ovog puta fokusirano

0: na ciljeve na otoku Kešum i u blizini Bandar Abasa, gdje se nalazi najveća iranska luka. Iran je noćas prvi put napao Siriju. Napadnut je zapovjedni centar Sjedinjenih Američkih Država u El Tanfu, a kako su priopćili iz iranske revolucionarne garde, napad je izveden kao odmazda za pomaganje u napadima na Iran Šahr. Američki potpredsjednik J.D. Vance u gostovanju podcastu Joea Rogana potvrdio je da s obje strane ima mnogo utjecaja koji pokušavaju potkopati dogovore SAD-a i Irana.
1: So what happens? The first week after we signed the MOU.
2: Prvu sedmicu nakon što smo potpisali memorandum, dobijamo 20 miliona barela nafte dnevno iz Ormuskog Moreuza. Tako je bilo prije rata, cijena nafte znatno pada i postoje tvrdolinijaši u iranskom sistemu koji se na neki način izbezume. Jesmo li upravo prepustili našu glavnu polugu, pa su onda pucali na par brodova, mi smo odgovorili. Mislim da je to potpuno prikladno, naravno, ako će oni pucati na brodove, mi ćemo pucati na ljude koji pucaju na brodove. I onda faza u kojoj se sada nalaze je da su tvrdolinijaši stvarno snažno reagovali na svu naftu koja izlazi iz Ormuskog Moreuza i u osnovi pokušavaju prekinuti čitavu stvar.
0: U međuvremenu njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul zatražio je da Europska unija preuzme misiju UNIFIL-a po isteku mandata krajem ove godine. Radi se o sprečavanju ostavljanja sigurnosnog vakuma u Libanonu. Podsjetimo, izraelski premijer Netanjahu ne želi povlačenje, ali se suočava s brojnim kritikama jednako izvan Izraela kao i u svojoj zemlji. Bivši izraelski premijer Ehud Barak istaknuo je kako je izraelska misija u Libanonu nerealna.
3: In order to
4: da bi se Hezbollah potpuno uništio, potrebno je osvojiti čitav Libanon. To je, ne želim uopće gubiti riječi na to, potpuno nepraktično iz mnogo razloga. Počevši od pitanja legitimiteta i međunarodne zajednice, pa sve do moći Vijeća sigurnosti UN-a da nametne svoju volju ako izgubimo američku podršku i njihov automatski veto.
0: Reuters prenosi izjave neimenovanih dužnosnika da se ponavljaju signali Irana jemenskim Hutima da blokiraju prolaz Bab el-Mandeb, ključa za promet kroz Crveno more. Za BH Radio 1, Igor Božović.
5: Vatrogasci pokušavaju da stave pod kontrolu veliki šumski požar u sjeveroistočnom dijelu Španije, a najmanje 1000 ljudi je evakuisano. Požar je izbio u regionu Aragona, do sada je zahvaćeno 4500 hektara površine. Požar se dogodio samo sedmicu nakon šumskog požara u Andaluziji na jugu Španije, u kojem je 13 osoba izgubilo život. Zbog visokih temperatura širom Španije, nadležni strahuju od teške sezone šumskih požara.
6: Slušate dnevnik BH Radija 1. U nastavku emisije govorimo o preventivnoj zdravstvenoj zaštiti i o značaju edukacije. Govorimo i o tome ugrožava li izgradnja muzeja Arsevi zgradu Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine.
5: Radnici preduzeća Toplane Zenica ponovo su se okupili na protestu upozoravajući na neizvjesnost isplate plata i sve težu situaciju u ovom preduzeću. Račun Toplane je blokiran, a dugovanja usložnjavaju probleme. Jedan od dužnika je javno preduzeće Grijanje Zenica, koje prema Toplani ima obaveze veće od 2,1 milion maraka. Iz grupacije Pavgord, koja je većinski vlasnik Toplane, ranije poručeno da će plate biti isplaćene nakon što Grijanje izmiri dugovanja prema ovom preduzeću. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović izjavio je da će grad Zenica ponuditi otkup kompletnog kredita i isplatiti dodatnih 10 miliona maraka za vlasništvo nad preduzećem Toplana Zenica.
6: Preventivna zdravstvena zaštita u kantonu Sarajevo bila je tema okruglog stola u Sarajevu koji je održan u okviru zajedničkog programa Akcelerator rodne ravnopravnosti koji sprovode agencije Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Organizatori su istakli da zainteresovanost građana za preventivne preglede raste, ali i da je adekvatna edukacija od posebnog značaja jer maligne bolesti više nisu tabu tema u društvu. Detaljnije Adna Voljevica.
7: Sistem prevencije jedna je od najvažnijih tema u zdravstvu, koji ne predstavlja trošak, već najbolju investiciju za zdravstveno stanje stanovništva. Istakao je ministar zdravstva kantona Sarajevo, Enis Hasanović.
8: Fokus smo stavili na primarnu prevenciju, sprečavanje uzroka bolesti.

0: Bolesti spojave, bolesti smanjenje rizika za pojavu karcinoma, imamo karcinom grlića materice kao najpreventabilniji karcinom u ljudskom tijelu. Prvo smo usvojili taj program i onda smo uspostavili program HPV vakcinacije za dječake i djevojčice u 8. razredu. Dobijemo vakcinu sa federalnog nivoa. Kanton Sarajevo ulaže dodatna sredstva i prošle godine i ove godine i omogućujemo rodno neutralnu vakcinaciju za oba spola do 26. godine.
1: Preventivni pregledi trebaju postati praksa i obaveza svih građana, istakla je zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo. Evo, Belma Kapo.
2: Investicija u svoje zdravlje je najbolja investicija, naročito kad se i država ponaša odgovorno, evo kao što je kanton Sarajevo, pa omogući građanima besplatne preventivne preglede. Svijest građana u smislu da oni i kada se pozovu ne dođu na te preventivne preglede, svi ne iskoristi se puni kapacitet i to je sigurno nešto na čemu trebamo dalje raditi. Na način da građani dobiju poziv možda i na kućnu adresu, da dobiju datum, vrijeme, kada i gdje trebaju da se jave i vjerujem da će se u narednom periodu sigurno ići u tom pravcu da se još omasovi, jer je to najbolji način investicije u zdravlje svakog čovjeka.
1: Sarajevski kanton predstavlja pozitivan primjer početka provođenja preventivnih pregleda, kazali su iz udruženja oboljelih od raka prostate u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ističu da kroz inicijativu Glasaj za život zagovaraju uspostavljanje nacionalnog programa prevencije, govori predsjednik udruženja i implementator inicijative Glasaj za život, Sead Sefić.
3: Ono što se desilo 22. godine, tabu, tema, raka, prostate, sad je to nešto sasvim deseto, što znači da prevencija pokazuje rezultate, da svjesnost o problemu raka prostate primjera radi, a i ostalih karcinoma je vrlo bitna da bi osvijestili i preventivno reagovali, rano otkrivanje, ključ izlječenja.
1: Organizatori ističu da je u fokusu okruglog stola podizanje svijesti građana da pravovremena dijagnoza često znači veću mogućnost liječenja i kvalitetniji život pacijenata. Za BH Radio 1, Adina Voljevica.
4: Historijski muzej Bosne i Hercegovine zatražio je od nadležnih institucija hitne mjere zaštite svoje zgrade zbog početka radova na izgradnji muzeja savremene umjetnosti Arsevi u neposrednoj blizini. Iz historijskog muzeja upozoravaju da građevinski radovi mogu ugroziti bezbjednost ovog nacionalnog spomenika, ali i njegovih zaposlenih i posjetilaca. S druge strane, iz Arsevija poručuju da se radovi izvode u skladu sa zakonskim procedurama. Više u prilogu Sandre Elez.
5: Direktorica Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine Elma Hašimbegović poslala je pismo nadležnim institucijama u kojem je između ostalog istakla da posebnu zabrinutost izaziva stanje takozvanog kubusa, ključnog arhitektonskog elementa zgrade. Iako su posljednjih godina sprovedeni određeni konzervatorsko-restauratorski zahvati, iz muzeja upozoravaju da je na vanjskom zidu objekta uočeno vidljivo odvajanje zida, zbog čega traže hitnu stručnu procjenu i mjere zaštite. Iako je Hašimbegović svoje stavove iznijela u saopštenju upućenom javnosti i nadležnim institucijama, nije željela odgovarati na novinarska pitanja, dok je u pismu, pored ostalog, istaknuto.
6: Posebno naglašavamo da eventualne posljedice ne bi bile ograničene isključivo na dodatno oštećenje već oštećenih dijelova objekta, vanjski zidovi prema ulici i pješačkoj zoni, kao i vanjski zid prema novom objektu u kojem se nalazi stalna postavka muzeja, ploče na kubusu, nego i sam kubus zbog svoje specifične konstrukcije. Istovremeno svako narušavanje stabilnosti objekta predstavlja potencijalni rizik za stalnu postavku muzeja i daleko važnije za sigurnost zaposlenika muzeja, velikog broja posjetilaca, uključujući organizirane školske grupe, kao i građana koji svakodnevno koriste pješačku komunikaciju uz samu zgradu.
5: Sa druge strane, direktorica javne ustanove Gradski muzej Sarajevo, u čijem sastavu djeluje i budući muzej savremene umjetnosti Arsevi Senka Ibrišimbegović, poručuje da se radovi izvode u skladu sa zakonskim procedurama, imajući u vidu zaštitu susjednih objekata.
7: Zaštita historijskog muzeja nije neka naknadna misao ovog projekta, ona je njegova integralna komponenta. Renzo Piano je od 99. 2000. godine sa živućim aspektima ovoga muzeja razgovarao kako integrirati na lokaciji koja je data za izgradnju muzeja Arsevi novi objekat. Imajući građevinsku dozvolu koja je aktivna i aktuelna, mi smo prikupili sve određene potrebne i druge saglasnosti koje su bile neophodne da se gradi na ovakvom lokalitetu. Vodač radova ima izričite naloge da radovi ni na koji način ne smiju ugroziti historijski muzej, a sama tehnologija građenja prilagođena je zapravo upravo zatečenom stanju zgrade historijskog muzeja.
5: I premijer kantona Sarajevo Nihad Uk saglasan je sa stavovima direktorice Senke Ibrišenbegović, koja dodaje da je jedan od postupaka pripreme za početak izgradnje

0: Iako su nam u telefonskom pozivu juče iz Zavoda za zaštitu spomenika pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta rekli da su upoznati sa zahtjevom te da je planirano da se poduzmu određene mjere. Da bi dobili što precizniji odgovor, ispoštovali smo tražene procedure, međutim ostali smo uskraćeni za odgovor. Stoga ostaje otvoreno pitanje ko će snositi odgovornost ukoliko izvođenje radova prouzrokuje nova oštećenja na zgradi Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine i može li Sarajevo dobiti novi muzej, a da pri tome ne ugrozi jedan od svojih najznačajnijih nacionalnih spomenika. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci sa svjetskog prvenstva u Kini vraća se sa još jednom medaljom. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića osvojili su srebro nakon što su u finalu turnira u gradu Hanžou poraženi od Irana. Detalje donosi Sandro Limić.
2: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Kini nakon što je u finalu poražena od Irana sa 3-1. Još jedan klasik dvije najbolje selekcije planete viđeni u završnici turnira u gradu Hanžou, gdje su Iranci još jednom pokazali kvalitet te savladali naše paraodbojkaše po setovima 25-21, 25-20, 20-25 i 25-16. Iranci su predvođeni sjajnim Mortezom Merzadom opravdali ulogu favorita, osvojivši četvrti set rezultatom 25-16 i time su stigli do devetog zlata na svjetskim prvenstvima, čime su potvrdili status najdominantnije reprezentacije u ovom sportu. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića na ovom turniru su upisali pobjede nad Japanom, Poljskom, Irakom, Egiptom i Brazilom, a poraženi su dva puta od Irana. Reprezentaciji Bosne i Hercegovine je bilo četvrto srebro na svjetskim prvenstvima i osma medalja iz devet takmičenja. Osim četiri srebra, naša selekcija ima i tri zlata i jednu bronzu sa svjetskih prvenstava. Ukupno gledano, ovo je čak 30. medalja za naše para odbojkaše sa velikih takmičenja. Treba dodati i da je plasmanom u finale svjetskog prvenstva reprezentacija Bosne i Hercegovine ujedno osigurala i nastup na paraolimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 32 stepena, Neumu i Banja Luci 33, Brčkom 34, u Mostaru 40 stepeni.
3: Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne mogući su pljuskovi. Jutarnja temperatura od 18 do 27, dnevna do 35, na jugu do 39 stepeni. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Ivanica, Deleuša i Zupci, a na graničnim prelazima Izečić i Velika Kladuša na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Ekstremne vrućine pogodile Bosnu i Hercegovinu.
3: Radnici toplane Zenica i danas izašli na protest. Grad ponudio otkup toplane.
1: Sjedinjene Američke Države nastavile napade na Iran. Iran napao strateške ciljeve u Siriji.
3: Bosna i Hercegovina viceprvak svijeta u sljedećoj odbojci. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spiker Dragica Iliktarević, urednici emisije Senka Jašarspahić i Dragana Papaz.
4: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

0: 29,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60 puta 120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek na svijetu.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
2: Za vaš dobar vid brine se Optika Fokus Gradačac.

Shape of you. 24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmih, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa.

0: datum rezervišite na 061-899-366. Potočiro, Gredačac. Trenutak koji traje.
1: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non-stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Deluxe Euro Profi, akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici. Keks Moto, kakao 288 grama, 2 marke 45. Carlsberg 0,33 litra, marku 25. Brank Coffee 3 u 1, 10 plus 2 gratis, 2 marke 70. Sladoled Happy Family, čokolada i voćni miks, 1000 ml, 3 marke 20. I deterđent Persil, 3 kg, 6 maraka 90. Deluxe Euro Profi. Akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici od 16. do 18. jula. Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
6: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: čekat ću kišu da me pronađe, a znaću šta nos, ništa baš tvoj, samo tišina i sjećanje.
1: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: Za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine vaš Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: O kulturi petkom u popodnevnom programu. Promocije, izložbe, pjesničke večeri, filmske i pozorišne predstave, tradicija, nasljeđe, običaj. U popodnevnom programu O kulturi petkom. O kulturi petkom.
3: Dragi slušalci, lijep vam pozdrav. Pred nama je još jedno druženje uz emisiju O kulturi petkom i vrijeme koje posvećujemo zanimljivim kulturnim događajima, ali i ljudima koji svojim stvaralaštvom ostavljaju trag. Danas vas vodimo u biblioteku Alija Isaković Gradačac, gdje je upriličeno druženje posvećeno novom romanu i njegovom autoru, književniku i našem sugrađaninu Vahidu Klopiću. Književnost često sačuva ono što bi vrijeme možda pokušalo da zaboravi. Ljudske sudbine, sjećanja i pitanja koja ostaju i onda kada zatvorimo posljednju stranicu knjige. Roman Rampa za Janet bio je povod za razgovor o ljudskim iskustvima, tragovima koje ostavljamo iza sebe i svemu onome što jednu priču iz pera autora dovede do čitalaca. Sa Vahidom Klopićem razgovarali smo tokom današnjeg druženja sa ljubiteljima pisane riječi. U nastavku poslušajte razgovor.
4: Često kažu da penzija nekako donese i više vremena za stvari koje smo možda godinama odlagali. Vama je taj novi period života donio novi roman. Iako ste cijeli život stvarali, koliko je Rampa za Janet čekala možda pravi trenutak?
5: Pa vjerovatno da jest. Vremena za pisanje uvijek ima ako pišeš. Jel? Mislim, onaj čovjek koji piše, on kad krene da piše, on nikad ne prestane da piše. I ne može da prestane ni u tim, u tom trećem dobu, penzionirskom dobu, iz prostog razloga zato što mu je nešto ostalo, nešto što je možda u glavi, možda negdje pribilježeno i tako dalje. Nije ovaj roman bio baš naročito predviđen ili ne znam ni ja tempiran ili imao svoj tajming baš kad ovaj moj radni odnos prestane i tako dalje. Dosta dugo je ta tema meni bila negdje aktuelna u mojim nekim razmišljanjima. Samo mi je trebalo

0: shvati zašto je taj naslov. Meni je bio beskrajno jasan i kristalno jasan zašto. Neko razmišlja o rampi koja je rampa koja zatvara prolaz tamo i ovamo. Ne, radi se o nečemu što se isto zove rampa, zove se silazno-uzlazna rampa za invalidska kolica. I tako da je to tema u stvari tog romana, ta rampa. I, ajde da kažemo evo, da je to izgradnja, odnosno pravljenje te rampe i svi događaje oko svega toga su u stvari tema tog romana. Radi se o glavnom liku koji je lice sa posebnim potrebama i zato je ta rampa i tako dalje. Pristup je bio onakav na koji sam ja navikao i koji sam uglavnom u svim svojim i dramama i pričama i tako dalje primjenjivao, a to je minimalistički pristup, dakle da se kreće od jedne male teme, malog prostora, malog broja ljudi, vrlo skučenog, koja se kroz razvoj priče polako pretvara u jednu društvenu temu, pa onda jednu društveno-političku temu, pa ako treba i globalnu temu. A sve u suštini krenulo iz sasvim jedne skromne male sredine, iz jedne sobe, sa jedne terase i tako dalje, iz jedne kući. To je taj način pisanja, mislim da je u svom osvrtu, kratkom osvrtu, iako će kasnije vjerovatno pisati o tome, jedan vrlo poznati književnik i književni teoretičar Josip Mlakić rekao da je minimalizam koji je zastupljen u ovom romanu rijetkost u književnosti Bosne i Hercegovine, da je njemu čak to nepoznato. Čovjek je, mislim, ono, vrlo poznato ime kritičarsko i vrlo brzo će se pojaviti njegova kritika tog romana na nekom od portala ili na Jutarnjem listu, ne znam tačno za koga, javit će sve to on, ali je to taj minimalizam za koji mnogi smatraju da je to pa hajde, šturo je to, to nije to sa velikim opisima, nije to sad gdje 20 stranica potrošiš na to da opisuješ šumu, livadu, cvijeće, rijeku i tako dalje. Ne, minimalizam zahtijeva konkretnost i u toj konkretnosti sam izgleda uspio, a to je da sa jednim malim brojem rečenica vrlo jasno odslikam sredinu, dakle gradić u kome se živi, da odslikam glavni lik i sve ostale likove koji se pojavljuju oko njega. Oni nigdje nisu široko, niko od njih nije nigdje daleko, oni su svi kod njega, kod glavnog lika, ali svi imaju svoje sudbine, svoje tuge, svoje radosti, svoje i tako dalje, svoje živote koje vode i ali su međusobno nekako povezani tom zajedničkom sredinom koja je današnja, jer se radnja dešava 2023. godine, čak se napominje negdje, dakle vrijeme je, i koji ima voz koji prolazi. Taki voz. Stala u socijalizmu, uz prugu su uvijek nastajali nekakvi mali gradovi sa fabrikama, poslije ljudi nekakve stančiće dobijali, radili i tako dalje. I to odjednom je sve, mi smo svjedoci toga, sve je to odjednom negdje potonulo. Nestale su te fabrike i ti ljudi su negdje nestali i ti ili su vani ili su pomrli ili su penzionisani ili ne i tako dalje. Tako da je to priča o jednom gradu koji ja uvijek poredim sa Markesovim Makondom, da on grad koji kao da će ga odnijeti vjetar. Očekuješ samo da puni vjetar i da ih sve izbriše, ali ne dešava se, oni opstaju zahvaljujući toj vitalnosti nekoj koja ih drži cijelo vrijeme, drži ih ta neka njihova sredina koju oni vole, tu dolinu, vole čak i te vozove za koje više ne, oni ne znaju smisao prolaska voza, ali voz prolazi, šta, nešto i proveze.
1: Možemo zaključiti da grad u romanu nema veze sa Gradačicom.
0: Nisam mogao to da smjestim u Gradačac, jer se

0: Umjetnost je istina. Ono kad, i Picasso kad gledate, pa ništa ne razumijete tamo, ali i tamo je istina. U toj slici, jer bez istine nema umjetnosti. Umjetnost, ona može da bude naučno-fantastični film, ali u naučno-fantastičnom filmu imaš istine. Možda gledaš kakav god hoćeš svemirsko putovanje na Mars, ali tamo postoji neki čovjek koji ima neku svoju prošlost ili neku svoju sadašnjost, je li tako? E, ove likove koje sam ja uradio, sam pokušao da uradim sa svim njihovim korijenima. Tu sam potrošio najviše snage, a to je da ga pokušam, da svakog čovjeka koji se tu kreće, koji nešto radi, koji ima svoju ulogu u romanu, da ga jednostavno utemeljim, da on bude do te mjere stvaran, ne da ga sad opisujem nadugo i naširoko, nego da on bude stvaran, istinit i da jednostavno onog momenta kad čitalac uzme i kaže, a pa vidi, ovaj mi liči na nekog mog komšiju, ovaj mi liči na onog što sam ga sreo, ne znam, tamo negdje kad sam bio na moru ili kad sam se odmarao u banj, nešto, taj mi čovjek nešto posjeća na nekoga. Tako da su, da je to u stvari, ako to postigne čovjek, ako to uspije da postigne, naravno ne precrtavajući čovjeka do, ma sad ono, baš to je taj, dajući mu čak i isto ime, ne. Nego ako uspije da napravi taj korijen, taj temelj, i da izvuče iz tog čovjeka njegov karakter, odnosno njegov odnos spram svijeta i njegove osnovne karakterne osobine, onda taj čovjek u kompletnom romanu djeluje, on počinje da radi. I odjednom i čitalac koji uzme vjeruje da je taj čovjek, da on stvarno tamo zakiva, on stvarno nešto radi. Jer neki izmišljeni ne bi mogao, ne bi znao jer je izmišljen, nije stvaran. Tako da su svi ti profesorice koje su mi pisale recenzije su doista to i nazvale romanom likova. Zato što je to karakteristika romana, da likovi u stvari nose roman. Tu ne nosi radnje. Radnje je tu vrlo malo, ono fabula. Pa dešava se ovo, pa se... Ne, radnje je vrlo malo. Ali zato postoje njihovi životi od prije, pa onda tu uklopljeni i tu se oni nalaze na jednom mjestu, na jednom te istom zadatku, svaćeni, nesvaćeni, voljeni, nevoljeni, zaljubljeni, nezaljubljeni i svakakvi, sa svim svojim osobinama ulaze u tu priču.
1: I za vas su i dramski tekstovi i rad sa glumcima. Koliko to utjecalo sada na vas kada
0: jako puno
1: pišete novi roman?
0: Jako puno. U suštini, Rampa za Janet je trebao da bude filmski scenarijo. Međutim, kada sam redao likove i kad sam pokušao da napravim tu atmosferu, taj čitav ambijent, onda sam shvatio da je to jedna skupa igra. Znate, mislim, scenarijo jednog pisca iz Gradačca, bez obzira koliko sam ja do sad napisao, bez obzira koliko mene i poznavali čak ljudi i u dramskom i u filmskom svijetu, vrlo teško je savremeni scenariju da dođe do toga da sad neko to, pazite, to su odmah se tu igrao nekim milionima, mislim, to nema, to su odmah pare neke trebaju za film i tako dalje. I onda sam rekao, ne, napisat ću to na način da to podsjeća na scenarij, a da bude roman. Mislim da to radi par režisera danas, konkretno recimo jedan kome su filmovi valjda zabranjeni, Srđan Dragojević. On sad sve svoje scenarije pretvara u romane. Jer jednostavno čovjek ne može da snima film, nema para, i on to pretvara u romane, vrlo uspješne romane. Tako da ovaj roman u suštini i podsjeća malo na filmski scenarij. Zato ti likovi imaju te svoje korijene. Zato jest roman likova. To je cijelo vrijeme jedna igra tih ljudi koji se međusobno komuniciraju, ne sa nekim dugim dijalozima, ne sa nekim replikama koje traju, ne znam, sat vremena pa oni o nečemu raspravljaju. Ne, oni imaju vrlo kratke rečenice jer ne mogu ljudi ni

0: kakvim godinama koje ste prošli i tako dalje, treba da stojiš, dakle, da se ne postidiš toga. To je važno. I zbog toga ulažeš taj dodatni napor, pa te boli stomak od toga, pa nije ti baš ono, baš sve ni u glavi najbolje, pa se umoriš, pa bi spavao, pa ne možeš da spavaš, tako. I tako nastane ta priča. Ona se s mukom stvara. Umjetnost je velika muka.
1: Evo, cijeli taj proces je završen, roman je ugledao svjetlo dana. Danas ste bili i u društvu ljudi koji su došli da čuju nešto više o romanu. Koliko vam to znači, posebno u gradu iz kojeg ste i ponikli i kojim ste i dali veliki dio svog profesionalnog života?
0: Pa znači mi puno. Ja sam ovo zamislio danas kad sam predložio da se na mjestu gdje se inače dešavaju ti književni događaji, da se sastane ljudi koliko god hoće da dođe, da mogu da kupe knjigu u krajnjoj liniji, da poklone nekome knjigu, da je uzmu i da je čitaju, i to je bio jedini moj način da pripremim promociju knjige. Jer shvatio sam da promocije kroz godine iskustva, shvatio sam da smo mi imali, ja sam imao svojih promocija puno, ne znam na stotine sam možda prisustovao, gdje sam znao doći i sjesti ovako, i da nisam znao da li je čovjek pisao prozu ili poeziju, mislim, nisam znao ništa o knjizi. I mi obično promoviramo, pa možda to tako i treba, ali ja mislim da ne treba. Promoviramo knjige ono koje su sad ispod čekića, udarene, i eto, kao, čak je i auto, ja sam imao dvije promocije da sam ja vidio prvi put knjigu na svojoj promociji, svoju rođenu knjigu, to mi je čudno. A kamoli neko ko sjedi u publici? U publici sjede i slušaju šta će reći recenzent. Ona koja je još odletio u neku filozofiju, onda on ništa ne razumije, i na kraju to ispadne po meni promocija u kojoj ne učestvuju publika. Moj cilj je bio da danas i u narednih dana, za ovih mjesec dana, jer u augustu, krajem augusta planiramo promociju, nakon Tešnja, u Tešnju imam 21. augusta, da napravimo promociju na koju će doći ljudi koji su pročitali knjigu. Dakle, bar njih 30% da dođe, ili 50%, da su pročitali knjigu, da recenzente, urednika ili ne znam ko će sve tu biti, ili mene, nije bitno, mogu nešto i pitat. Mogu čak učestvovati u tom razgovoru, jer to je po meni ta interakcija koja je neophodna. A ako se piše nešto što je tako aktuelno, a radi se o tome kakav je odnos našeg društva i nas samih prema invalidnim licima, mislim da zahtijeva diskusiju. I sociološku, i psihološku, i medicinsku, i sa svih mogućih aspekata to možemo posmatrati. I organizacijsku, društveno-organizacijsku i tako dalje, jer objektivno nije društvo mnogo uradilo za te ljude. Ne. Nije sigurno, i to je činjenica, i zato aktivirati tu priču. Pa čuj, knjiga neće promijeniti svijet, neće ona promijeniti ni sistem, neće ništa, bit će pročitana, neko će reći dobra, neko loša, neko ovako, onako, ali će nagovijestiti temu. I zbog toga mi je bio cilj da što više ljudi dobije knjigu, da ima knjigu, da je podijeli po komšiluku, da je izdijeli. Od ponedjeljka će se ta knjiga izdavati dole u biblioteci, moći pod dički gupa je vratiš, tako dalje. Dakle, da i onda da sjednemo, da saslušamo mi recenzente, sve će oni to ispričati, ali i da se uključe građani. I to mi je stalo, to će biti jedino u gradarstvu, nigdje više. U Tešnju toga nema, u Sarajevu toga nema, u ne znam gdje ću sve ići. Ali u gradarstvu, da, u gradarstvu, što je moj grad, i hoću da ljudi, moji prijatelji, moji poznanici, ili oni koji me vole ili koji me ne vole, ili šta ja znam, kako ko o meni ima mišljenje, uopšte nije važno, da vidim kakva je reakcija na sve to. Jer je reakcija potrebna. Ne može se praviti umjetničko djelo samo zbog toga da ja to nešto napišem ili nešto nacrtam, ja sam

0: Najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije posvećene knjizi i pisanoj riječi. Postoje knjige koje se čitaju i postoje knjige koje se osjećaju. One ostavljaju trag koji ne blijedi nakon posljednje stranice, već nastavlja živjeti u našim mislima. Upravo takva je knjiga Jedna naranđa za bezbroj ruža autorice Enej Džengiz, mlade spisateljice koja je svoju priču inspirisala sudbinom svog dajđe Irnisa, ubijenog tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Neke priče nisu napisane da bismo ih zaboravili, nego da bismo naučili koliko vrijede ljubav, mir i sjećanje. Roman nas vodi u Sarajevo, grad u kojem se rađa jedna velika ljubav, ali vrijeme u kojem rat prekida mladost, snove i planove. Ipak autorica ne piše samo o ratu. Ona piše o ljudima, o njihovoj hrabrosti, odanosti, porodici i nadi koja opstaje čak i kada se čini da je sve izgubljeno. Radnja prati mlade zaljubljene, čiju svakodnevnicu mijenjaju ratna zbivanja, pokazujući koliko rat razara živote i odnose. Ono što ovu knjigu čini posebnom jeste činjenica da je napisana iz srca mlade autorice koja pripada generaciji rođenoj nakon rata, ali koja razumije koliko je važno sačuvati uspomena na one koji više nisu među nama. Njene stranice podsjećaju da se ljubav može suprotstaviti mržnji, a sjećanje zaboravu. Stil pisanja je jednostavan, emotivan i iskren. Autorica ne pokušava šokirati čitaoca teškim riječima, nego ga dotiče toplinom i ljudskošću. Upravo zbog toga svaka stranica nosi snažnu poruku da mir nema cijenu, a da su porodica, prijateljstvo i ljubav najveće vrijednosti koje čovjek može imati. Naslov Jedna naranđa za bezbroj ruža simbolično govori o tome kako i najmanji znak pažnje može imati neizmjernu vrijednost. U svijetu ispunjenom gubitkom i boli ostaju uspomene koje cvjetaju poput ruža, brojne, nježne i vječne. Ova knjiga nije namijenjena samo onima koji pamte rat. Ona je važna i mladim generacijama koje trebaju razumjeti koliko je mir dragocjen i koliko je važno čuvati istinu, suosjećanje i čovječnost. Mir nije samo odsustvo rata, mir je prisustvo ljubavi, poštovanja i sjećanja. Dragi slušalci, ako tražite roman koji će vas posjetiti koliko su ljubav, porodica i nada snažnije od mržnje i razaranja, posegnite za knjigom Jedna naranđa za bezbroj ruža autorice Enej Džengiz. To je priča koja će vas dirnuti, potaknuti na razmišljanje i još jednom posjetiti da se najvažnije životne vrijednosti nikada ne smiju zaboraviti. Hvala vam što ste bili uz našu emisiju. Do narednog susreta uz knjigu i lijepu riječ. Srdačno vas pozdravljamo.
0: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Ovom preporukom mi završavamo današnje izdanje emisije O kulturi petkom. Ako ste nešto propustili, repriza je večeras od 22 sata. Pozivamo vas da i dalje ostanete uz knjigu umjetnosti i sve ono što kulturu čini dijelom naše svakodnevnice. Do sljedećeg petka, srdačan pozdrav!

tražite zabavnu i korisnu aktivnost za svoje mališane ovog ljeta? Plesni klub Flamenco Tuzla organizuje ljetne plesne radionice za djecu uzrasta od 4 do 10 godina. Kroz igru, ples i druženje, djeca će učiti plesne figure, razvijati motoriku, istezati se i pripremati zanimljivu koreografiju. Vidimo se u subotu, 18. jula u 12 sati u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić. Prijave i sve informacije na broj 062-1850. Ljetne plesne radionice, jer ples je najljepši način da djeca provedu ljeto.

0: ćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.